prestaje Nový Sad, odkud sa vám

Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.

Vi slušate program Radio Đakova na frekvencijama 100,2 i 87,6 MHz. Dragi naši slušatelji, dobro vam jutro. Novi je dan pred nama, četvrtak je, sunce je već visoko i dobrano grije, a čini se i da će i prije podne i cijeli dan biti topliji nego prethodnih dana. Pred nama je dakle pravi ljetni dan, puno sunca, vedro nebo i temperature koje će brzo rasti. I dok se priroda jutros budi u vedrijem raspoloženju, mnogi ljubitelji nogometa još uvijek prebiru dojmove od sinoć. Hrvatska je nažalost poražena od Engleske, pa kava jutros možda ima malo gorči okus nego inače. No poznato je da se nakon svakog poraza najviše cijene oni koji se znaju podići, a novih prilika za slavlje sigurno neće nedostajati. Uz dobru glazbu, aktualne informacije i svega pomalo, rekli bismo, ostanite uz nas. Neka vam ovo sunčano i toplo jutro donese puno dobre energije. A mi nastavljamo navijati, naravno, za naše vatrene. Lidija Bačić, jedna je zastava.

0: vremenska prognoza.
1: Danas će biti pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljeskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 2

48 i 33 Celzijeva stupnja. Trenutna temperatura u našem gradu 19 stupnjeva, tlak zraka 1020 hektopaskala, a vlaga 82%.

0: Portali donose.
1: Čim otvorimo internetske portale, onda znamo da nas dočekuju vijesti sa svjetskog nogometnog prvenstva. Nama osobito zanimljivo jer smo, evo, sinoć prvu utakmicu poraženi od Engleske. Dakle, hrvatska nogometna reprezentacija poražena je od Engleske s 2-4 u prvom nastupu u skupini L na svjetskom prvenstvu, pokazavši slabosti u obrani kod prekida te

0: A naravno tu su i izjave sudionika sinoćnje utakmice, pa evo što je rekao Modrić. Kaže Modrić, treći gol nas je ubio. Kazao je to kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić nakon 2-4 poraza od Engleza na otvaranju svjetskog prvenstva. Hrvatska je gubila 0-1 i 1-2, no oba se puta vratila. Kada su Englezi početkom drugog dijela zabili treći gol, više nije bilo povratka. Na koncu je završilo 2-4. U prvom poluvremenu je utakmica bila izjednačena. Primili smo jeftine golove, uspjeli smo se dva put vratiti. Nažalost, primili smo treći gol, to nas je ubilo, nismo imali snage treći put se vratiti, kazao je Modrić, koji je napravio prekršaj za kazneni udarac iz kojeg je Gordi Albion poveo. Malo sam ga dirao, dovoljno da bude 11 terac. Nisam ga vidio, nažalost, što je tu je, dodao je. Livaković je obranio prvi pokušaj Harija Kena s bijele točke, no udarac je ponovljen jer je hrvatski vratar izašao s gol crte. Kažu da je Livi izašao malo, nisam vidio snimku, ali nekad gledaju svaki detalj i sitnicu, nekad ne. Šteta, ali ne mogu komentirati kad nisam vidio je li to baš bilo za vraćanje ili ne, istaknuo je. Modrić je dodao kako je u prvom poluvremenu bilo i dobrih stvari. U prvom poluvremenu je bilo dobrih stvari, na turnirima je bitno zabiti prvi gol i to je druga utakmica. Imamo 6 dana za ispraviti greške, siguran sam da hoćemo, da će biti puno bolje, poručio je hrvatski kapetan. A evo što je rekao Perišić, bilo je stvarno dobrih stvari i jeftine greške su nas koštale. Danas možemo reći prvog mjesta. Idemo u ove dvije utakmice po drugo mjesto, sve je još na nama. Vidjeti gdje smo griješili i to popraviti, ali stvarno je bilo dobrih stvari, sve je pozitivno, rekao je za HRT nakon utakmice Ivan Perišić. Na turnirima je bitno zabiti prvi gol, onda je to skroz druga utakmica, idemo tako probati u drugoj i trećoj utakmici i onda ćemo, nadam se, kontrolirati utakmicu, zaključuje. Igor Matanović nakon utakmice je isto sažeo dojmove. Vidjeli smo jako dobru englesku ekipu, ali i mi smo se jako dobro borili. Prvo poluvrijeme ne smiješ dobiti tako lako golove. Penal, malo nesreće, mislim da ga Luka nije vidio. Dogodi se. Vratili smo se stop golom. Morali smo nastaviti nakon 2-2 na poluvremenu, no ne smiješ dobiti gol tako brzo u drugom poluvremenu. Naravno da je onda jako teško vraćati se treći put. Probali smo, dali smo sve od sebe. Možemo biti sretni kako smo igrali. No, naravno, na kraju je 4-2, moglo je biti bolje. Tek je završila prva utakmica. Moramo analizirati utakmicu i onda 100% fokus na Panamu. Ovo smo izgubili, nema povratka. Onda idemo dalje, zaključuje.
1: Portali donose.

0: Vi slušate emisiju Dolina blagoslova. Naša je današnja tema Bog je spasenje.
1: Spasi nas, o Bože, spasitelju naš, i izbavi da slavimo Tvoje sveto ime, da se ponosimo Tvojom slavom. Ustani, o Gospodine, spasi me. Požuri se meni u pomoć, Gospodine, spase moj.
0: Kad su egipatskom kralju kazali da je narod pobjegao, opremi faraon svoja kola i povede svoju vojsku. Gospodin otvrnu srce faraonu, kralju egipatskom, te on krenu u potjeru za Izraelcima. Kako se faraon približavao, Izraelci pogledaju i opaze da su Egipćani za njima u potjeri, pa ih obuzme velik strah. I poviču Izraelci Gospodinu.
1: Ne bojte se, reče Mojsije narodu. Stojte čvrsto, pa ćete vidjeti što će vam Gospodin učiniti da vas danas spasi. Egipćane, koje danas vidite, nikad više nećete vidjeti. Gospodin će se boriti za vas. Budite mirni.
0: Čuj, radost i spasenje odzvanja šatorima pravednika. Gospodinova se proslavi desnica. Gospodin obznani spasenje svoje, pred poganima pravednost objavi. Svi krajevi svijeta vidješe spasenje Boga našega.
1: Čudesno nas uslišuješ u pravednosti svojoj, o Bože, spasenje naše, nado svih krajeva svijeta i mora dalekih. Tvoju ću pravdu navještat u velikom zboru i usta svojih zatvoriti neću, o Gospodine. Kazivat ću vjernost tvoju i tvoj spas.
0: Gospodin mi je svjetlost i spasenje. Koga da se bojim? Pjevaj Gospodinu sva zemlja. Navješćujte iz dana u dan njegovo spasenje.
1: Ovaj je biblijski mozaik sastavljen prema odabranim stihovima iz knjige Izlaska, prve knjige Ljetopisa te knjige Psalama.
0: Pripremili i pročitali Vlado i Renata Pšenko. Knjigu Božji šapat u dolini blagoslova s motivacijskim porukama šaljemo besplatno i bez obveze. Nazovite i naručite knjigu Mobitel 091-253-4304. Ponavljam, 091-253-4304. E-mail vpsenko@gmail.com.

0: prometno izvješće.
1: I prije vijesti medija servisa, kratko prometno izvješće. U većem dijelu zemlje vremenski uvjeti su povoljni za vožnju. Promet je naravno pojačan na gradskim prometnicama i obilaznicama, a zastoji i kolone su povremeno u zonama radova, javlja HAK. Vozači se kao i obično pozivaju na dodatan oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama. Kada je riječ o izvanrednim prometnim događajima, HAK upozorava na životinju, psa konkretno na autocesti A5 na 60. kilometru između čvorova Đakovo i Čepin u smjeru graničnog prijelaza Branjin Vrh, vozi se uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Evo, ako je ta informacija još uvijek aktualna, svi koji vozite dionicom A5 između Đakova i Čepina, pripazite.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
2: Privrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
4: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
3: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajtar.
4: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Bilja ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
3: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
6: Ja sam Dragan Primorac i ja slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
0: PBZ Info.
7: Privredna banka Zagreb pokrenula je inicijativu PBZ za poduzetnice, usmjerenu na jačanje poduzetništva među ženama. Cilj ove inicijative je potaknuti ravnopravnost, pristupačnost i održivost u poslovnom okruženju, pružajući poduzetnicama potrebne alate i resurse za razvoj i unapređenje njihovih poslovnih aktivnosti. U okviru inicijative poduzetnicama su dostupne konkretne pogodnosti koje olakšavaju i ubrzavaju razvoj poslovanja, kao što su povoljniji uvjeti kreditiranja, popusti na odabrane proizvode transakcijskog bankarstva, besplatne edukativne radionice za razvoj poslovnih kompetencija i mreža podrške. Znanje, podrška i financije za snažne poduzetnice. Dodatne informacije potražite na www.pbz.hr.
0: Privredna banka Zagreb.
8: Sedam je sati.
9: Media Servis i Radio Đakovo.
8: Hrvatska otvorila svjetsko prvenstvo porazom, Englezi slavili 4-2. Premijer Plenković u Briselu na sastanku Europskog vijeća. DP želi pregovore s HDZ-om oko rezolucije o pravima Hrvata u BiH.
9: Vijesti Media Servisa.
8: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Izabranike Zlatka Dalića s 4-2 sladali su Englezi, a više donosi Marko Pavičić.
10: Ja sam Zlatko Dalić i sve ono o svjetskom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
11: Euforija je vladala Hrvatskom, a osim u Lijepoj našoj crveno-bijele kockice mogli smo vidjeti na tisućama navijača u Dallasu. Ušla je Hrvatska u utakmicu dobro, ali jedna neopreznost na korneru osigurala je Englezima kazneni udarac koji je Dominik Livaković prvotno obranio. Ipak, iz VAR sobe javljaju da mu noge nisu dirale gol liniju, pa je Kane iz popravnog bio precizan u 12. minuti. U 36. sjajan gol postiže Martin Baturina, ali 1-1 na semaforu stoji svega 6 minuta, jer Kane na korneru ostaje sam i zabija za 2-1. U sučevoj nadoknadi prvog poluvremena nakon sjajne akcije Musa ostaje sam pred Pickfordom i zabija za 2-2, što je navijače dovelo u deliri. činilo se tada da je momentum na našoj strani, ali Englezi bolje otvaraju drugi dio i golom Bellinghama u 47. dolaze do prednosti 3-2, koju su držali do 85. kada je za konačnih 4-2 zabio Rashford. Nakon utakmice, izbornik Dalić je čestitao Englezima te nastavio.
12: Ali jako loši u fazi obrane, osobito u fazi prekida, to moramo praviti. Znali smo da je tu najveća opasnost, međutim je loša reakcija kod prvoga kornera i napravimo penal. Drugi osobito, kad se vratiš u utakmicu i primu gol, da neometan Kane nam zabije, napravi se blok. Mi to znamo, mi se pripremamo za to i nismo isto to vratiti. Jednostavno moramo mi to popraviti i spremi se da u idućim utakmicama ne radimo ovakve greške.
11: Napadački je izbornik bio djelomično zadovoljan, ali postoje neki segmenti u kojima traži više od svojih igrača.
12: Ono što je važnije je da moram još više ići u dubinu, ali evo, protiv ovakvog protivnika koji ti je opasan, koji ti preti iz kontri, ne možeš se puno ni otvoriti, moraš čuvati svoju završnicu, moraš čuvati svoje faze obrne. Jednostavno, morat ćemo biti bolji u fazi napada, ako želimo pobijediti Panamu i Ganu.
11: A nakon utakmice za Media Servis su svoje dojmove podijelili i građani.
13: Prvo poluvrijeme odlično, drugo poluvrijeme fokus malo falio i...
14: Mogli smo malo to bolje, ali bit će bolje. Imamo još igre protiv dvije utakmice, tako da proćemo grupu, to je bitno, to je bitno.
15: Mislim da smo ih mogli dobiti, posebno nakon što smo izjednačili za 2-2, mislim da smo ih imali, a greške, jeftini golovi su nas koštali.
14: Ja mislim da smo bili super, dali su nam par nezgodnih golova, ali mi smo bili odlični i mislim da je ovo bilo okej otvaranje za dalje.
11: A rekli su i što treba popraviti za iduće utakmice.
15: Pa sigurno nam bude obrana puno više kompaktnija, napad će svoje napraviti, to smo sad vidjeli.
16: Ne znam, iz ovoga što sam vidjela, samo više napada i to je to.
17: Treba poraditi to da budemo dobri u obrani, mislim da će onda biti dobro.
11: A priliku za popravak Hrvatska ima 24. lipnja, kada će u Torontu igrati protiv Paname, koja je u svojoj prvoj utakmici izgubila od Gane 1-0 golom u 95. minuti utakmice.
8: Dodajmo ovome kako su ostalim utakmicama dana Portugal i Demokratska Republika Kongo remizirali 1-1, Gana je u našoj skupini pobijedila Panamu s minimalnih 1-0, dok je Kolumbija s 3-1 slatala Uzbekistan.
9: Media Servis. Vijesti.
8: Vlada je Ministarstvu zdravstva dala suglasnost za nabavu 26 vozila za hitnu medicinsku službu za sve županijske zavode, kao i za preuzimanje obveza na teret državnog proračuna za sklapanje ugovora o stručnom nadzoru za provedbu prve faze projekta projektiranja i građenja nacionalne dječje bolnice u vrijednosti veće od 3 milijuna eura. Premijer Andrej Plenković na sjednici se osvrnuo i na cijene goriva, koje su od utorka niže.
18: Ono što je pozitivno su ovaj razvoj događaja oko hormuškog tjesnaca i zaljeva. Burze su već reagirale i ako se tako nastavi očekujemo pad cijena nafte i naftnih derivata na burzama, što bi trebalo utjecati i na cijenu naftnih derivata u Hrvatskoj. U svakom slučaju, na ovaj način sa daljnjim smanjenjem dajemo doprinos smanjenju inflatornih pritisaka.
8: A Plenković boravi u Briselu, gdje će sudjelovati na dvodnevnom sastanku Europskog vijeća. U kontekstu zahtjevnih geopolitičkih okolnosti čelnici i čelnice raspravljat će o pitanjima koje utječu na građane i poduzeća. Premijer Plenković najavio što ga sve očekuje.
18: Susret u Brisel s predsjednicom komisije von der Leyen, slijedi Europsko vijeće, rasprava o Ukrajini, o Bliskom istoku, odnosima s Kinom, višegodišnji financijski okvir, veliki broj tema koje se nastavljaju na sastanak G7 koji je u Francuskoj dana u Evijanu.
9: Media Servis. Vijesti.
8: Saborski zastupnici na 10. sjednici Hrvatskog sabora raspravljali su o izboru novog guvernera Hrvatske narodne banke. Predložen je bivši čelnik HANFA-e Ante Žigman, a SDP-ov Boris Lalovac tvrdi guverner je bio odsutan iz sabora zadnjih 6 godina za vrijeme borbe s inflacijom.
19: To je, mislim da je sramota za instituciju da ne dođe ovaj dom, mi smo mu dali povjerenje. On se javljao sa banketa, javljao se iz Opatije, iz Dubrovnika, obilni ručkova. Ja sam ovdje sam malo čak našao da sam mu možda ponudili ovdje nekakav ručak, možda bi ovdje kod nas došao.
8: Konferencija za novinare Domovinskog pokreta, na kojoj je trebala biti predstavljena rezolucija o osnaživanju političkog položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini, otkazana je, a iz DP-a su se u rezoluciji oglasili priopćenjem. U danima koji slijede nastavit će se razgovor između DP-a i HDZ-a radi usuglašavanja konačnih stajališta. Cilj je izaći s prijedlogom koji će biti provediv, utemeljen na međunarodnim sporazumima i u najboljem interesu prvaku BiH uz jasan doprinos izgradnji jedinstvene i stabilne BiH kao buduće članice Europske unije, stoji u priopćenju. DP je najavio kako će konačan nacrt rezolucije poslati oporbi, ali i predsjedniku, ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman.
20: Ako ona je dopuna i ovoj postojećoj deklaraciji, ona ako ona pridonosi, idemo vidjeti o čemu se, što je na stolu, pa ćemo razgovarati o tome. Ako je to doprinos, ako će to osnažiti, ojačati naše zalaganje, a pridonijeti naravno i boljitku Hrvata u Bosni i Hercegovini, onda zašto ne, ali idemo vidjeti što je na stolu.
9: Media servis. Vijesti.
8: Američki predsjednik Donald Trump upozorio Iran da bi svaka promjena mirovnog sporazuma ili njegovo nepoštivanje mogli izazvati trenutni vojni odgovor. Ovo je potez američkog čelnika koji je uslijedio nakon što su američki i iranski dužnosnici objavili kako su dogovorili uvjete mirovnog sporazuma.
21: Ako mi se ne sviđa njihovo ponašanje, vratit ćemo se pucanju na njih i bacanju bombi na njihove glave.
9: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
22: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednom mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
9: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
8: Dubrovnik 26, Rijeka i Split 25, Šibenik 23, Osijek 19, Slavonski Brod, Varaždin i Zagreb 18, Gospić 13. Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
9: Media servis. Najbrža istina.
2: Proljeće je bogatije bojama uz program Radio Đakova. Na 87,6 i 100,2 MHz.
1: Još uvijek je proljeće, naravno, ali temperature su ljetne danas. 21 Celzijev stupanj trenutno, tlak zraka 1020 hektopaskala, vlaga 81%. Što se tiče prognoze za danas, ponovimo da će biti pretežno sunčano, da još ujutro može biti umjerene mjestimice i povećane na oblake, a poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, no prije svega u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom će se kretati između 28 i 33 Celzijeva stupnja. A mi nastavljamo dalje, znamo što će biti glavna tema danas pri svakom susretu s prijateljima na radnom mjestu i slično. Sinoćnja utakmica i evo rezultat koji nam baš ne ide na ruku, ali nećemo se žaliti, to je tek prva prilika, imamo još dvije. Imamo mi hit dana danas, to je pjesma grupe Profil, Kunem se pred Bogom, pa poslušajmo.
2: Hit dana, Radio Đakova. Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo grupa Profil, a vi slušate naš novi singl Kunem se pred Bogom.

0: Neonske minute. Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popust je na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika. I dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.
3: Čače mi Copacabana, Acapulco i Madrid.
4: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
0: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
5: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095-864-2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Kratko,
6: jasno
7: i izravno.
6: U emisiji Izravno i dalje propitujemo aktualne, lokalne, regionalne i globalne teme.
7: Ponedjeljkom u 13.30.
6: Kratko,
7: jasno
6: i izravno.
7: U emisiji Izravno.

I evo ga podsjetnik na neke od događaja koji su se zbili na ovaj današnji datum 18. lipnja. Daleke 1155. Fridrik I. Barbarosa okrunjen za cara Svetog Rimskog carstva. 1757. u bitki kod Kolina u sedmogodišnjem ratu austrijska vojska pobjedila prusku vojsku. U spomen na to carica Marija Terezija ustanovila odlikovanje Red Marije Terezije. 1815. označen je kraj bitke kod Waterloa, konačni poraz Napoleona i njegovih francuskih snaga, a 1830. Francuska započela invaziju na Alžir. 1916. premijera kazališne izvedbe Gričke vještice prema dijelu Marije Jurić-Zagorke. 1940. Charles de Gaulle objavio svoj apel od 18. lipnja, poziv na otpor protiv nacionalsocijalističke Njemačke. 1953. Egipat proglašen republikom. 2014. abdicirao španjolski kralj Ivan Karlo. I nešto iz novije povijesti. 2023. Hrvatska nogometna reprezentacija osvojila je srebrno odličje u završnici trećega izdanja UEFA-ine Lige nacija. Zlato su boljim izvođenjem 11 teraca 5-4 osvojili Španjolci. Ovo je prvo odličje koje su vatreni osvojili na nekom velikom UEFA-inom natjecanju. A pogledajmo sada tko je rođen na ovaj današnji datum. 1903. Božidar Kunc, hrvatski skladatelj i pijanist. 1922. Nela Eržišnik, hrvatska glumica i komičarka. 1934. rođen Pavle Dešpalj, hrvatski dirigent, skladatelj i akademik. 1942. rođen Paul McCartney, engleski glazbenik, član grupe The Beatles. A preminuli na današnji datum 1911. Franjo Kuhač, hrvatski etnomuzikolog i glazbeni povjesničar. 1936. umro Maksim Gorki, ruski književnik.

0: nije blago ni srebro ni zlato, već je blago što je srcu drago. Narodne izreke, riječi naroda, mudrost vremena. Vrijednosti koje su se prenosile s koljena na koljeno, iz usta u usta, iz srca u srce. Riječi koje su učile, opominjale i tješile. I danas jednako jasne i vrijedne.
1: A danas je pred nama izreka tiha voda brege dere. Znam da smo je čuli više puta, pa evo, poslušajmo zapravo što ona znači i kako je protumačiti. Na prvi pogled tiha voda djeluje slabo i bezopasno, ali svojom upornošću i postojanošću može promijeniti i ono što izgleda nepromjenjivo. Ova izreka nas podsjeća da nisu uvijek najglasniji i najnametljiviji ljudi oni koji postižu najveće uspjehe. Strpljenje, dosljednost i miran rad često donose trajnije rezultate od brzopletosti i buke. Stoga ne treba podcjenjivati ni sebe ni druge zbog mirne naravi. Male, ali redovite dobre odluke, korak po korak, mogu s vremenom svladati i najveće prepreke.
2: Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
3: Osvježi se u Skycallu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Skycallu od 1 ili 2 litre, ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Bosch kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Skycallu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj!
4: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
5: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
0: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
5: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo. Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
6: Marketing Radio Đakova 822 249.

7:52 su minute, vrijeme je za informaciju o planiranim radovima HEP-a zbog kojih će danas pojedini potrošači ostati bez električne energije. U najduljem trajanju od 8 do 12 bit će isključeni Viškovci, ulica Omladinska 101. Od 14 do 15 sati bez struje će ostati ulica Pisak. Tu su navedeni kućni brojevi, ne možemo ih sada sve nabrajati, ali evo provjerite sami. U svakom slučaju, ostanete li bez struje, znajte da će to trajati na jedno sat vremena od 14 do 15 sati. Isto tako, više ulica u Đakovu ostaju bez struje od 13 do 14 sati, to su ulice A.G. Matoša, pojedini kućni brojevi, Hercega Kolomana, također pojedini kućni brojevi, zatim Kolodvorska, isto tako pojedini kućni brojevi, Ljudevita Šestića također, te Vatroslava Lisinskog. Dakle, svuda je riječ o pojedinim kućnim brojevima, ne o cijelim ulicama, ali evo da ne nabrajamo, oduzelo bi previše vremena. Uglavnom, vrijeme isključenja od 13 do 14 sati, razlog su planirani radovi. A mi se vraćamo glazbi i nakon toga točno u 8 prvim lokalnim vijestima.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: 8 je sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Osječko-baranjska županija sufinancirat će s 400 tisuća eura kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene na području jedinica lokalne samouprave. Riječ je o 25 različitih projekata vrijednih 320 tisuća, a odnose se na poboljšanje dostupnosti sportske infrastrukture. Za 56 projekata sportskih udruga na području općina i gradova osigurano je 80 tisuća eura i ti su ugovori već dodijeljeni. Osim toga, Osječko-baranjska županija daje potporu jedinicama lokalne samouprave i u drugim programima. Tako je otvoren javni poziv za potpore u izgradnji ili dogradnji dječjih vrtića. U proračunu je za tu namjenu planirano 800 tisuća eura. Županija je pripremila i programe pomoći razvoju poduzetništva. Dva nova programa su Start Plus i Zeleni iskorak, ukupne vrijednosti 600 tisuća eura, za što će javni poziv biti raspisan 25. lipnja. Potpore poduzetnicima znatno su veće nego do sad i iznose 7 tisuća i 10 tisuća eura koje oni mogu ostvariti za daljnje ulaganje u razvoj i modernizaciju svoga poslovanja. Laureati 29. đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara su Božica Zoko, Matija Štahan i Vlasta Markasović. Povelja uspješnosti pripala je Matiji Štahanu za knjigu Uskrsnuće autora i Božici Zoko za niz kritika objavljenih između dvaju susreta. Nagrada Julija Benešića za 2026. dodijeljena je hrvatskoj književnoj kritičarki Vlasti Markasović. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara nastavljaju se danas predstavljanjem novih izdanja, odnosno prošlogodišnjeg zbornika, te knjiga Traganje za samim sobom Božidara Brezinščaka Bagole i nova čitanja tradicije Književna rasprava i eseji Božidara Petrača. Nastavnici osnovne škole Budrovci pobjednici su prve kvizaške lige za učitelje i ostale djelatnike osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u kojoj je sudjelovalo 159 ekipa. Članovi pobjedničke ekipe koja je za školu osvojila pametnu ploču, odnosno interaktivni ekran veličine 75 inča su Maja Škalić, Maja Bukadin, Marko Greganić, Ivana Vidović i Igor Barišić koji je bio kapetan ekipe.
2: Organizator je tvrtka Profil Klet koja je dakle ponudila školama u cijeloj Hrvatskoj dakle mogućnost sudjelovanja na tom kvizu i kada smo vidjeli poster koji je zapravo su predstavnici tvrtke donijeli u školu, meni osobno kao dugogodišnjem pub kvizašu je odmah palo na pamet da bismo mogli sudjelovati. I naravno tražio sam kandidate, odnosno dobrovoljce koji bi htjeli sa mnom sudjelovati u toj iz ekipi i mislim da je to trajalo otprilike pola sata, vrlo brzo sam ja kolege pronašao koji su voljni sudjelovati i tako mi smo se složili da osnovimo ekipu, smislili smo ime koje u biti dakle prva slova naših imena čine taj MMMII borci i brzo je to preraslo, dakle napali smo naravno jednu grupu za komunikaciju i složili smo se, prijavili i tako dalje, sve teklo svojim tijekom.
1: Opširnije o uspjehu budrovačkih nastavnika poslušajte u današnjoj emisiji Život škole u 13.30. Europska komisija objavila je četvrto izvješće o stanju digitalnog desetljeća iz kojeg je vidljivo da je Europa ostvarila napredak u pogledu svojih ciljeva digitalne transformacije do 2030. kao što su sigurna i održiva digitalna infrastruktura i digitalizacija javnih usluga, ali izazov sada donosi rezultate u širim razmjerima, brzinom i dosljednošću. Izvješće pokazuje da je ostvaren napredak kada je riječ o uvođenju osnovne infrastrukture za povezivost. 96,8% kućanstava sada ima osnovnu pokrivenost 5G mrežom. Međutim, određeni pojasevi visokog kapaciteta zaostaju. kada je riječ o osnovnom uvođenju naprednih digitalnih tehnologija u poduzećima. 46,7% poduzeća u EU upotrebljava računalstvo u oblaku, 39,9% primjenjuje analitiku podataka, a gotovo 20% primjenjuje umjetnu inteligenciju. Donošenje je 2025. skočilo za 48% u odnosu na prethodnu godinu. Primjer je sektor zdravstvene skrbi u kojem vodi s medicinskim snimanjem koje se temelji na umjetnoj inteligenciji, poboljšanjem ranog otkrivanja, bržim dijagnozama i boljim ishodima za pacijente. Naposljetku, više od 60% Europljana sada ima barem osnovne digitalne vještine.
0: Vremenska prognoza.
1: Ujutro umjerena i povećana na oblaka, zatim pretežno sunčano, ali ne posve stabilno, pa poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva, trenutna je 23 stupnja, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlaga 72%.

0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr.
1: Slušate Prvi radio u boji.

0: pogrebne obavijesti.
1: U današnjoj rubrici pogrebne obavijesti možemo vas izvijestiti da na gradskom i prigradskim grobljima nema pogreba.

0: Neonske minute.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
2: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
3: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
4: Započni dan doručkom u McDonald'su. Uzmi McMuffin s jajima i pečenom slaninom. I finu kremastu 100% arabika kavu u duo ponudi. E, to je dobro jutro. A probaj i novi McMuffin sa zrnatim sirom i rotkvicama i pokreni svoj dan na najbolji način.
5: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžame i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
6: Nevenovci.
0: Emisija posvećena osobama s teškoćama u razvoju. I oni zaslužuju pažnju.
7: Za pomoć s osobama s metalnom retardacijom. Volim se družit i igrat.
0: I oni su tu pored nas.
6: Poslušajmo u emisiji Nevenovci.
0: Srijedom u 13.30. Jesam.

0: putevima grada.
1: Osam sati 31 je minuta, evo lijepo je počeo šetnju i danas ulicama i putevima našega grada i županije. Najavljujemo nastavak 29. đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara koji nastavljaju rad danas od 10 sati u gradskoj knjižnici i čitaonici predstavljanjem novih izdanja, odnosno prošlogodišnjeg zbornika te knjiga Traganje za samim sobom Božidara Brezinščaka Bagole i nova čitanja tradicije književne rasprave i eseji Božidara Petrača. Isto tako pozivamo vas i najavljujemo Bonavitu 2026. koja će se održati u subotu 20. lipnja u općini Trnava, odnosno Đakovačkom vinogorju. Ova tradicionalna vinska manifestacija okuplja najbolje vinare Slavonije i Baranje te nudi cjelodnevni program od dječjih radionica do večernjeg glazbenog programa uz nastup Ivana Štivića i tamburaša Slavonski vez. Dakle, u jutarnjim i popodnevnim satima održavaju se vinske šetnje, degustacije, besplatni napuhanci i kreativne radionice za djecu. Središnji dio je ocjenjivanje vina i svečana dodjela nagrada najboljim vinarima Slavonije i Baranje. Početak je u 20 sati u šatoru na nogometnom igralištu Trnava. Od 22 sata slijedi koncert već spomenutog Ivana Štivića i Slavonskog veza, a nakon njih sviraće tamburaški sastav Vertigo. Još jedan događaj je pred nama. U nedjelju 21. lipnja od 13 do 19 sati Milosrdne sestre Svetoga križa u Đakovu organiziraju Dan obitelji 10. po redu koji će se održati na ljetnoj terasi centra Amadea Frankopanska 5C Đakovo. Tema Dana obitelji je Franjevački jubilej i obitelj.

0: Portret umjetnika. Ljudi koji su svojim talentom, idejama i djelima oblikovali kulturni identitet Hrvatske i svijeta. Kroz biografije poznatih umjetnika otkrivamo zanimljive trenutke iz njihovih života, priče koje stoje iza umjetnosti, te kratke osvrte na njihova najvažnija i najpoznatija djela. Susret života, umjetnosti i trajne kulturne vrijednosti. Portret umjetnika.
1: Danas se navršava 115 godina od smrti Franje Ksavera Kuhača, pa poslušajmo portret toga umjetnika. Franjo Ksaver Kuhač bio je hrvatski muzikolog, etnomuzikolog, skladatelj i glazbeni pedagog, te jedan od najvažnijih istraživača hrvatske glazbene baštine. Rođen je u Osijeku u njemačkoj obitelji kao Franz Ksaver Koch, a kasnije je svoje ime kroatizirao u Franjo Ksaver Kuhač. Najveći dio života posvetio je prikupljanju i proučavanju narodnih pjesama. Putovao je po Hrvatskoj i drugim južnoslavenskim krajevima te zapisivao tradicijske napjeve, običaje i glazbala. Zahvaljujući njegovu radu sačuvane su tisuće narodnih pjesama koje bi inače bile zaboravljene. Kuhač se smatra utemeljiteljem hrvatske muzikologije. Među prvima je sustavno proučavao hrvatsku glazbenu povijest i narodnu glazbu, te je svojim znanstvenim radovima postavio temelje za razvoj te discipline u Hrvatskoj. Posebno je poznato njegovo kapitalno djelo Južnoslavenske narodne popjevke, zbirka narodnih pjesama objavljena u više svezaka. Osim što je istraživao glazbu, bio je učitelj klavira, zborovođa i skladatelj. Njegov doprinos očuvanju hrvatske kulturne baštine iznimno je velik, pa se i danas smatra jednim od najvažnijih hrvatskih glazbenih znanstvenika. I ono što je još zanimljivo, Kuhač je bio učenik glasovite osobe Franca Lista, jednog od najvećih pijanista 19. stoljeća.
0: Portret umjetnika.

Dobro, ako nema više poziva, tada možemo zaključiti današnji jutrofon za sve one koji ipak imaju rođendan, koji imaju rođendansko veselje, rođendansko slavlje, neka im ovaj današnji dan uljepša Vlado Kalember s pjesmom koja se upravo tako zove Rođendan.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati. Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime? Nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
0: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.

0: Radio Đakovo
1: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
2: Točno je 9 sati, poštovani slušatelji, dobro vam jutro. Osječko-baranjska županija sufinancirat će s 400.000 eura kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene na području jedinica lokalne samouprave. Riječ je o 25 različitih projekata vrijednih 320.000, a odnose se na poboljšanje dostupnosti sportske infrastrukture. Za 56 projekata sportskih udruga na području općina i gradova osigurano je 80.000 eura i ti su ugovori već dodijeljeni. Osim toga, Osječko-baranjska županija daje potporu jedinicama lokalne samouprave i u drugim programima. Tako je otvoren javni poziv za potpore u izgradnji ili dogradnji dječjih vrtića. U proračunu je za tu namjenu planirano 800.000 eura. Županija je pripremila i programe pomoći razvoju poduzetništva. Dva nova programa su Start Plus i Zeleni iskorak, ukupne vrijednosti 600.000 eura, za što će javni poziv biti raspisan 25. lipnja. Potpore poduzetnicima znatno su veće nego do sad i iznose 7.000 i 10.000 eura, koje oni mogu ostvariti za daljnje ulaganje u razvoj i modernizaciju svoga poslovanja. Plenkovićeva inflacija posljedica je 10 godina promašene ekonomske politike i izostanka ulaganja u proizvodnju hrane i industriju. Trebamo smanjiti ovisnost o uvozu i otvoriti nova radna mjesta, poručili su iz Osijeka SDP i Možemo. Dobili smo milijarde eura iz europskih fondova, a danas uvozimo 3 milijarde eura više hrane nego što izvozimo. Nije normalno da izvozimo sirovine, a uvozimo gotove proizvode. Potrebna nam je politika koja će stvarati novu vrijednost, razvijati domaću proizvodnju i osigurati priuštivo stanovanje, poručio je predsjednik SDP-a, upozorivši da su cijene u pojedinim trgovačkim lancima u Hrvatskoj više nego u Njemačkoj, dok su hrvatske mirovine višestruko niže. Laureati 29. đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara su Božica Zoko, Matija Štahan i Vlasta Markasović. Povelja uspješnosti pripala je Matiji Štahanu za knjigu Uskrsnuće autora i Božici Zoko za niz kritika objavljenih između dvaju susreta. Nagrada Julija Benešića za 2026. dodijeljena je hrvatskoj književnoj kritičarki Vlasti Markasović. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara nastavljaju se danas predstavljanjem novih izdanja, odnosno prošlogodišnjeg zbornika te knjiga Traganje za samim sobom Božidara Brezinščaka Bagole i nova čitanja tradicije Književna rasprava i eseji Božidara Petrača. Nastavnici osnovne škole Budrovci pobjednici su prve kvizaške lige za učitelje i ostale djelatnike osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u kojoj je sudjelovalo 159 ekipa. Članovi pobjedničke ekipe koja je za školu osvojila pametnu ploču, odnosno interaktivni ekran veličine 75 inča su Maja Škalić, Maja Vukadin, Marko Greganić, Ivana Vidović i Igor Barišić koji je bio kapetan ekipe.
3: Organizator je tvrtka Profil Klet koja je dakle ponudila školama u cijeloj Hrvatskoj dakle mogućnost sudjelovanja na tom kvizu i kada smo vidjeli poster koji je zapravo su predstavnici tvrtke donijeli u školu, meni osobno kao dugogodišnjem pub kvizašu je odmah pala na pamet da bismo mogli sudjelovati. I naravno tražio sam kandidate, odnosno dobrovoljce koji bi htjeli sa mnom sudjelovati u toj iz ekipi i mislim da je to trajalo otprilike pola sata, vrlo brzo sam ja kolege pronašao koji su voljni sudjelovati i tako mi smo se složili da osnovimo ekipu, smislili smo ime koje u biti dakle prva slova naših imena čine taj MMMII borci i brzo je to preraslo, dakle napali smo naravno jednu grupu za komunikaciju i složili smo se, prijavili i tako dalje, sve teklo svojim tijekom.
2: Opširnije o uspjehu budrovačkih nastavnika poslušajte u današnjoj emisiji Život škole u 13.30. Europska komisija objavila je četvrto izvješće o stanju digitalnog desetljeća iz kojeg je vidljivo da je Europa ostvarila napredak u pogledu svojih ciljeva digitalne transformacije do 2030. kao što su sigurna i održiva digitalna infrastruktura i digitalizacija javnih usluga, ali izazov sada donosi rezultate u širim razmjerima, brzinom i dosljednošću. Izvješće pokazuje da je ostvaren napredak kada je riječ o uvođenju osnovne infrastrukture za povezivost. 96,8% kućanstava sada ima osnovnu pokrivenost 5G mrežom. Međutim, određeni pojasevi visokog kapaciteta zaostaju. Kada je riječ o osnovnom uvođenju naprednih digitalnih tehnologija u poduzećima, 46,7% poduzeća u EU upotrebljava računalstvo u oblaku, 39,9% primjenjuje analitiku podataka, a gotovo 20% primjenjuje umjetnu inteligenciju. Donošenje je 2025. skočilo za 48% u odnosu na prethodnu godinu. Primjer je sektor zdravstvene skrbi u kojem vodi s medicinskim snimanjem koje se temelji na umjetnoj inteligenciji, poboljšanjem ranog otkrivanja, bržim dijagnozama i boljim ishodima za pacijente. Naposljetku, više od 60% Europljana sada ima barem osnovne digitalne vještine.
0: Vremenska prognoza.
2: Ujutro umjerena i povećana na oblaka, zatim pretežno sunčano, ali ne posve stabilno, pa poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. Vjetar većinom slab, najviša dnevna temperatura od 28 do 30 Celzijevih stupnjeva. Trenutno smo na 25 stupnjeva, tlak zraka 1021 hektopaskal, vlaga 69%.

0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Prvi radio u boji.
1: Radio Đakovo.

0: Neonske minute. Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorice Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više, jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
1: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
3: Kupovina, najam ili prodaja kuće, zemljišta, stana ili lokala, neka vas ne brine. Tu su Slavonija Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001. Na Nekretnine. Pape Ivana Pavla II. 9, telefon 815 001.

Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

to jest virtualnu šetnju i prenosimo vaše reakcije na neke od tema koje smo objavljivali na našim društvenim mrežama. Pa evo, krenimo od jučerašnjega dana, bio je to 17. lipnja i podsjetili smo na 17. lipnja 1994. godine kada je Đakovo zahvatilo nevrijeme, a u Botićevoj ulici tada je bilo 80 cm leda, dakle nevrijeme kakvo se ne pamti. Na njega je podsjetio naš redoviti slušatelj, naš meteorolog, kroničar Bartol Bačić. Podsjetio je da je tada središnji dio grada od katedrale do pastuharne zahvatilo veliko nevrijeme tijekom kojega su pale velike količine leda. Bio je to petak poslije podne, palo je 80 cm i trebalo je 7 dana da nestane. Neki od komentara su sljedeći: taj dan se činio kao kraj svijeta, bilo je užasno, sjećaju se naši čitatelji, slušatelji. Zaboravili ste napisati da se tamo slio sav led iz centra i okolnih ulica, bio je još jedan komentar. Isto tako, jučer smo napravili jednu anketu među našim slušateljima i sugrađanima o iščekivanju prve utakmice hrvatske reprezentacije na svjetskom nogometnom prvenstvu i o tome kakav rezultat predviđaju Đakovčani. Pa evo nekih: 2-1 za Hrvatsku, sljedeći također 2-1 za Hrvatsku, zatim 1-1 i opet 2-1, dakle najčešći rezultat koji ste predviđali bilo je 2-1 za Hrvatsku. Doduše dali smo 2 gola, ali i primili 4.

Isto tako, jedna od tema kojom smo se bavili prošloga tjedna, jedna zanimljivost, jedna crtica koju smo također objavili na našem Facebook profilu o propagandnom filmu u kojemu glumi John Malkovich i u njemu se nalazi i onako nakratko Bljesne i Đakovačka katedrala. Evo vaših komentara. Najbolji reklamni spot Croatia Full of Life Hrvatske turističke zajednice do sada. Čestitam. Jedan slušatelj je pitao jesam li i Jošavu na Moment Video. Kada je riječ o katedrali, još jedan komentar kaže Đakovačka, hrvatska, ali i svjetska ljepotica. Top, super, srca i sve ostalo pratilo je tu temu.

I evo, to su uglavnom bile vaše reakcije na naše postavljene teme. A imamo i jednu reakciju na sinoćnju utakmicu. Kaže, dečki, glavu gore, ima se još za igrati i ništa nije izgubljeno. Rekonstrukcija momčad je u tijeku, skoro pa nova Hrvatska. Pogledajte sastav iz Rusije. Nismo izgubili od Burkine Faso, već od igrača iz najjače lige svijeta, plus njihovi internacionalci sa ulaganjima koje imaju u sport i nogomet, za koje mi nećemo po svemu sudeći imati za 300 godina. Naravno da boli poraz, ali vidim ja ondje dinamita, bit će to sve dobro. Neka nama naše Hrvatske, a poraza i pobjeda će biti zato što redovito igramo velika natjecanja.

0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.
1: Evo danas jednog prijedloga, povrtne lazanje s graškom, šparogama i rikotom. Ako tražite laganije jelo koje je istovremeno zasitno i prepuno okusa, ove lazanje su pun pogodak. Kombinacija graška, nježnih šparoga i kremaste rikote daje savršenu ravnotežu između svježine i bogatstva, dok zapečeni sloj sira na vrhu stvara neodoljivu zlatnu koricu. Evo potrebnih sastojaka za 4 porcije. 12 listova lazanja svježih ili prethodno kuhanih, 250 g rikota sira, 150 g naribane mozzarelle, 150 g parmezana, jedan manji luk, 2 češnjaka, 200 g graška, 200 g šparoga, 500 ml bešamel umaka, 2 žlice maslinovog ulja, sol i papar po okusu te prstohvat muškatnog oraščića po želji. Na početku pripremite povrće, operite šparoge, odstranite tvrdi donji dio i narežite ih na komade dužine 3 do 4 cm. Ako koristite svježi grašak, kratko ga prokuhajte 2 do 3 minute, a zatim ocijedite. Na maslinovom ulju lagano popržite sitno nasjeckani luk dok ne omekša, dodajte češnjak i pirijete još kratko. A zatim dodajte povrće u tavu, dodajte šparoge i grašak, pirijete 5 do 7 minuta dok povrće lagano omekša, ali zadrži svježinu, posolite i popaprite. Uz dijeli pomiješajte rikotu s malo soli, papra i prstohvatom muškatnog oraščića, po želji možete dodati malo naribanog parmezana. A zatim složite lazanje. U lagano nauljenu posudu za pečenje stavite tanki sloj bešamela, zatim slažite listove lazanja, sloj povrća, sloj rikote i malo bešamela. Ponavljajte postupak dok ne potrošite sastojke. Završite slojem lazanja, bešamela i naribanog sira. Povrhu pospite preostali naribani sir i parmezan, a možete dodati nekoliko cijelih vrhova šparoga. Pecite u prethodno zagrijenoj pečnici na 180 celzijevih oko 35 do 40 minuta, dok površina ne postane zlatno smeđa i hrskava. Zatim ostavite lazanje da ostaje 10 minuta prije rezanja, tako će se lakše rezati i slojevi će ostati kompaktni. Posložite tople lazanje uz svježu salatu. Dobar vam tek!
0: Opet isto pitanje, što danas za ručak? Ako vam je poznato, znate da niste sami. Tu smo s idejama koje inspiriraju i savjetima koji pomažu. Danas za ručak, od ideje do tanjura. Za svaki dan, za cijelu obitelj i za sve koji vole dobar obrok.

0: Neonske minute. Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
2: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: I to točno 10 sati. Osječko-baranjska županija sufinancirat će s 400.000 eura kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene na području jedinica lokalne samouprave. Riječ je o 25 različitih projekata vrijednih 320.000, a odnose se na poboljšanje dostupnosti sportske infrastrukture. Za 56 projekata sportskih udruga na području općina i gradova osigurano je 80.000 eura i ti su ugovori već dodijeljeni. Osim toga, Osječko-baranjska županija daje potporu jedinicama lokalne samouprave i u drugim programima. Tako je otvoren javni poziv za potpore u izgradnji ili dogradnji dječjih vrtića. U proračunu je za tu namjenu planirano 800.000 eura. Županija je pripremila i programe pomoći i razvoju poduzetništva. Dva nova programa su Start Plus i Zeleni iskorak ukupne vrijednosti 600.000 eura, za što će javni poziv biti raspisan 25. lipnja. Potpore poduzetnicima znatno su veće nego do sad i iznose 7.000 i 10.000 eura koje oni mogu ostvariti za daljnje ulaganje u razvoj i modernizaciju svoga poslovanja. Plenkovićeva inflacija posljedica je 10 godina promašene ekonomske politike i izostanka ulaganja u proizvodnju hrane i industriju. Trebamo smanjiti ovisnost o uvozu i otvoriti nova radna mjesta, poručili su iz Osijeka SDP i Možemo. Dobili smo milijarde eura iz europskih fondova, a danas uvozimo 3 milijarde eura više hrane nego što izvozimo. Nije normalno da izvozimo sirovine, a uvozimo gotove proizvode. Potrebna nam je politika koja će stvarati novu vrijednost, razvijati domaću proizvodnju i osigurati priuštivo stanovanje, poručuje predsjednik SDP-a upozorivši da su cijene u pojedinim trgovačkim lancima u Hrvatskoj više nego u Njemačkoj, dok su hrvatske mirovine višestruko niže. Laureati 29. đakovačkih susreta hrvatski književni kritičari su Božica Zoko, Matija Štahan i Vlasta Markasović. Povelja uspješnosti pripala je Matiji Štahanu za knjigu Uskrsnuća autora i Božici Zoko za niz kritika objavljenih između dvaju susreta. Nagrada Julija Benešića za 2026. dodijeljena je hrvatskoj književnoj kritičarki Vlasti Markasović. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara nastavljaju se danas predstavljanjem novih izdanja, odnosno prošlogodišnjeg zbornika te knjiga Traganje za samim sobom Božidara Breznišaka Vagole i nova čitanja tradicije književne rasprave i eseji Božidara Petrača. Nastavnici osnovne škole Budrovci pobjednici su prve kvizaške lige za učitelje i ostale djelatnike osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u kojoj je sudjelovalo 159 ekipa. Članovi pobjedničke ekipe koja je za školu osvojila pametnu ploču, odnosno interaktivni ekran veličine 75 inča su Maja Škalić, Maja Vukadin, Marko Greganić, Ivana Vidović, Igor Barišić koji je bio kapetan ekipe.
2: Organizator je tvrtka Profil Klet koja je dakle ponudila školama u cijeloj Hrvatskoj dakle mogućnost sudjelovanja na tom kvizu i kada smo vidjeli poster koji je zapravo su predstavnici tvrtke donijeli u školu, meni osobno kao dugogodišnjem pap vizašu je odmah palo na pamet da bismo mogli sudjelovati. I naravno tražio sam kandidate, odnosno dobrovoljce koji bi htjeli sa mnom sudjelovati u toj iz ekipi i mislim da je to trajalo otprilike pola sata, vrlo brzo sam ja kolege pronašao koji su voljni sudjelovati i tako mi smo se složili da osnovimo ekipu, smislili smo ime koje u biti dakle prva slova naših imena čine taj MMMII borci i brzo je to preraslo, dakle napali smo naravno jednu grupu za komunikaciju i složili smo se, prijavili i tako dalje, sve teklo svojim tijekom.
1: Opširnije uspjeh u budrovačkih nastavnika poslušajte u današnjoj emisiji Život škole u 13.30. Europska komisija objavila je četvrto izvješće o stanju digitalnog desetljeća iz kojeg je vidljivo da je Europa ostvarila napredak u pogledu svojih ciljeva digitalne transformacije do 2030. kao što su sigurna i održiva digitalna infrastruktura i digitalizacija javnih usluga, ali izazov sada donosi rezultate u širim razmjerima, brzinom i dosljednošću. Izvješće pokazuje da je ostvaren napredak kada je riječ o uvođenju osnovne infrastrukture za povezivost. 96,8% kućanstava sada ima osnovnu pokrivenost 5G mrežom. Međutim, određeni pojasevi visokog kapaciteta zaostaju. Kada je riječ o osnovnom uvođenju naprednih digitalnih tehnologija u poduzećima, 46,7 poduzeća u EU upotrebljava računalstvo u oblaku, 39,9% primjenjuje analitiku podataka, a gotovo 20% primjenjuje umjetnu inteligenciju. Donošenje 2025. skočilo za 48% u odnosu na prethodnu godinu. Primjer je sektor zdravstvene skrbi u kojem vodi s medicinskim snimanjem koji se temelji na umjetnoj inteligenciji, poboljšanjem ranog otkrivanja, bržim dijagnozama i boljim ishodima za pacijente. Na posljedku više od 60% Evropljana sada ima barem osnovne digitalne vještine.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčalo, ali ne posve stabilno, pa poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska, vjetar većinom slab. Najviša je dnevna temperatura od 28 do 30, trenutno u Đakovu 26 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
3: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: 1, 2, 3, 4. Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
5: U Vakomu vas čeka pametna prilika. Nova Xiaomi 17T serija s Leica kamerama stigla je na naše police. Do 30. lipnja svratite u Vakom po svoj novi uređaj i preuzmite voucher od 150 eura. Vakom, tehnika dostupna svakom.
6: Marketing Radio Đakova 822-249.
7: Imam 15 godina, a počela sam trenirati rukomet sa 8 godina.
8: Ja sam počela trenirati s 10 godina, a ja sa 12.
9: Ja treniram od 11. godine.
10: I ja isto od 11.
11: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo i želja nam je povećati našu ekipu.
12: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio vrijednog, upornog i otkačenog tima.
13: Osim prvih rukometnih koraka, čekaju vas nove prijateljice, naporni trening.

0: Tri cviesti, Radio Čáková.
1: Na rieke Drávy nestalo diete, polícia pokrenula potragu. Potvrdená optužnica proti bývšeho gradonačelníka Rieke, obecnej vaterpolista Barača. Domovinský pokret nakon sastanka s HDZ-om naglasak u rezoluciji uspostava zasebne izborne jedinice u BiH. Plenković o sastanku Evropskog vijeća, velike broj tema koje se nastavljaju na G7 sastanku. SAD i Iran elektronički potpisali mirovni sporazum. Novi masovni napad Ukrajine na Moskvu, gorjela rafinerija u Moskvi i Gukovu. Svjetsko prvenstvo, Engleska 4-2, bolja od vatrenih. Dalić nakon Engleske, jako loše u fazi obrane, nemamo više prava na greške. Portugal i Kongo remizirali. Gana golom u sudačkoj nadoknadi svladala Panamu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Hit dana Radio Đakova. Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo grupa Profil, a vi slušate naš novi singl Kunem se pred Bogom.

0: Neonske minute. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Kvake, vici, okovi za plastiku, drvo, metal, pop, zakovice, lanci, sajle, boreri, rezne i brusne ploče, elektrode, inoks, vici. Kvake, vici, okovi, zakovice, lance, sajle.
2: Pa dobro, dokle više?
1: Pa do Ventus Trade-a.
2: Ventus Trade, Đakovo, Ivana Gorana Kovačića, 23.
1: Sve što trebate, na jednom mjestu.

0: Posjetite Optiku Dijako na adresi Bana Jelačića 33 u Đakovu ili nazovite na broj 031-654-015. Optika Dijako.
1: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.
1: Istraživači sa sveučilišta u Tampereu u Finskoj razvili su revolucionarni 3D printani keramički implantati materijal koji blisko ponaša pravu ljudsku kost. Riječ je o važnom koraku koji unaprijeđuje razvoj personalizirane regeneracije kosti i može dovesti do učinkovitih i pristupačnijih tretmana za koštane defekte. Ovo je otkriće odjeknulo znanstvenom zajednicama, a dodatno je zanimljivo jer je istraživački tim predvodila hrvatska znanstvenica Antonija Resler, postdoktorska istraživačica u Institutu za napredne studije u Tampereu. Presađivanje kostiju drugi je najčešći postupak transplantacije tkiva u svijetu, svješa od 2 milijuna operacija koje se izvedu svake godine. Trenutačni tretmani često se oslanjaju na kost uzetu od pacijenta ili donora, metode koje su ograničene dostupnosti i mogu uključivati dodatne operacije, dugo vrijeme oporavka i komplikacije. Kako stanovništvo stvari, potreba za sigurnijim i učinkovitijim alternativama brzo raste. Istraživački tim predvođen Antonijom Resler uspješno je koristio hidroksiapatit isti spoj koji prirodno čini mineralnu strukturu kostiju za stvaranje koštanih skeleta koji podržavaju vlastitu sposobnost tijela da regenerira tkivo. Korištenjem istog materijala koji priroda koristi oblikovanjem keramičkih tim 3D printanjem, implantati se mogu precizno prilagoditi individualnom koštanom defektu pacijenata, bez oslanjanja na lijekove ili faktore rasta koji mogu uzrokovati nuspojave. Nova tehnologija rezultat je 4-godišnjeg intenzivnog istraživanja.
0: Svijet inovacija. Vodimo vas u središte suvremene tehnologije i informatike. Istražujemo najnovije trendove, ideje i proizvode koji mijenjaju način na koji živimo, radimo i komuniciramo. Od digitalnih rješenja i pametnih uređaja do tehnoloških iskoraka koji oblikuju našu budućnost. Tehnologija je postala svakodnevica, a budućnost počinje danas.

0: Neonske minute. Pozdrav kreativci, spremni za transformaciju svog prostora u hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji. Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine.
2: Servis računala i printera. Prodaja tinti i tonera. Favor informatika.
3: Marketing Radio Đakova.

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: U točno 11 sati. Osječko-baranjska županija sufinancirat će s 400.000 eura kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene na području jedinica lokalne samouprave. Riječ je o 25 različitih projekata vrijednih 320.000 eura, a odnose se na poboljšanje dostupnosti sportske infrastrukture. Za 56 projekata sportskih udruga na području općina i gradova osigurano je 80.000 eura i ti su ugovori već dodijeljeni. Osim toga, Osječko-baranjska županija daje potporu jedinicama lokalne samouprave i u drugim programima. Tako je otvoren javni poziv za potpore u izgradnji ili dogradnji dječjih vrtića. U proračunu je za tu namjenu planirano 800.000 eura. Županija je pripremila i programe pomoći razvoju poduzetništva. Dva nova programa su Start Plus i Zeleni iskorak ukupne vrijednosti 600.000 eura, za što će javni poziv biti raspisan 25. lipnja. Potpore poduzetnicima znatno su veće nego do sad i iznose 7.000 i 10.000 eura koje oni mogu ostvariti za daljnje ulaganje u razvoj i modernizaciju svoga poslovanja. Plenkovićeva inflacija posljedica je 10 godina promašene ekonomske politike i izostanka ulaganja u proizvodnju hrane i industriju. Trebamo smanjiti ovisnost o uvozu i otvoriti nova radna mjesta, poručili su iz Osijeka, SDP i Možemo. Dobili smo milijarde eura iz europskih fondova, a danas uvozimo 3 milijarde eura više hrane nego što izvozimo. Nije normalno da izvozimo sirovine, a uvozimo gotove proizvode. Potrebna nam je politika koja će stvarati novu vrijednost, razvijati domaću proizvodnju i osigurati priuštivo stanovanje, poručuje predsjednik SDP-a, upozorivši da su cijene u pojedinim trgovačkim lancima u Hrvatskoj više nego u Njemačkoj, dok su hrvatske mirovine više struko niže. Laureati 29. đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara su Božica Zoko, Matija Štahan i Vlasta Markasović. Povelja uspješnosti pripala je Matiji Štahanu za knjigu Uskrsnuća autora i Božici Zoko za niz kritika objavljenih između dvaju susreta. Nagrada Julija Benešića za 2026. dodijeljena je hrvatskoj književnoj kritičarki Vlasti Markasović. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara nastavljaju se danas predstavljanjem novih izdanja, odnosno prošlogodišnjeg zbornika te knjiga Traganje za samim sobom Božidara Breznišćaka Bangole i nova čitanja tradicije književne rasprave i eseji Božidara Petrača. Nastavnici osnovne škole Budrovci pobjednici su prve kvizaške lige za učitelje i ostale djelatnike osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u kojoj je sudjelovalo 159 ekipa. Članovi pobjedničke ekipe koja je za školu osvojila pametnu ploču, odnosno interaktivni ekran veličine 75 inča su Maja Škalić, Maja Vukadin, Marko Greganić, Ivana Vidović i Igor Barišić koji je bio kapetan ekipe.
2: Organizator je tvrtka Profil Klet koja je dakle ponudila školama u cijeloj Hrvatskoj dakle mogućnost sudjelovanja na tom kvizu i kada smo vidjeli poster koji je zapravo su predstavnici tvrtke donijeli u školu, meni osobno kao dugogodišnjem pub kvizašu je odmah pala na pamet da bismo mogli sudjelovati. I naravno tražio sam kandidate, odnosno dobrovoljce koji bi htjeli sa mnom sudjelovati u toj kviz ekipi. I mislim da je to trajalo otprilike pola sata, vrlo brzo sam ja kolege pronašao koji su voljni sudjelovati i tako mi smo se složili da osnovimo ekipu, smislili smo ime koje u biti, dakle prva slova naših imena čine taj MMMII. Borci a brzo je to preraslo, dakle napali smo naravno jednu grupu za komunikaciju i složili smo se, prijavili i tako dalje, sve teklo svojim tijekom.
1: Opširnije o uspjehu budrovačkih nastavnika poslušajte u današnjoj emisiji Život škole u 13.30. Europska komisija objavila je četvrto izvješće o stanju digitalnog desetljeća iz kojeg je vidljivo da je Europa ostvarila napredak u pogledu svojih ciljeva digitalne transformacije do 2030. kao što su sigurna i održiva digitalna infrastruktura i digitalizacija javnih usluga, ali izazov sada donosi rezultate u širim razmjerima, brzinom i dosljednošću. Izvješće pokazuje da je ostvaren napredak kada je riječ o uvođenju osnovne infrastrukture za povezivost. 96,8% kućanstava sada ima osnovnu pokrivenost 5G mrežom. Međutim, određeni pojasevi visokog kapaciteta zaostaju. Kada je riječ o osnovnom uvođenju naprednih digitalnih tehnologija u poduzećima, 46,7% poduzeća u EU upotrebljava računalstvo u oblaku, 39,9% primjenjuje analitiku podataka, a gotovo 20% primjenjuje umjetnu inteligenciju. Donošenje 2025. skočilo za 48% u odnosu na prethodnu godinu. Primjer je sektora zdravstvene skrbi u kojem vodi s medicinskim snimanjem koje se temelji na umjetnoj inteligenciji, poboljšanjem ranog otkrivanja, bržim dijagnozama i boljim ishodima za pacijente. Na posljedku više od 60% Evropljana sada ima barem osnovne digitalne vještine. Sutra će u vinoteci Bačva biti predstavljena posebna etiketa vina nastala zajedničkim snagama vinoteke Bačva i vinarija Apostol. Ova jedinstvena etiketa spoje tradicije, lokalnog identiteta i ljubavi prema vinu, a tijekom predstavljanja posjetitelji će imati priliku upoznati priču koja stoji iza njezina nastanka te kušati prigodno vino. Predstavljanje će se održati u 11 sati u vinoteci Bačva. Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika policijske postaje Đakovo utvrđena je osnovana sumnja da je 29-godišnjak počinio kazneno djelo teška krađa. Naime, 29-godišnjak je početkom svibnja provalio u stanu u Đakovu iz kojeg je ukrao 3 ručna sata, 2 lančića prsten, naušnice, parfem, alkoholna pića i novac, čime je 36-godišnjem vlasniku pričinio materijalnu štetu od oko 3000 eura. Slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčalo, ali ne posve stabilno, pa poslije podne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska. Vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura od 28 do 30 celzijevih trenutno, u Đakovu iznosi 28 celzijevih stupnjeva.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Iz ovih nota 100 divota.
1: Glazbom i tipičnim instrumentima pojedinog podneblja prepoznajemo duh i kulturu pojedine ljudske zajednice. Glazba ispunjava živote ljudi određene regije, prepoznatljiva je svakome od nas i ta raznolikost glazbe našeg podneblja bogatstvo je koje ostaje.
0: Poslušajte. Glazbom

0: Neonske minute. Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
1: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
2: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
3: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: Neonske minute. Općina Trnavalj s ponosom najavljuje 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Pridružite nam se 20. lipnja od 20 sati na nogometnom igralištu u Trnavi i uživajte u večeri vina, tradicije i dobre glazbe. Očekuje vas koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski vez, a nakon njih atmosferu nastavlja tamburaški sastav Vertigo. Oj, Trnavo, zajednica si fina, uz Bonavitu proslavljam ti vina.
1: Još nas uvijek ima, opet pisma ori šorovima.
2: Kvaliteta i udobnost Enteče proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteče asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od pamuka i frotira, ogrtače muške i ženske, pliš i frotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteče baby bodije, lisa i galev grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
3: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
0: Otkupljujemo poljoprivredna zemljišta na području Slavonije. Sve informacije na našoj adresi Slavonija Nekretnine, Pape Ivana Pavla II, broj 9, Đakovo, iza gradskog podruma ili na mobitel 098-522-816.
4: Marketing Radio Đakova 822-249.

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Ako negdje u trgovini primijetite mali šiljasti stožat od sira, boje od blijedo sive do zagasito crvene, vjerojatno je riječ o bjelovarskom kvarglu. Ova delicija dobivena od ocijeđenog kravljeg sira koji se miješa sa soli, mljevenom crvenom paprikom, a ponekad i češnjakom, okusom je posebna. Kada se proizvede, suši se i dimi, što mu daje poseban okus i što ga razlikuje od drugih sličnih proizvoda, a čitav proces obavlja se ručno i to još od 18. stoljeća. Zbog sličnosti sa nekim drugim sirevima iz susjednih dijelova Hrvatske, bjelovarski kvargl zaštićen je oznakom zemljopisnog podrijetla, jer se proizvodi isključivo na području Bjelovarsko-Bilogorske županije. Zbog svoje tradicije proizvodnje ima i status legendarni kvargl. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
2: godine na pravoj frekvenciji i 23 godine točnih i provjerenih informacija. Media Servis.
3: Ja sam Filip Glavaš i ja slušam Media Servis.
2: Media Servis. Najbrža istina.
4: sati.
5: Media Servis i Radio Đakovo.
4: Hrvatska otvorila svjetsko prvenstvo porazom, Englezi slavili 4-2. SAD i Iran postigli dogovor o prekidu sukoba. Most prijavio članove HOO-a USKOK-u.
5: Vijesti. Media Servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Vatrene su sladali Englezi rezultatom 4-2, a više donosi Petra Petrlić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media Servis.
6: Euforija je vladala Hrvatskom, a osim u lijepoj naši crveno-bijele kockice mogli smo vidjeti na tisućama navijača u Dallasu. Vatreni su utakmicu ušli dobro, ali jedna neopreznost na korneru osigurala Englezima kazneni udarac koji je Dominik Livaković prvotno obranio. Ipak iz VAR sobe javili su da mu noge nisu dirale gol liniju, pa je Kane iz popravnog bio precizan u 12. minuti. U 36. rezultat je izjednačio Baturina, ali samo 6 minuta kasnije Kane je Engleze ponovno odveo u vodstvo. U sučevoj nadoknadi prvog polu vremena Musa je još jednom vratio Hrvatsku u život. Činilo se tada da je momentum na našoj strani, ali Englezi su bolje otvorili drugi dio i golom Bellinghama u 47. ponovno poveli. Rezultat je stajao nepromijenjen do 85. kada je za konačnih 4-2 zabio Rashford. Nakon utakmice izbornik Dalić je čestitao Englezima te nastavio.
7: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igra su prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali smo i sve što su bili dogovorili, ali nažalost bili smo najviše tamo gdje smo znali da je najveća opasnost prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. Naša greška, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu, dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih.
6: Za Media Servis svoje dojmove su podijelili i građani.
8: Prvo poluvrijeme odlično, drugo poluvrijeme fokus malo palio i...
9: Mogli smo malo to bolje, ali bit će bolje. Imamo još igre protiv dvije utakmice, tako da proćemo grupu, to je bitno.
10: Mislim da smo ih mogli dobiti, posebno nakon što smo izjednačili za 2-2, mislim da smo ih imali, a greške, jeftini golovi su nas koštali.
9: Ja mislim da smo bili super, dali su nam par nezgodnih golova, ali mi smo bili odlični i mislim da je ovo bilo okej otvaranje za dalje.
6: Komentar na dvoboj imala je 5-godišnja slušateljica Nora.
11: Oni su samo golokom gađali, njihovi sportovi nisu dobro branili gol. Nisu bili jači. Evo one žuti branta ne rozi. Oni samo jarak bilo i
6: Priliku za popravak Hrvatska ima 24. lipnja kada će u Torontu igrati protiv Paname, koja je u svojoj prvoj utakmici odigrala bez pogodaka protiv Gane.
4: Dodajmo ovome kako su u ostalim utakmicama dana Portugal i Demokratska Republika Kongo remizirali 1-1. Gana je u našoj skupini pobijedila Panamu s minimalnih 1-0, dok je Kolumbija s 3-1 sladala Uzbekistan.
5: Media Servis. Vijesti.
4: SAD i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba na Bliskom istoku. Potpisan je inicijalni mirovni sporazum koji predviđa obustavu vojnih operacija kao i otvaranje Hormuškog tjestaca. Jeste li potpisali sporazum? Potpisano je da, potpisao sam ga u Versaju.
12: Potvrđeno je, Donald Trump potpisao je sporazum s Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku, a potpisivanje se dogodilo tijekom večere s francuskim predsjednikom Emmanuelom Macronom, koji je Trumpa ugostio u Versaju nakon završetka samita G7.
4: Sporazum koji će okončati sukob, koji će donijeti mir, ponovno otvaranje Hormuza bez naplate cestarine i 60 dana za sklapanje sporazuma o nuklearnim, balističkim i regionalnim aktivnostima, dakle nastavit ćemo raditi. Konačno, ovo je trenutak mira i ovo je dobra vijest za mnoge naše sunarodnjake, jer će cijene goriva normalno pasti, a pasti će i cijene benzina.
12: Tekst sporazuma uključuje prekid svih vojnih operacija, uključujući i onih u Libanonu, normalizaciju prometa Hormuškim tjesnacem i 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Evo što je napisao pakistanski premijer Shehbaz Sharif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma.
4: Potpisivanje ovog sporazuma na najvišoj razini vlada pokazuje predanost obje strane diplomatskom rješenju sukoba. Islamabadski memorandum stupa na snagu s trenutnim učinkom, a kao prvi korak, Islamska republika Iran odmah će ponovo otvoriti Hormuški tjesnac, a SAD će odmah ukinuti pomorsku blokadu.
12: Dodajmo kako je u Briselu počeo sastanak ministara obrane zemalja NATO-a, a glavni tajnik Mark Rutte pritom je još jednom pohvalio sporazum SAD-a i Irana.
4: Mislim da je predsjednik Trump postigao dobar dogovor koji je jako važan u ovom, jer ovaj dogovor smanjuje nuklearne sposobnosti. To je ono što su Sjedinjene Američke Države radile od kraja veljače, osiguravajući da se nuklearna sposobnost Irana smanji, kao i sposobnost balističkih raketa koje su bile prijetnja ne samo Bliskom istoku, nego i Europi i svijetu. Važan je i za vraćanje slobode plovidbe.
12: Predstavnici dviju zemalja tako trebaju započeti pregovore o trajnom rješenju sukoba, a o konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati sljedećih 60 dana. Za Media Servis Nina Mohorović.
4: Dodajmo vijestima iz svijeta da je Viši sud u Beogradu osudio roditelje Koste K, dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio 10 i ranio 6 osoba u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Vladimir Kecmanović osuđen je na kaznu zatvora od 14,5 godina, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 mjeseci zatvora.
5: Media Servis. Vijesti.
4: Zastupnici Mosta održali su konferenciju za medije ispred zgrade USKOK-a na kojoj su prozvali na pročišćavanje Hrvatskog olimpijskog odbora od kriminala te najavili podizanje kaznene prijave protiv više osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Zvonimir Troskot.
13: Sa ovim radnjama, nečasnim radnjama, zagađen je hrvatski sport i brojnoj djeci su zapravo uskraćeni snovi postizanja vrhunskih rezultata. Želimo pročistiti, dakle, hrvatski sport i Hrvatsku od ovakvih likova koji su se usudili krast.
4: Optužno vijeće Županijskog suda u Rijeci potvrdilo je optužnicu kojom USKOK tereti bivšeg riječkog gradonačelnika Vojka Obersnela zbog malverzacija s tvrtkom u vlasništvu bivšeg vaterpolskog reprezentativca Samira Barača, čime je Rijeka oštećena za 176.000 eura. Prema optužnici, Obersnel je prvo kao predsjednik riječkog gradskog poglavarstva, a potom i kao gradonačelnik od lipnja 2008. do kraja 2016. zajedno s bivšim gradskim pročelnikom, a na Baračev poticaj dogovorno pogodovao Baračevoj tvrtci koja je kupila gradsko zemljište radi izgradnje više stambene građevine.
5: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Šibenik 33, Dubrovnik 31, Rijeka i Split 30, Zadar 29, Osijek i Zagreb 27, Gospić i Slavonski Brod 26. Vrijeme pretežno sunčano, još ujutro umjerena mjestimica i povećana na oblaka, a poslije podne uz jači razvoj oblaka, lokalno su mogući pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja Celzija.
5: Media Servis. Najbrža istina.
14: Žuta za radost.
15: Plava za sigurnost.
16: Stavi malo boje, malo crvene.
14: Narančasta za postojanost.
17: ljubičasta za kreativnost.
18: Zelena za nadu.
19: Crna za odanost.
18: Bijela za čistoću.
17: Crvena za ljubav.
18: Obojite dan bojama Radio Đakova.
20: Valim se sati i 9 minuta, čuli smo podnevne vijesti medija servisa. U nastavku slijedi hit dana.
21: Hit dana, Radio Đakova.
22: Veliki pozdrav svim slušateljima Radija Đakovo. Mi smo grupa Profil, a vi slušate naš novi singl Kunem se pred Bogom.

0: Slušali ste Hit dana Radio Đakova.
1: Neonske minute.
2: Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Elektro Niko Đakovo.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
4: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektroniko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
2: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14A Đakovo.
3: Marketing Radio Đakova. 822-249.
5: Ako rukopis se govori o...
3: 822-249.

digitalnom okruženju okupili su više od 34 tisuće djece, mladih i obrazovnih djelatnika diljem Hrvatske, potvrđujući sve veći interes, ali i potrebu za sustavnim ulaganjem i razvojem medijske pismenosti kod djece, mladih i odraslih. U sklopu 9 dana medijske pismenosti održano je 686 događanja s ukupno 2144 radionice, predavanja, projekcije i panel rasprave. Program je realiziralo više od 1200 odgojitelja, učitelja, nastavnika i knjižničara u 440 škola i vrtića diljem zemlje. Predstavljen je novi obrazovni materijal Empatija u digitalnom okruženju, koji obrazovnim djelatnicima pruža konkretne alate za rad s djecom i mladima, od vrtićke dobi do srednjih škola. Objavljeno je i dopunjeno izdanje brošure o dezinformacijama. Adaptirana su i dva animirana filma Medijski strahovi i Prvi mobitel, namijenjeni radu s najmlađima. Na portalu Medijska pismenost HR sada je dostupno 77 obrazovnih materijala, od brošura za provedbu radionica i edukativnih videa do kvizova. Filmski natječaj Promijeni priču, klikni za Empatiju, organizacija Agencije za medije, Ureda UNICEF-a za Hrvatsku, Hrvatskog filmskog saveza i Pulskog filmskog festivala, ove godine zabilježio rekordan odaziv s 97 pristiglih filmova i videoradova. Pobjednici u osnovnoškolskoj i srednjoškolskoj kategoriji bit će proglašeni 10. srpnja u sklopu popratnog programa Pulskog filmskog festivala.

0: Je li dovoljno razlikovati č od č ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Dani medijske pismenosti iz godine u godinu potvrđuju svoju važnu ulogu u jačanju kritičkog mišljenja, odgovornog ponašanja i međusobnog razumijevanja u digitalnom prostoru. U vremenu kada online komunikacija snažno oblikuje odnose među mladima, razvoj empatije postaje temelj za sigurnije i uključivije digitalno okruženje. Dane medijske pismenosti 2018. godine pokrenuli su Agencija za medije, Ured UNICEF-a za Hrvatsku, kako bi educirali i informirali djecu, roditelje, odgojitelje i nastavnike o medijskoj pismenosti. Dani medijske pismenosti platforma su za suradnju u promicanju medijske pismenosti te podršku edukatorima kroz razvoj materijala za medijsko obrazovanje, a provode se pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija te Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. U sklopu dana medijske pismenosti od 2018. do danas održano je više od 3900 događanja s više od 200.000 sudionika. Objavljeno je 77 obrazovnih materijala koji su s portala Medijska pismenost HR preuzeti više od 1,5 milijuna puta i tijekom cijele godine koriste se za medijsko obrazovanje u obiteljima, vrtićima, školama, knjižnicama i drugim ustanovama. Tijekom dosadašnjih izdanja na filmski natječaj za djecu i mlade koji se provodi u suradnji s Hrvatskim filmskim savezom pristiglo ukupno 435 filmova mladih autora.

0: Je li dovoljno razlikovati č od č ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima? Ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: Europska komisija je pozvala države članice da već do kraja ove godine uvedu provjeru dobi na internetu. Komisija se na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta u Strasbourgu obratila na temu zaštite sigurnosti djece i njihovog mentalnog zdravlja na društvenim mrežama, jer sve veći broj adolescenata ne uspijevaju kontrolirati prekomjerno vrijeme koje provode na društvenim mrežama. EU već ima jedan od najambicioznijih okvira za zaštitu maloljetnika na internetu. Na temelju akta o digitalnim uslugama već se vode procesi protiv velikih kompanija za koje se sumnja da su ciljano dizajnirale svoje društvene mreže kako bi stvarale ovisnost ili nisu primjereno reagirale da bi spriječile pristup mlađima od 13 godina. Komisija je pripremila sustav za provjeru dobi koje je sada dostupno svim državama i platformama, pa je pozvao članice da ga brzo uvedu ako je moguće do kraja ove godine. U raspravi je sudjelovao hrvatski zastupnik pučana Tomislav Sokol, koji je naglasio da je vrijeme da Europa jasno kaže da ovisničkim algoritmima nema mjesta u digitalnom prostoru, te da digitalni prostor treba štititi djecu, a ne poslovne modele tehnoloških kompanija. Algoritmi danas analiziraju interese djece, pa ako sustav prepozna omiljenog junaka ili temu koja privlači dijete, nastavlja ga zasipati sličnim sadržajima, rekao je Sokol. Cilj nije dobrobit djeteta, nego povećanje angažmana i profita. Takve prakse moraju biti zabranjene. Sokol poziva na uvođenje jedinstvene europske digitalne dobne granice ispod koje bi pristup društvenim mrežama bio dopušten isključivo uz izričito roditeljsko dopuštenje, a da za mlađe od 13 bude zabranjen pristup. Zastupnica pučana Sunčana Glavak, koja se aktivno bavi ovim pitanjem, u izjavi je naglasila da je ključno osigurati da digitalni prostor bude jednako siguran kao i fizički, jer ono što nije dopušteno činiti offline ne smije biti dopušteno ni online. A to znači jačanje odgovornosti velikih internetskih platformi, bolju zaštitu djece i mladih, veću transparentnost algoritama te učinkovitu borbu protiv dezinformacija, prijevara i nezakonitog sadržaja. Ona smatra da sama zabrana društvenih mreža nije najbolje rješenje, te se zalaže za veću odgovornost platformi, osnaživanje kroz medijsku i digitalnu pismenost te educiranje roditelja, učitelja i mladih, koji će bez obzira na zabrane već pronaći način kako da ostanu uključeni u online prostor. Ne smijemo dopustiti da algoritmi odgajaju našu djecu i da tehnološki napredak bude važniji od njihove dobrobiti. Međutim, nijedan zakon sam po sebi neće biti dovoljan. Djeci su potrebni prisutni roditelji, podrška škola i zajednice te okruženje koje će ih učiti zdravim navikama i odgovornim korištenju digitalnih tehnologija. Glavak je naglasila da EU kroz akt o digitalnim tržištima postavlja jasna pravila i šalje poruku da zaštita građana mora biti ispred poslovnih interesa. Iako brzina tehnoloških promjena uvijek predstavlja izazov zakonodavcima, ona smatra da je EU pokazao da može djelovati odlučno i postavljati globalne standarde. Postupci protiv mete TikToka pokazuju da pravila nisu samo deklarativna, nego da se i provode. Naravno, potrebno je kontinuirano prilagođavanje zakonodavstva i jačanje suradnje s regulatorima, industrijom i stručnom zajednicom kako bi Europa nastavila ići u korak s razvojem tehnologije.

0: Je li dovoljno razlikovati č od č ili ije od je kako bi se danas smatrali pismenima, ili je potrebno i nešto više?
1: Što je to medijska pismenost?
2: I za kraj današnje emisije još nešto. Izvješće istraživačke mreže EUKIDS Online, objavljeno prošlog mjeseca, pokazuje da oko 7 od 10 djece u Europi koristi neki oblik generativne umjetne inteligencije. No djeca često ni ne odlučuju svjesno koristiti AI, jer on je sve prisutniji na platformama koje već svakodnevno upotrebljavaju, poput tražilica aplikacija za dopisivanje i društvenih mreža. Profesorica Sonja Livingston, osnivačica EUKIDS Online, upozorava da roditelji trebaju paziti na to kako njihova djeca koriste generativnu umjetnu inteligenciju i da razloga za oprez itekako ima. Umjetna inteligencija sve je prisutnija u dječjim životima. Važno je da roditelji razumiju kako je njihova djeca koriste, da na vrijeme uoče mnoge probleme i potaknu ih da o tome razgovaraju s njima, kaže Livingston. Umjetna inteligencija prikuplja goleme količine podataka o ponašanju na internetu, i to ne samo od starije djece. Livingston upozorava, osim kada se AI koristi isključivo u školi, takvi sustavi često prikupljaju dječje podatke. To smatra vrlo zabrinjavajućim. Toliko za današnju medijsku pismenost.
0: Ako rukopis govori o osobnosti, a pravopis o znanju, o čemu govori medijska pismenost?
1: Nekada je bilo dovoljno znati pisati i računati. A danas, što je abeceda medijske pismenosti?
3: Neonske minute.
4: Farbaj mamo, farbaj mamo, tu kapiju staru.
5: Kemo boja Komerc. Veleprodaja i maloprodaja boja, lakova i tapeta. Mješaonica akrilnih i metalik autolakova, te boja za fasade, interijere i stolariju, kao i fasadni sustavi. Kemo boja Komerc. Đakovo. Kralja Tomislava 57. Telefon 031 814 715.

0: Tražite pouzdanog partnera za gradnju. Zvečaj, tvrtka s tradicijom od 1993. godine, nudi sve za početak vaše gradnje. Proizvodimo fert gredice za fert stropove i nadvoje za zidanje, a u našoj armiračnici izrađujemo vilice, korpe, jahače, mreže i čeber šipke. Brzo, precizno i prema vašem nacrtu. Majstori, uštedite vrijeme na gradilištu. U današnje vrijeme, kada nedostaje radne snage, mi preuzimamo sve vrste armiranja i pripreme, kako bismo vama skratili posao i ubrzali gradnju. Kod nas vas čeka gotov proizvod, spreman za ugradnju. Usto nudimo i dodatne usluge obrade i farbanja željeza, a stalno proširujemo naš asortiman kako bismo na jednom mjestu ponudili sve što vam je potrebno za gradnju. U ponudi imamo i PVC te alustolariju renomiranih sustava Gealan i Rehau uz rok isporuke od samo 15 dana. Posjetite nas na adresi Petra Preradovića 217, Industrijska zona ili na www.zvecaj.hr. Nazovite nas na 095 344 1086. Zvečaj, sve za početak gradnje vašeg doma. Sve na jednom mjestu.
1: Marketing Radio Đakova.
0: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.

0: Neonske minute.
1: Draga, jesi danas za akciju?
2: Bez klime nema šanse.
1: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
2: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu.
4: Općina Trnava s ponosom najavljuje 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Pridružite nam se 20. lipnja od 20 sati na nogometnom igralištu u Trnavi i uživajte u večeri vina, tradicije i dobre glazbe. Očekuje vas koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski vez, a nakon njih atmosferu nastavlja tamburaški sastav Vertigo. Oj, Trnavo, zajednica si fina, uz Bonavitu prosti.

0: Udarili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silos Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Radio Đakovo. Lokalne vijesti.
1: Osječko-baranjska županija sufinancirat će s 400 tisuća eura kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene na području jedinica lokalne samouprave. Riječ je o 25 različitih projekata vrijednih 320 tisuća, a odnose se na poboljšanje dostupnosti sportske infrastrukture. Za 56 projekata sportskih udruga na području općina i gradova osigurano je 80 tisuća eura i ti su ugovori već dodijeljeni. Osim toga, Osječko-baranjska županija daje potporu jedinicama lokalne samouprave i u drugim programima. Tako je otvoren javni poziv za potpore u izgradnji ili dogradnji dječjih vrtića. U proračunu je za tu namjenu planirano 800 tisuća eura. Županija je pripremila i programe pomoći razvoju poduzetništva. Dva nova programa su Start Plus i Zeleni iskorak ukupne vrijednosti 600 tisuća eura, za što će javni poziv biti raspisan 25. lipnja. Potpore poduzetnicima znatno su veće nego do sad, iznose 7 tisuća i 10 tisuća eura koje oni mogu ostvariti za daljnje ulaganje u razvoj i modernizaciju svoga poslovanja. Plenkovićova inflacija posljedica je 10 godina promašene ekonomske politike i izostanaka ulaganja u proizvodnju hrane i industriju. Trebamo smanjiti ovisnost o uvozu i otvoriti nova radna mjesta, poručili su iz Osijeka SDP i Možemo. Dobili smo milijarde eura iz europskih fondova, a danas uvozimo 3 milijarde eura više hrane nego što izvozimo. Nije normalno da izvozimo sirovine, a uvozimo gotove proizvode. Potrebna nam je politika koja će stvarati novu vrijednost, razvijati domaću proizvodnju i osigurati priuštivo stanovanje, poručuje predsjednik SDP-a, upozorivši da su cijene u pojedinim trgovačkim lancima u Hrvatskoj više nego u Njemačkoj, dok su hrvatske mirovine više struko niže. Laureati 29. Đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara su Božica Zoko, Matija Štahan i Vlasta Markasović. Povelja uspješnosti pripala je Matiji Štahanu za knjigu Uskrsnuće autora i Božici Zoko za niz kritika objavljenih između dvaju susreta. Nagrada Julija Benešića za 2026. dodijeljena je hrvatskoj književnoj kritičarki Vlasti Markasović. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara nastavljaju se danas predstavljanjem novih izdanja, odnosno prošlogodišnjeg zbornika te knjiga Traganje za samim sobom Božidara Breznišćaka Bagole i Nova čitanja tradicije, književne rasprave i eseji Božidara Petrača. Nastavnici osnovne škole Budrovci pobjednici su prve kvizaške lige za učitelje i ostale djelatnike osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske, u kojoj je sudjelovalo 159 ekipa. Članovi pobjedničke ekipe, koja je za školu osvojila pametnu ploču, odnosno interaktivni ekran veličine 75 inča, su Maška Alić, Maja Vukadin, Marko Greganić, Ivana Vidović, Igor Barišić, koji je bio kapetan ekipe.
2: Organizator je tvrtka Profil Klet, koja je dakle ponudila školama u cijeloj Hrvatskoj dakle mogućnost sudjelovanja na tom kvizu. I kada smo vidjeli poster koji je zapravo su predstavnici tvrtke donijeli u školu, meni osobno kao dugogodišnjem pub kvizašu je odmah pala na pamet da bismo mogli sudjelovati. I naravno tražio sam kandidate, odnosno dobrovoljce koji bi htjeli sa mnom sudjelovati u toj kviz ekipi. I mislim da je to trajalo otprilike pola sata, vrlo brzo sam ja kolege pronašao koji su voljni sudjelovati i tako mi smo se složili da osnovimo ekipu, smislili smo ime koje u biti dakle prva slova naših imena čine taj MMMII borci i brzo je to preraslo, dakle napali smo naravno jednu grupu za komunikaciju i složili smo se, prijavili i tako dalje, sve teklo svojim tijekom.
1: Europska komisija objavila je četvrto izvješće o stanju digitalnog desetljeća iz kojeg je vidljivo da je Europa ostvarila napredak u pogledu svojih ciljeva digitalne transformacije do 2030. kao što su sigurna i održiva digitalna infrastruktura i digitalizacija javnih usluga, ali izazov sada donosi rezultate u širim razmjerima, brzinom i dosljednošću. Izvješće pokazuje da je ostvaren napredak kada je riječ o uvođenju osnovne infrastrukture za povezivost. 96,8% kućanstava sada ima osnovnu pokrivenost 5G mrežom. Međutim, određeni pojasevi visokog kapaciteta zaostaju. Kada je riječ o osnovnom uvođenju naprednih digitalnih tehnologija u poduzećima, 46,7% poduzeća u EU upotrebljava računalstvo u oblaku, 39,9% primjenjuje analitiku podataka, a gotovo 20% primjenjuje umjetnu inteligenciju. Donošenje je 2025. skočilo za 48% u odnosu na prethodnu godinu. Primjer je sektor zdravstvene skrbi u kojem vodi s medicinskim snimanjem koje se temelji na umjetnoj inteligenciji, poboljšanjem ranog otkrivanja, bržim dijagnozama, boljim ishodima za pacijente. Na posljedku više od 60% Evropljana sada ima barem osnovne digitalne vještine. Sutra će u vinoteci Bačva biti predstavljena posebna etiketa vina nastala zajedničkim snagama vinoteke Bačva i vinarije Apostol. Ova jedinstvena etiketa spoje tradicije lokalnog identiteta i ljubavi prema vinu, a tijekom predstavljanja posjetitelji će imati priliku upoznati priču koja stoji iza njezina nastanka te kušati prigodno vino. Predstavljanje će se održati u 11 sati u vinoteci Bačva. Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika policijske postaje Đakovo utvrđena je osnovana sumnja da je 29-godišnjak počinio kazneno djelo teška krađa. Naime, 29-godišnjak je početkom svibnja provalio u stanu u Đakovu iz kojeg je ukrao 3 ručna sata, 2 lančića, prste, naušnice, parfem, alkoholna pića i novac, čime je 36-godišnjem vlasniku pričinio materijalnu štetu od oko 3000 eura. Slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku.
0: Vremenska prognoza.
1: Pretežno sunčano, ali ne posve stabilno. Poslijepodne uz jači razvoj oblaka lokalno može biti ponekog pljuska, vjetar većinom slab. Najviša dnevna temperatura 28 do 30, trenutno u Đakovu 29 celzijevih.
0: Slušali ste lokalne vijesti Radio Đakova. Opširnije se informirajte na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo
3: na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

pogrebne obavijesti. U pogrebnim obavijestima obavještavamo da danas nema sahrana na Đakovačkom groblju, niti sahrana na grobljima u prigradskim naseljima. Pogrebne obavijesti.

0: otvoren i dostupan svim generacijama slušatelja. 24 sata dnevno, svih 7 dana u tjednu uz provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama. Radio Đakovo. Neonske minute.
1: Tražite bolji vid i vrhunsku uslugu?
2: No, Optika Đakovo.
1: Besplatna kontrola vida za sve, poseban popust za umirovljenike.
2: Primamo i recepte HZZO-a.
1: I vršimo popravke svih vrsta naočala.
2: Veliki popusti na sunčane i dioptrijske naočale, jer vaš vid zaslužuje najbolje.
1: Nova optika, i dalje najpovoljnija optika u gradu.
2: Posjetite nas na adresi Papa Ivana Pavla II, broj 9 u Đakovu.
1: Ili nazovite 099-543-9000.
2: Nova optika, vaš bolji pogled na svijet.

0: koristimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
1: Marketing Radio Đakova 822 249.

0: život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti i talentirani učenici, lektira.
1: Lijep pozdrav, poštovani slušatelji. Na početku današnjeg izdanja emisije Život škole.
2: Moje ime je Igor Barešić, nastavnik sam engleskog jezika i književnosti u osnovnoj školi Budrovci. Moja je bila inicijativa za ovaj kviz, ja sam dakle kapetan ekipe MMA i borci, a kolega će se predstaviti sami.
3: Ja sam Marko Greganić, nastavnik njemačkog jezika u osnovnoj školi Budrovci i član grupe MMM i borci.
4: Ja sam Maja Škalić, stručna suradnica pedagoginja u osnovnoj školi Budrovci, članica je kvizaške ekipe MMM i borci.
5: Ja sam Ivana Vidović, učiteljica geografije u osnovnoj školi Budrovci i članica pobjedničke kvizaške ekipe. I još nedostaje kolegica Maja Vukadin, učiteljica prirode, biologije i kemije, koja je isto članica naše ekipe.
1: Ovo su dakle naši gosti, Igor Barišić, Marko Greganić, Maja Škalić i Ivana Vidović, nastavnici osnovne škole Budrovci, koji su osvojili prvo mjesto na kvizaškoj ligi za učitelje i ostale djelatnike u osnovnim i srednjim školama. O tome kako je bilo sudjelovati u kvizu, kako se je odvijalo natjecanje te o konačnim rezultatu i ishodu, poslušajte u nastavku emisije.
0: Život škole.
1: A kako su se i zašto učitelji Budrovačke osnovne škole našli i snašli u kvizaškoj ligi, pojasnio nam je kapetan ekipe Igor Barišić.
2: Organizator je tvrtka Profil Klet, koja je dakle ponudila školama u cijeloj Hrvatskoj dakle mogućnost sudjelovanja na tom kvizu. I kada smo vidjeli poster koji je zapravo su predstavnici tvrtke donijeli u školu, meni osobno kao dugogodišnjem pub kvizašu je odmah palo na pamet da bismo mogli sudjelovati. I naravno tražio sam kandidate, odnosno dobrovoljce koji bi htjeli sa mnom sudjelovati u toj kviz ekipi. I mislim da je to trajalo otprilike pola sata, vrlo brzo sam ja kolege pronašao koji su voljni sudjelovati i tako mi smo se složili da osnovimo ekipu, smislili smo ime koje u biti, dakle, prva slova naših imena čine taj MMM i borci. A brzo je to preraslo, dakle, napali smo naravno jednu grupu za komunikaciju i složili smo se, prijavili i tako dalje, sve teklo svojim tijekom. Pa ja osobno sam možda jednim dijelom očekivao dakle, kako će kviz biti koncipiran, to smo dobili nekakve najave. Osnovne informacije smo imali, znali smo otprilike kako će to izgledati. Sad, što se tiče pitanja koja će biti postavljana, pa mislim da se na kraju radilo uglavnom o tipičnim kvizaškim pitanjima. Ja sam možda mislio čak da će biti malo više vezano uz pojedine predmete, ali bilo se onako opća kvizaška pitanja. A jesmo očekivali pobjedu? Pa, nadali smo se. Uvijek sam.
1: Što kažu drugi članovi pobjedničke kviz ekipe?
3: Pa evo, mi kad smo te krenuli, kako smo se posložili, bilo je čudno kako smo se mi sad posložili, različiti smo i po godinama i ne predajemo svi u istim školama, družimo se s različitim ljudima, ali jako lijepo je ta priča, ja bih rekao, krenula. Moja očekivanja, iskreno nisam baš očekivao da ćemo pobijediti, ali pošto imamo Igora u ekipi, poznatog kvizaša, sam svakako očekivao neko višlje, odnosno bolje mjesto, ali evo, prvo, tako da prezadovoljni smo i iskustvo je zaista bilo super. Što se tiče samih pitanja, dakle pitanja evo meni koji nisam, bar nemam sad toliko iskustva, pa kvizu MS-am igrao, ali bila su ok, neka možda malo više, neka malo manje, uvijek postoji sad nekog prostora za poboljšanje, ali generalno jako, jako lijepo iskustvo, ja bih rekao.
6: Je li vas trebalo nagovarati za sudjelovanje?
3: Pa ja sam prvo bio malo nesiguran u smislu, pa znaš Igor, ja sam učitelj njemačkog, bolje znaš nekog povijest, geografija i tako, tu ću ti sigurno, ali evo, Igor je zaista vjerovao u mene i drago mi je ovaj što sam pristao igrati.
4: Pa ja se iskreno ne sjećam trenutka kad je Igor nas to pitao, inače mi smo ekipa koja tu zajedno pije kavu ujutro, jer kad se dođe prije nastave i dosta smo povezani, nismo se toliko prije privatno družili, pogotovo Marko, ne znam, on je kod nas novi, nismo svi tu svaki dan, Igor i ja radimo zajedno već skoro 20 godina, ali smo se tijekom ovog kviza stvarno zbližili. Kviz je koncipiran tako da je bio online svake druge srijede i mi smo se na svaki termin sastali kod nekog od nas kod kuće. Kviz je trajao tako oko 45 minuta, ali naša su druženja nastavljala poslije toga, većinom je to završilo s nekom večerom i ono ugodnim razgovorima. A što se tiče očekivanja, ja sam, kao što je i Marko rekao, očekivala medalju, jer Igor s nama u ekipi, on je zaista ima znanje koje je teško nadmašiti. Naravno, svi smo tu mi uskakali sa svojim ono znanjima i kvalitetama, ali on je daleko iznad nas svih.
5: Pa kolege su već sve rekle što se tiče kviza, a što se tiče očekivanja, ja sam vjerovala u nas da mi to možemo, i ono što se izrodilo iz svega toga da smo se još više povezali i sprijateljili.
6: Jeste li se nečkali kad su vas...
5: Ne, ja sam uletila u zbornicu i pitala Igora, Igore, hoćemo li? Ali već je bila dio ekipe, bio ovoga složen i onda smo samo, već nas je bilo onda većina, još je jedno falilo i tako da. To je brzinski odrađeno.
4: Čim je došao plakat u školu, mi smo već imali ekipe u glavi.
1: Sudjelovanje u prvoj kvizačkoj ligi za učitelje i ostale djelatnike osnovnih i srednjih škola bio je izazov za sve, jer mnogi nerado sudjeluju u takvim natjecanjima gdje treba pokazati znanja.
4: Evo, htjela bih samo naglasiti da ekipa koja je u kvizu je, učitelji su dosta skromni. Mislim, ja sam tu stručni suradnik, ali isto spadam pod učitelje. To su učitelji koji se ne ističu puno, a jako puno rade. Znate i sami kako neki ljudi iskaču iz pašteta. Ovo je ekipa koja stvarno radi i izuzetno je kvalitetna, jako lijepo prenosi znanje učenicima, imaju super odnose sa svojim učenicima, ali jednostavno nisu takvi da se ističu i da sebe izlažu javnosti. Ovo je nešto što je bilo online, što nije bilo video prenosa, što je se činilo kao nešto zatvorenog tipa, i možda su zato svi tako lako ušli u to da je to sad trebalo ići na televiziju ili negdje se izložiti u javnosti. Mislim da bi tu bilo više otpora, baš zbog toga što su skromni, ponizni, a jako kvalitetni.
5: Pa ne možemo svi sve znati, nije bilo ovoga. Mi smo to prije sve izdogovarali. Ako neko nešto ne zna iz svog područja, nije problem, ne možemo svi sve znati, ali uskakali smo na svakom pitanju jedni drugima, tako da nije bruka bila.
6: Kako je to izgledalo, evo, tijekom tih šest kola? Kako ste se kao tim mijenjali, prilagođavali? Je li bilo zapravo promjene raspoloženja?
2: Pa mislim da smo mi kao tim djelovali izvrsno kroz svih šest kola i kroz neke tehničke probleme kojih je bilo, pogotovo u prvom kolu, ali odlično smo se nadopunjavali. S obzirom da se u kvizu ovome boduje ne samo znanje, nego jednim dijelom i brzina odgovaranja, onda je dogovor bio, evo ja kao kapetan sam bio ovaj taj koji je klikao odgovore, dakle dogovor je bio, ako nešto znam bez obzira na područje, klikamo odmah da bi bili što brži. A ako negdje nismo bili baš 100% sigurni, onda je slijedila jedna kratka, brza rasprava, jer nema se puno vremena za odgovoriti. I onda smo u toj raspravi uglavnom došli do točnog odgovora. Tu i tamo nismo, ali većinom su bili točni.
3: Pa bilo je puno situacija gdje zaista nismo bili sigurni u nekim, ajmo reći, počecima. Onda smo kasnije vidjeli da ipak ta brzina ima bitnu ulogu. Nije glavno, naravno, prije svega točno odgovoriti treba, ali uspjeli smo se zaista sve to nekako i neka pitanja što bi možda u nekom normalnom, da me netko pita sada za to, ja bi znao, ali kad dođe imamo taj tajmer, vrijeme teče, pressing, a trebali bi što prije, ali zaista smo, ja bih rekao, lijepo to odradili, ali ruku na srce, većina pitanja, dok Morana Zibar to pročita, Igor već govori odgovor, a nije ni ponuđen, tako da i to nam je zaista olakšalo cijelu situaciju.
1: Vraćamo se pobjedničkoj kviz ekipi iz Budrovačke osnovne škole nakon glazbenog predaha.

0: Život škole.
1: Kao što smo čuli, kraj školske godine, učitelji osnovne škole Budrovci obilježili su sudjelovanjem u kvizaškoj ligi u kojoj su osvojili prvo mjesto.
2: Nakon trećeg kola smo vidjeli da smo pri vrhu ili gotovo u vrhu i da u biti imamo dobru priliku i da samo trebamo nastaviti biti što točniji i što brži, naravno, i da imamo dobru šansu. Jer bili smo vrlo konstantna ekipa, dakle niti u jednom kvizu nismo imali više od jednog netočnog odgovora. Dakle, uglavnom je bio jedan netočan odgovor ili sve točno. Dakle, nismo bili baš ono najbolji niti u jednom krugu, jer je netko možda imao isti broj odgovora, bio je za nijansu brži, pa smo bili mi, na primjer, treći ili peti u tom kolu, ali sve druge ekipe imale su, da ne kažem, nekakve kikseve, dakle, jedno kolo su možda bili malo slabiji, a mi smo uvijek imali minimalno 19 od 20 odgovora, tako da u konačnom zbiru smo bili najbolji, dakle imali smo... Dakle, prvo kolo se nije računalo zbog tehničkih poteškoća koje su brojne ekipe imale, međutim kada su te poteškoće riješene, u ostalih pet kola mi smo dakle imali 4 puta po 19 odgovora, a jednom svih 20 točnih odgovora, tako da smo u ukupnom zbiru u biti od 100 pitanja imali 96 točnih, pritom smo bili dosta brzi, a imali smo i prednost od 2 točna odgovora ispred drugoplasiranih i to smo mi već, kažem, kolo 2 prije kraja naslutili da bi, ako nastavimo tim tempom, da bismo trebali ostvariti pobjedu.
1: S obzirom na činjenicu da je u kvizu sudjelovalo 159 ekipa iz osnovnih i srednjih škola iz cijele Hrvatske, konkurencija je, slažu se u ocjenu nastavnici Budrovačke škole, vrlo jaka.
3: Evo, mislim, mi kad smo se prijavljivali, nismo mi sada ni razmišljali na kojoj će to razini biti, da će se toliko ljudi prijaviti, jednostavno samo taj plakat. I onda nakon prvog kola, što kaže i kolega Igor, te tehničke poteškoće su bile i nismo bili sigurni što će biti dalje, ali onda kad smo već vidjeli drugi kviz, kako, ne znam baš jesmo na drugom, možda jednu grešku smo imali, ali bili smo zaista sretni i kad smo vidjeli ono broj ekipa ide preko 100, može se listati, osjetili smo, rekao bih, isto taj nekakav natjecateljski duh, kad smo sad već ostvarili super rezultat, idemo se potruditi održati to koliko god uspijemo.
1: Zanimalo nas je kako su ostale kolege u školi, odnosno u zbornici, reagirale na sudjelovanje u kvizu i na konačni rezultat i osvajanje nagrade za prvo mjesto, ali i učenici.
4: Pa znali su u čem sudjelujemo kad smo se prijavili i sam plakat je tu u zbornici, ali nisu baš puno komentirali. Nije bilo nekih sad pitanja za animacije, više je to bilo zanimljivo djeci.
5: Pa djeca su ovako doznala kroz priču, kroz satove razrednika. Ja na satu razrednika s njima sam bila, održala nekakvi kviz, pa sam nas pohvalila i onda se to tako nekako proširilo. I onda da zaokružimo tu našu pobjedu za dan škole, cijela kvizaška ekipa, nas 5, organiziralo kviz za učenike, na kojem je sudjelovalo 11 ekipa, 44 učenika, a ono najbolji su dobili nagrade, tako da odaziv je bio velik, bili su presretni i žele i dalje ponavljati to, odnosno da se opet održi nekakvi kviz.
3: Što se tiče kviza, evo da, zaista interes učenika je bio velik. U početku, kad smo ih pokušali motivirati da se prijave, neki su bili nesigurni, pa joj, mi ne znamo ili nismo sigurni kako ćemo mi to, ali ja sam ih evo probao motivirati iz čistog razloga kako sam ja nekada krenio na pub kvizove, druženje. Druženje je ono poanta da se skupimo nas 4-5 i nema veze i ako mi nešto ne znamo, mi ćemo pokušati odgonetnuti koji odgovor, razgovarat ćemo, pa će tu biti nekih smiješnih situacija, kasnije mi ćemo misliti da je jedan, drugi, onda su se ipak još neki pohrabrili i odlučili sudjelovati i na kraju kad su vidjeli, jako su bili zadovoljni iskustvom tim i meni je zaista predrago zbog toga.
4: Pa htjela sam reći da djeca ne iskuse često da se njihovi učitelji nečemu natječu. Većinom su to natjecanja učenika i onda je njima ovo bilo posebno zanimljivo. Ono, dolazili su četvrtkom kad su već znali da mi sudjelujemo u tom natjecanju, pitat nas u ured ili u knjižnicu kakav je rezultat. Jer to je sad bilo isto njima izazov, ipak su njihovi učitelji u nekoj utrci.
1: A koliko naš školski sustav kroz redovno obrazovanje priprema učenike za ovakve situacije?
4: Pa da, osim tih što ste spomenuli, reformi škole za život i slično, mi smo trenutno u eksperimentalnom programu cjelodnevne škole i imamo prostora za razne aktivnosti osim ove klasične nastave, jel, što se kod nas sad zove A1, mi tu imamo i A2, to su sati gdje je nastava nešto slobodnija. Također imamo u školi dosta B1 i B2 aktivnosti, tako da naša djeca zaista uče za život, ne samo činjenično znanje, više to jako rijetko izgleda kao obična frontalna nastava. Naši su već tu na dobrom putu da se uče za život, da, mislim, kroz puno zanimljiviji način usvajaju znanje.

0: Život škole. Školske teme, dileme, zanimljivosti, događanja, problemi, savjeti, talentirani učenici, lektira.
1: I za završni dio emisije vraćamo se kapetanu pobjedničke kviz ekipe Budrovačke osnovne škole s pitanjem kako ovakvo ozračje prenijeti učenicima i kakva im se poruka šalje.
2: Dobro, ja moram prvo reći da su kolege malo preuveličali moju ulogu u samom kvizu, jer naravno, dobro, ja jesam iskusan kvizaš pa sam mnoga pitanja dosta brzo riješio, ali naravno kad god bi bilo nešto bitno i sporno, tu smo svi to zajedno rješavali, svatko ima neka područja kojima je jači, tako da što se tiče same poruke svega ovoga, mislim da je poruka da je znanje izuzetno bitno i znanje je nešto što vam nitko ne može oduzeti, to uvijek imate, ocjena dođe, prođe, ali znanje ostaje i mislim da smo mi i našim učenicima i kolegama naravno i okruženju prenijeli tu poruku. Izuzetno mi je bilo drago vidjeti taj veliki odaziv na kvizu koji smo organizirali, izuzetno mi je bilo drago kad su me djeca poslije pitala kad ćemo ponovno imati neki kviz. Dakle, mislim da je poruka da je znanje bitno, da se znanje isplati, iako kažem, u našem društvu možda nije uvijek takva atmosfera i znanje se i vještine se ponekad dovode u pitanje, ali mislim da ipak zadnjih godina, barem iz mog nekog kuta, se ta atmosfera pomalo mijenja. I kvizovi su općenito dosta popularni zadnjih godina i to mi je izuzetno drago i uvijek mi je drago vidjeti mlade kako sudjeluju, bez obzira koje mjesto osvojili, dakle bitno je sudjelovati jer nema tu poraza, svi su pobjednici, netko pobjedi, ostali nešto nauče.
1: Znanje, kako je pokazao slučaj kviz ekipe Budrovačke škole, nekada donosi nagradu u obliku pametne ploče.
2: Tako je. Mislim, meni osobno je znanje nagrada sama po sebi. Ali naravno, bilo mi je jako drago kad smo od organizatora dobili modernu i vrlo kvalitetnu, dakle, pametnu ploču koja će sigurno pomoći u nastavi i unaprijediti, dakle, naše uvjete za izvođenje nastave. Još mi je draže bilo reakcija učenika koji su se okupili prilikom uručenja te nagrade. Dakle, ja ne znam kad sam zadnji put vidio da je netko dobio takav pljesak, toliko glasan i vrisak i koji je toliko trajao. Dakle, meni je najveća nagrada ta poruka našim učenicima.
3: Koliko može biti inspirativno biti nastavnik osnovnoj školi Budrovci?
2: Pa, meni osobno inspirativno smatram da imamo vrlo kvalitetan kolektiv, okruženje i podršku i ne znam bih li nazvao to elitnom školom, ali svakako jedna vrlo kvalitetna škola i drago mi je što ovdje radim.
4: Pa evo, također, meni je isto jako, jako drago što sam dobio priliku raditi u osnovnoj školi Budrovci i baš što je tako jedna manja škola, a ne kao što su možda neki očekivali u Zagrebu sada da će oni odnijeti pobjedu ili nešto, nego baš mi smo uspjeli eto u tom moru svih se izboriti i našoj djeci je bilo drago i nama je baš i koliko je njima bilo drago vidjeti to, mi smo isto bili svi presretni i to je isto govori o tome da ne mora biti škola, ne znam, imati 400-500 učenika i ne znam koliko zaposlenika da bi imala kvalitetne zaposlenike, ali kao i kvalitetne učenike između ostalog.
5: Znači, 14 godina radimo u ovoj školi, kolektiv je mal, povezan, a učenici su dobri i vrijedni i spremni uvijek na suradnju i na izazove, tako da odlično.
6: Ja smatram da je rad u maloj školi seoskoj puno zanimljiviji meni nego raditi u nekim velikim gradskim školama, jer izazovno je, možda nije tolika konkurencija među učenicima, ali kolektiv je mal. Kod nas je dijete zaista na prvom mjestu, jer se mi svakom djetetu možemo posvetiti osobno. Ja ne znam već koliko generacija djece znamo što više radimo, ali to su već sad i djeca naših bivših učenika. Jel? Tako da naš ravnatelj često zna reći kako smo mi prva seoska elitna škola u Đakovštini.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Život škole. Do novog susreta, lijep pozdrav, poštovani slušatelji.
0: Slušali ste emisiju Život škole. Ovaj programski sadržaj sufinanciran je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: 14 sati.
1: Media servis i Radio Đakovo. Vijesti Media servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškad-Menec, dobar dan. Ministar pravosuđa Damir Habijan prošlog tjedna predstavio je zakonodavne izmjene kojima se planira uvođenje doživotne kazne zatvora. Tu je redefiniranje sigurnosne mjere zaštitnog nadzora, ali i uvođenje novog instituta, tretman i smještaj u posebnoj ustanovi po izvršenju zatvorske kazne. U intervjuu Medija servisa sutkinja i glasnogovornica Udruge hrvatskih sudaca Ivana Bilušić osvrnula se na poziv ministra pravosuđa sucima da koriste mogućnosti i alate, te da češće izriču kazne dugotrajnog zatvora.
2: Ne treba nas niko podsjećati i pozivati da mi to koristimo kad mi to koristimo i izriču se kazne dugotrajnog zatvora. Kada gledamo ukupno sva kaznena djela, dakle sve što se događa kriminalitet u Republici Hrvatskoj, više od 70% su lakša kaznena djela koja se rješavaju na općinskim sudovima. Za ta kaznena djela uopće ne postoji zakonska mogućnost da se izrekne kazna dugotrajnog zatvora. Pa samim time niti neće moći postojati mogućnost da se izrekne kazna doživotnog zatvora.
0: I dalje se traga za djetetom koje je sinoć nestalo u Dravi kod Selnice Podravske u Koprivničko-Križevačkoj županiji. Na tom mjestu je ilegalno kupalište, a na terenu su policija, vatrogasci i pripadnici HGSS-a. Most je DORH-u podnio kaznenu prijavu protiv nekoliko osoba iz Hrvatskog olimpijskog odbora zbog kaznenih djela na štetu HOO-a i državnog proračuna. Tvrde da imaju dokaze da su se izdavali fiktivni računi za luksuzne večere, smještaj, ali i događanja koja se uopće nisu održala. Saborski zastupnik Marin Miletić.
3: Imam sve te dokumente ovdje kod sebe. Dakle, netko je lagao i netko je prevario državu i netko vara cijelo vrijeme, dakle, naš narod, a to je ekipa iz Hrvatskog olimpijskog odbora. Počinjeno je niz kaznenih djela, prijevare u gospodarskom poslovanju, zlouporabe položaja ovlasti, zlouporaba položaja ovlasti pomaganjem, trgovanje utjecajem, krivotvorenja službenih i poslovnih isprava itd. itd.
0: Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split 32, Rijeka stupanj manje, Osijek je na 29, u Zagrebu je 28 stupnjeva. Pretežno sunčano, uz jači razvoj oblaka, lokalno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
4: Žuta za radost.
5: Plava za sigurnost.
6: Stavi malo boje, malo crvene.
4: Narančasta za postojanost.
7: Ljubičasta za kreativnost.
4: Zelena za nadu.
5: Crna za odanost.
4: Bijela za čistoću.
7: Crvena za ljubav.
4: Obojite dan bojama Radio Đakova.
5: 14 sati 4 su minute, bile su to još jedne vijesti. Medija servisa u gradu Đakovu, mjerimo 31 Celzijev stupanj.

0: Čujemo se u četvrtak.
1: U četvrtak.
2: Čujemo se u četvrtak.
0: Čujemo, je.
2: Četvrtak.
1: Čujemo se u četvrtak.
2: Tako.
1: Čujemo, čujemo.
3: Da, čujemo se ovoga četvrtka na 100,2 i 87,6 MHz. Slijedi zabavna glazbena emisija, dakle, čujemo se u četvrtak. 091-1813-296, to je broj mobitela za vaše SMS-ice. Pokrovitelj emisije je Favori, Favori Informatika, koja se bavi prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema željama i potrebama kupaca, izradom vlastitih softverskih rješenja za trgovinu, obrt, malo i srednje poduzetništvo, servisiranjem opreme, izradom backup podataka s tvrdih diskova, umrežavanjem računala te ostalim poslovima vezanim uz informatičko poslovanje. A stigla je prva SMS-ica koja kaže, epa, neka je, skupina Pavel.

Slušate zabavnu glazbenu emisiju Čujemo se u četvrtak, pokrovitelj Favori informatika Đakova Bana Jelačića 78. A pristigao je novi SMS na 091 1813 296, ako može lijepa Mara, Jadranski magistrali i u potpisu Blaža.

0: Neonske minute. Općina Trnava s ponosom najavljuje 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Pridružite nam se 20. lipnja od 20 sati na nogometnom igralištu u Trnavi i uživajte u večeri vina, tradicije i dobre glazbe. Očekuje vas koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski Vez, a nakon njih atmosferu nastavlja tamburaški sastav Vertigo. Oj, Trnavo, zajednica si fina, uz Bonavitu tu proslavljam ti vina.
1: Još nas uvijek ima, opet pisma ori šorovima.
0: Kupnja bez žurbe, savršen izbor i osjećaj da si na pravom mjestu. Đakovo centar, spoj poslovnog i stambenog prostora u srcu našeg grada. Od kupnje do odmora, tu su DM, Sport Vision, Teddy i Dexe, Vito, Ofertissima, Dota i ugostiteljski objekt Rezner. Đakovo centar, Kralja Tomislava 8. Dođi, pronađi sve što voliš i uživaj.
2: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota. Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u đakovačkoj vinariji.
3: Ograde HL, samo najbolje. Potražite nas na ograde-hl.hr.
4: Optika Galić. Nudimo brigu o kupcima kroz besplatnu kontrolu vida, širok izbor dioptrijskih i sunčanih naočala, kontaktnih leća, kvalitetan servis i brzu izradu dioptrijskih naočala po cijenama za svačiji džep. Imamo poseban popust za umirovljenike, a primamo recepte i HZZO-a. Optika Galić. Telefon 811-222. Bana Jelačića 18 u Đakovu.
0: Marketing Radio Đakova 822-249.
5: Sam Saucija, imam 6 godina i idem na rukomet, volim ga ići na njega, treniram ga već jednu godinu.
6: Ja sam Nora, imam 8 godina, volim trenirat rukomet i treniram već 2 godine.
7: Ja se zovem Agata, imam 7 godina, volim trenirat rukomet i trenirice su mi jako dobre, a treniram mjesec dana.
8: Mi smo članice ženskog rukometnog kluba Đakovo.
9: Pozivamo djevojčice od 1. do 4. razreda osnovne škole da nam se pridruže i postanu dio kluba. Osim treninga očekuje vas društvo i druženje.
10: Mame, tate, bake i djedovi, potaknite svoje princeze da nam se pridruže.
11: Dobrodošli u ženski rukometni klub Đakovo.
12: Čekamo vas!
0: Ovo je zabavna glazbena emisija, čujemo se u četvrtak, čujemo se ovoga četvrtka, broj za vaše SMS-ice 0911813296. U nastavku slijedi Leo i novi singl Ljubav bez granica.

Kada govorimo o informatičkoj opremi, nezahvalno je govoriti o cijenama proizvoda iz razloga što se računala slažu po komponentama koje naravno imaju različite cijene. Stoga vam je najbolje posjetiti Favor informatiku u ulici Bana Jelačića na broju 78 i izravno zatražiti ponudu, a možete i sami složiti računalo po komponentama te zatražiti ponudu. 0911813296, novi SMS, pozdrav vama i Adeli u Gašince od Kikija, slušamo Severinu.

Eto tako, čuli smo Severinu, a vi posjetite svakako našeg pokrovitelja Favori informatiku. Ona bira sebe, ona je Andreja Sušnjara. Pristigao je SMS baš za tu pjesmu na 091 1813 296.

Slušate zabavnu glazbenu emisiju, čujemo se u četvrtak, 0911813296, broje za vaše SMS poruke, novi SMS, Hrvatske ruže, slikaj mi rodni kraj.

0: Neonske minute.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Prodaja informatičke opreme. Favor informatika.
3: Elektro Niko Đakovo.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
5: Otkrite našu bogatu ponudu elektromaterijala. Od kablova, instalacijskih cijevi, osigurača, antenskih sustava do rasvjete i grijalica.
3: Elektro Niko, kvalitetni proizvodi po najnovijim trendovima.
4: Posjetite nas na adresi Ante Starčevića 14a Đakovo.
6: Draga, jesi danas za akciju?
7: Bez klime nema šanse.
6: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
7: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehnodućanu, ulica Bana Josipa Jelačića, 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. S Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819-414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje se nude. Amicus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
3: Marketing Radio Đakova. Čujemo se ovoga četvrtka na 100.2 i 87.6 MHz, 0911813296, broj za vaše SMS-ove. A pokrovitelj emisije, naravno, Favori informatika Đakova, Bana Jelačića 78. Slušamo Pijani od ljubavi, Ljubavnike.
8: Ti, stara ljubavi, jel ti žal sad što se nismo više

E tako je to, u zabavno glazbenoj emisiji čujemo se u četvrtak. Antonella Dokon Enovelan, prisjetimo se pjesme Ela je.

0: 19 sati.
1: Medija servis i Radio Đakovo. Vijesti Medija servisa.
0: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Potvrđena optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež vjesnika u studenom prošle godine. Potvrdio je to za medija servis Petar Barbir, odvjetnik jednog od optuženih mladića.
2: Mogu potvrditi da je potvrđena optužnica u predmetu vjesnik protiv dvojice mlađih punoljetnika zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Spis je dodijeljen raspravnom sucu koji će zakazati glavnu raspravu u ovom predmetu.
0: Optužnica je potvrđena, kaže Barbir, iako sud još nije odlučio zahtjevu obrane za izdvajanje, kako tvrdi, nezakonitih dokaza iz spisa. Riječ je o vještačenju Centra za vještačenje Ivan Vučetić.
2: Obrana smatra da je navedeni dokaz nezakonit, zato što je vještak pristran u ovom predmetu. Dakle, Centar za vještačenje Ivan Vučetić je osnovan od strane Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno od Republike Hrvatske. A u ovom predmetu i oštećenik je Republika Hrvatska i tužitelj je Republika Hrvatska. A kada se pročita nalazi mišljenje, nema nikakvog spora da je navedeno vještvo pristrano.
0: Eksplozije i požari u ruskoj prijestolnici. Ukrajinske snage izvele su najveći napad besposadnim letjelicama na Rusiju u posljednje 2 godine. Drugi put u 3 dana meta je bila Moskovska rafinerija nafte, jedna od najvećih u Rusiji. Ozlijeđeno je 17 osoba, uključujući 2 djece, a napadnuta je infrastruktura u Rostovskoj oblasti. Potpuno opravdan odgovor na ruske udare po našim gradovima i zajednicama, te još jedan važan rezultat rada naših ratnika na objektima koji opskrbljuju ruski ratni stroj. Vrijeme je da se ovaj rat završi, a Rusija mora poduzeti potrebne korake u diplomaciji, napisao je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama. Toliko vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Split i Rijeka mjere 32, Osijek je na 29, u Zagrebu je stupanj manje. Pretežno sunčano, uz jači razvoj oblaka, lokalno su vjerojatni pljuskovi s grmljavinom, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na dijelu sjevernog Jadrana. Vjetar većinom slab, na Jadranu slab do umjeren jugozapadni i sjeverozapadni vjetar, ponegdje na otocima i jak. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 28 i 33 stupnja.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina.
3: Žuta za radost.
4: Plava za sigurnost.
5: Stavi malo boje, malo crvene.
3: Narančasta za postojanost.
6: Ljubičasta za kreativnost.
3: Zelena za nadu.
4: Crna za odanost.
3: Bijela za čistoću.
6: Crvena za ljubav.
3: Obojite dan bojama Radio Đakova.
4: 15:04, bile su to još jedne vijesti Medija servisa. U gradu Đakovu mjerimo 27 cm.

0: Prometno izvješće.
1: Vremenski su uvjeti povoljni za vožnju, promet je povećan na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoji su povremeno u zonama radova, osobito na Istarskom ipsilonu između tunela i čvora Učka, te na pojedinim dionicama Jadranske i Ličke magistrale. Molimo vozače za dodatan oprez i strpljenje, te da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama.
0: Sretan put želi vam Radio Đakovo.
2: Čujemo se u četvrtak.
3: U četvrtak.
4: Čujemo se u četvrtak.
2: Čujemo.
4: Četvrtak.
3: Čujemo se u četvrtak.
4: Tako.
3: Čujemo, čujemo.
1: Čujemo se, čujemo i ovoga je četvrtka, pokrovitelj emisije Favori Informatika. Favori se bavi prodajom informatičke opreme, sastavljanjem gotovih konfiguracija prema željama i potrebama kupaca, izradom vlastitih softverskih rješenja za trgovinu, obrt, malo i srednje poduzetništvo, servisiranjem opreme, izradom backup podataka s tvrdih diskova, umrežavanjem računala te ostalim poslovima vezanim uz informatičko poslovanje. Vaša Favori Informatika Đakovo, Bana Jelačića 70 8, telefon 031 812 811, novi SMS na 0911 813 296. Ne da ukraden, ko te može više voljeti.

0: Neonske minute.
1: Kvaliteta i udobnost Enteđe proizvoda više nije nešto o čemu ćete samo maštati. Prodavaonica Pamuk pokraj mesnice Karlović u ulici Matije Gupca na broju 17. Iz ponude izdvaja kompletan Enteđe asortiman, rublje muško, žensko, dječje, spavačice, pidžame od Pamuka i Hrotira, ogrtače muške i ženske, pliš i Hrotir, čarape, majice, tunike, tajice, hlače, trenirke i Enteđe baby bodije, Lisa i Galeb grudnjake, kupači program, kuhinske krpe, pregače, ručnike, plahte, posteljinu, prostirke za garniture, kompletnu opremu za krštenje, kao i veliki izbor dječjih dekica i prekrivača. U tijeku su i popusti na rublje, pidžame, plahte, posteljinu. Prodavaonica Pamuk, Matije Gupca 17, Đakovo. Radnim danom od 8 do 20, subotom od 8 do 13 sati.
2: Za dobar vid više nije potrebno putovati. Prva u Đakovu. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković nudi kompletnu dijagnostiku bolesti prednjeg i stražnjeg segmenta oka, uključujući OCT i vidno polje, određivanje dioptrije, pregled očnog tlaka kao i specijalističke preglede za djecu i odrasle. U Đakovu, Bana Jelačića 26A, nova je adresa dobroga vida. Naručite se na broj 099-305-8496 ili mailom na oftalmologijavinkovic@gmail.com. Vidimo više jer vidimo vas. Oftalmološka ordinacija doktorica Vinković.
3: Marketing Radio Đakova 822-249.
1: Vaši mladenci, slavljenici i svi posebni ljudi u vašem životu zaslužuju čestitke koje stižu na vrijeme, s pažnjom i poštovanjem. Čestitka nije samo poruka. Ona je znak pažnje, trenutak koji se zauvijek pamti. Zato je neprocjenjivo poslati čestitku u pravom trenutku, kada se obilježavaju posebni dani. Pošaljite svoje čestitke ranije. Neka to ne bude u posljednjem trenutku, tek reda radi, već iskren i poseban izraz poštovanja prema onome kome su namijenjene. Samo čestitke zaprimljene do subote u 12 sati bit će emitirane u traženom terminu. Neka vaše čestitke stignu onda kada najviše znače.
4: A vi slušate, čujemo se u četvrtak za vam glazbenu emisiju na 091-1813-296. Pristiga još jedan SMS. Veliki pozdrav za moju dragu suprugu Milenu, želim joj puno zdravlja i sreće i neka mi je dragi Bog čuva. Pozdrav vama i svim slušateljima emisije Čujemo se u četvrtak od Miće iz Đakova, trenutno kod Dortmunda u Njemačkoj.

Čujemo se i ovoga četvrtka, novi SMS na 0911813296 je pristigao. Na današnji dan umro je Davorin Popović, ako može legendarna pjesma Bacila je sve niz rijeku.

Čujemo se i ovoga četvrtka. 091 1813 296, kaže poruka: velika pusa moje ženi Neveni za sutrašnji rođendan uz pjesmu od Džibonija, ko si, da si, i da ne zaboravimo u potpisu od supruga Saše.

0: Blic vijesti, Radio Đakova.
1: U Saboru rasprava o novom zakonu o veterinarskim lijekovima. To nisu lijekovi, to su, nisu slatkiše.
0: Blic vijesti.
1: Bosanac, predali smo preko 600 amandmana za novi proračun EU.
0: Blic.
1: Most podnio kaznenu prijavu USKOK-u protiv više osoba iz HEO-a.
0: Blic vijesti.
1: Glava, kultura nije trošak, nego investicija s mjerljivim gospodarskim učinkom.
0: Blic vijesti.
1: Zelena akcija je prijatelji životinja, selo gori, a vlada se češlja.
0: Blic vijesti.
1: Peking pozdravlja potpisivanje sporazuma između SAD-a i Irana.
0: Blic vijesti.
1: Štaktan Zoko i Markasović laureati 29. đakovačkih susreta hrvatskih književnih kritičara.
0: Blic vijesti.
1: U Bačvi predstavljanje etikete i kuhšanje prigodnog vina.
0: Blic vijesti.
1: Dojmovi nakon poraza od Engleza na otvaranju svjetskog prvenstva se slegli, analize još traju.
0: Blic vijesti.
1: Navijači, koštale nas greške, treba popraviti obranu.
0: Slušali ste Blic vijesti Radio Đakova.
2: Čujemo se u četvrtak.
3: U četvrtak.
4: Čujemo se u četvrtak.
2: Čujemo.
4: Četvrtak.
3: Čujemo se u četvrtak.
4: Tako.
3: Čujemo, čujemo.
1: Čujemo se, čujemo, posjetite Favori, našeg pokrovitelja u ulici su Bana Jelačića 78, telefon 031-812-811. Možda je tamo i Domenika 091-181-3296.

Kažu sve što je lijepo, kratko traje, ljubav ostaje, ti si moja ljubav, Marko Tolja, Oliver Dragojević, za kraj današnje emisije, čujemo se u četvrtak.

0: Čujemo se u četvrtak.
1: U četvrtak.
2: Čujemo se u četvrtak.
0: Čujemo.
2: Četvrtak.
3: Čujemo se u četvrtak.
2: Tako.
3: Čujemo, čujemo.
4: Bila je to još jedna zabavna glazbena emisija, čujemo se u četvrtak, pokrovitelj emisije, Favori informatika, posjetite ih u ulici Bana Jelačića 78, broj telefona za sve informacije vezano iz informatiku, hardware, software, možete dobiti ih na 031 812 811.

0: o i sa društvenih mreža.
1: Istraživanje Europske komisije pokazuje veliki generacijski jaz u percepciji društvenih mreža, dok adolescenti navode i više vremena pred ekranima nego što misle njihovi roditelji. Mladi u Europskoj uniji puno pozitivnije gledaju na utjecaj društvenih mreža na svoje mentalno zdravlje nego njihovi roditelji, prema istraživanju koje je naručila Europska komisija objavljenom u srijedu. Gotovo polovica ispitanika u dobi od 13 do 18 godina, odnosno 48%, izjavila je da društvene mreže imaju pozitivan učinak na njihovo mentalno blagostanje u usporedbi sa samo 21% anketiranih roditelja. Samo 18% adolescenata izjavilo je da društvene mreže negativno utječu na njihovo mentalno zdravlje, dok 36% roditelja vjeruje da imaju štetne učinke. Oko trećine adolescenata izjavilo je da platforme poput TikToka, Instagrama, Snapchata nemaju ni pozitivan ni negativan utjecaj na njihovo mentalno zdravlje u usporedbi s oko 42% roditelja. Anketa je također otkrila da adolescenti provode više vremena pred ekranom nego što to procjenjuju roditelji. Adolescenti su izvijestili da u prosjeku provode 4,5 sati dnevno u školi i 6,1 sat vikendom koristeći telefone, tablete ili gledajući televiziju, što je otprilike sat vremena više nego što su procijenili njihovi roditelji. Istraživači su pronašli povezanost između većeg vremena provedenog pred ekranom i prijavljenih problema poput glavobolja, poteškoća sa spavanjem i problema s koncentracijom. Međutim, izvješće upozorava da se nalazi ne smiju tumačiti kao dokaz da korištenje ekrana izravno uzrokuje probleme s mentalnim zdravljem. Napominje se da mladi ljudi koji već imaju poteškoća mogu vjerojatno provoditi više vremena na društvenim mrežama ili u video igrama.
0: Slušali ste emisiju O i sa društvenih mreža.

0: Neonske minute.
1: Da se nešto novo radi i gradi, najbolja je vijest. A nju uvijek zna Slavonija Invest. www.slavonijanekretnine.hr.
2: Općina Trnava s ponosom najavljuje 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Pridružite nam se 20. lipnja od 20 sati na nogometnom igralištu u Trnavi i uživajte u večeri vina, tradicije i dobre glazbe. Očekuje vas koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski vez, a nakon njih atmosferu nastavlja tamburaški sastav Vertigo. Oj, Trnavo, zajednica si fina, uz Bonavitu proslavljam ti vina.
3: Još nas uvijek ima, opet iz Maori šorovima.
4: Iz tvrtke Žito obavještavamo sve poljoprivredne proizvođače koji se spremaju za žetvu 2026. da su prijemna mjesta u Kešincima, Drenju, Šodolovcima, Velikoj Kopanici i Gorjanima te Silož Đakovo otvoreni za prijem žitarica i uljane repice. Pozivamo sve proizvođače da sve količine ječma, uljane repice i pšenice dopreme u silose i prijemna mjesta tvrtke Žito, gdje im osiguravamo najbrži prijem i najkvalitetniju uslugu, a u našim maloprodajama u Đakovu, Drenju, Šodolovcima i Piškorevcima nudimo po posebno povoljnim uvjetima širok asortiman proizvoda za ratarsku i stočarsku proizvodnju te ostale proizvode iz programa tvrtke Žito. Žito Osijek, vaš pouzdani partner, želi svim poljoprivrednim proizvođačima uspješnu žetvu 2026. godine.
5: Agrokuća Makljen, trgovina s najvećim izborom i najnižim cijenama svega potrebnog za vaš vrt, nasad i hobi, dvorište i dom, kućne ljubimce i životinske mezimce. Kupovinom u Agrokući štedite i vrijeme i novac, jer u Agrokući možete pronaći sve potrebno na jednom mjestu i po najnižoj cijeni. U srcu Slavonije, u Đakovu. Dobrodošli, Agrokuća Makljen Đakovo.
6: Ograde HL, proizvodnja svih vrsta ograda i vrata za ograde. Vlastita moderna proizvodnja aluminijskih ograda, čeličnih, perforiranih i žičanih ograda s vlastitom plastifikacijom. Nudimo stručnu izmjeru i ugradnju te izradu projekata po mjeri. Iz ponude izdvajamo žičane panele i stupove po najpovoljnijim cijenama u Hrvatskoj. Više ogradama potražite na ograde-hl.hr ili nas kontaktirajte na 095 864 2248. Ograde HL, Bolokan 6, Gorjani. Ograde HL, samo najbolje.
4: Rezervirajte petak 19. lipnja za uživanje. Dođite i uživajte u čarobnom ambijentu Đakovačke vinarije uz vrhunska vina, bogatu gastro ponudu i sjajnu glazbu uživo. Dani otvorenih podruma, petak 19. lipnja u 18 sati. Vidimo se u Đakovačkoj vinariji.
7: Marketing Radio Đakova 822 249.
8: Vjenčanja su uvijek in, baš kao i emisija Čestitke i pozdravi.
9: I vaši mladenci zaslužuju lijepe želje.
8: Svake nedjelje u programu Radio Đakova od 11 sati.
9: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.

0: Radio Đakova.
1: Osječko-baranjska županija sufinancirat će s 400.000 eura kapitalna ulaganja u sportske objekte i terene na području jedinica lokalne samouprave. Riječ je o 25 različitih projekata vrijednih 320.000, a odnose se na poboljšanje dostupnosti sportske infrastrukture. Za 56 projekata sportskih udruga na području općina i gradova osigurano je 80.000 eura i ti su ugovori već dodijeljeni. Osim toga, Osječko-baranjska županija daje potporu jedinicama lokalne samouprave i u drugim programima. Tako je otvoren javni poziv za potpore u izgradnji ili dogradnji dječjih vrtića. U proračunu je za tu namjenu planirano 800.000 eura. Županija je pripremila i programe pomoći razvoju poduzetništva. Dva nova programa su Start Plus i Zeleni iskorak ukupne vrijednosti 600.000 eura, za što će javni poziv biti raspisan 25. lipnja. Potpore poduzetnicima znatno su veće nego do sad i iznose 7.000 i 10.000 eura koje oni mogu ostvariti za daljnje ulaganje u razvoj i modernizaciju svoga poslovanja.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Plenkovićova inflacija posljedica je 10 godina promašene ekonomske politike i izostanka ulaganja u proizvodnju hrane i industriju. Trebamo li smanjiti ovisnost u uvozu i tvoriti nova radna mjesta? Poručili su iz Osijeka SDP i Možemo. Dobili smo milijarde eura iz europskih fondova, a danas uvozimo 3 milijarde eura više hrane nego što izvozimo. Nije normalno da izvozimo sirovine, a uvozimo gotove proizvode. Potrebna nam je politika koja će stvarati novu vrijednost, razvijati domaću proizvodnju i osigurati priuštivo stanovanje, poručuje predsjednik SDP-a, upozorivši da su cijene u pojedinim trgovačkim lancima u Hrvatskoj više nego u Njemačkoj, dok su hrvatske mirovine više struko niže.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Laureati 29. đakovačkih susreta hrvatski književni kritičara su Božica Zoko, Matija Štahan i Vlasta Markasović. Povelja uspješnosti pripala je Matiji Štahanu za knjigu Uskrsnuće autora i Božici Zoko za niz kritika objavljenih između dvaju susreta. Nagrada Julija Benešića za 2026. dodijeljena je hrvatskoj književnoj kritičarki Vlasti Markasović. Đakovački susreti hrvatskih književnih kritičara nastavljaju se danas predstavljanjem novih izdanja, odnosno prošlogodišnjeg zbornika te knjiga Traganje za samim sobom, Božidara Breznišćaka, Bagule i nova čitanja tradicije, književne rasprave i eseji Božidara Petrača.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Nastavnici osnovne škole Budrovci pobjednici su prve kvizačke lige za učitelje i ostale djelatnike osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske u kojoj je sudjelovalo 159 ekipa. Članovi pobjedničke ekipe koja je za školu osvojila pametnu ploču, odnosno interaktivni ekran veličine 75 inča su Maja Škalić, Maja Vukadin, Marko Greganić, Ivana Vidović, Igor Barišić koji je bio kapetan ekipe.
2: Organizator je tvrtka Profil Klet koja je dakle ponudila školama u cijeloj Hrvatskoj dakle mogućnost sudjelovanja na tom kvizu i kada smo vidjeli poster koji je zapravo su predstavnici tvrtke donijeli u školu, meni osobno kao dugogodišnjem pub kvizašu je odmah pala na pamet da bismo mogli sudjelovati. I naravno tražio sam kandidate, odnosno dobrovoljce koji bi htjeli sa mnom sudjelovati u toj iz ekipi i mislim da je to trajalo otprilike pola sata, vrlo brzo sam ja kolege pronašao koji su voljni sudjelovati i tako mi smo se složili da osnovimo ekipu, smislili smo ime koje u biti dakle prva slova naših imena čine taj MMMII borci i brzo je to preraslo, dakle napali smo naravno jednu grupu za komunikaciju i složili smo se, prijavili i tako dalje, sve teklo svojim tijekom.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Europska komisija objavila je četvrto izvješće o stanju digitalnog desetljeća iz kojeg je vidljivo da je Europa ostvarila napredak u pogledu svojih ciljeva digitalne transformacije do 2030. kao što su sigurna i održiva digitalna infrastruktura i digitalizacija javnih usluga, ali izazov sada donosi rezultate u širim razmjerima, brzinom i dosljednošću. Izvješće pokazuje da je ostvaren napredak kada je riječ o uvođenju osnovne infrastrukture za povezivost. 96,8% kućanstava sada ima osnovnu pokrivenost 5G mrežom. Međutim, određeni pojasevi visokog kapaciteta zaostaju. Kada je riječ o osnovnom uvođenju naprednih digitalnih tehnologija u poduzećima, 46,7% poduzeća u EU upotrebljava računalstvo u oblaku, 39,9% primjenjuje analitiku podataka, a gotovo 20% primjenjuje umjetnu inteligenciju. Donošenje je 2025. skočilo za 48% u odnosu na prethodnu godinu. Primjer je sektor zdravstvene skrbi u kojem vodi s medicinskim snimanjem koje se temelji na umjetnoj inteligenciji, poboljšanjem ranog otkrivanja, bržim dijagnozama i boljim ishodima za pacijente. Na posljedku više od 60% Europljana sada ima barem osnovne digitalne vještine.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Sutra će u Vinoteci Bačva biti predstavljena posebna etiketa vina nastala zajedničkim snagama Vinoteke Bačva i Vinarije Apostol. Ova jedinstvena etiketa spoje tradicije, lokalnog identiteta i ljubavi prema vinu, a tijekom predstavljanja posjetitelji će imati priliku upoznati priču koja stoji iza njezina nastanka te kušati prigodno vino. Predstavljanje će se održati u 11 sati u Vinoteci Bačva.
0: Dnevnik, Radio Đakova.
1: Kriminalističkim istraživanjem policijskih službenika policijske postaje Đakovo utvrđena je osnovana sumnja da je 29-godišnjak počinio kazneno djelo teška krađa. Naime, 29-godišnjak je početkom svibnja provalio u stan u Đakovu iz kojeg je ukrao 3 ručna sata, 2 lančića prste, naušnice parfem, alkoholna pića i novac, čime je 36-godišnjem vlasniku pričinio materijalnu štetu od oko 3000 eura. Slijedi prijava Općinskom državnom odvjetništvu o Osijeku.
0: Vremenska prognoza.
1: Sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće, uz jači razvoj oblaka uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, a najviša dnevna od 29 do 34 Celzijeva stupnja.
0: Slušali ste Dnevnik Radio Đakova. Više informacija potražite na radio-djakovo.hr. Radio Đakovo.
3: Na 100,2 i 87,6 MHz.
0: Provjerene, pravodobne i objektivne informacije. Radio u najboljim godinama.

0: Dnevske minute.
1: Temperature rastu, a u Doti se cijene tope. Vrhunska posteljina i mekani ručnici sniženi su do 50%, a zaštitne nepropusne plahte donose vam 30% uštede. Posjetite nas na prvom katu Đakovo centra. Tvoja Dota.
2: Ako vam...

0: Izrada autolakova u spreju, po broju boje i godištu vašeg automobila, za sve sitne popravke prije tehničkog pregleda. Popravite sami manja oštećenja boje na vašem libenom ljubimcu uz pomoć Kemoboje Komerc Đakovo. Pronađite nas u ulici Kralja Tomislava 57, broj telefona 031 814 715.
1: Vaš i naš tekstil centar nudi vam najveći izbor kućanskog tekstila i metraže. Od najkvalitetnijeg damasta do odjevne metraže, brokata, svile, pamuka, satena, lana. U ponudi imamo zavjese uz prateće dekore te mebel štofove. Za mirne i ugodne snove tu su antialergijski jastuci i poploni, pamučne posteljine i plahte te razne vrste deka, između ostalog i najpoznatiji brend Pierre Cardin. Žensko i muško donje rublje, pidžama i spavačice poznatih hrvatskih brendova Galeb i Neda Senj. U ugodnoj atmosferi na poznatoj adresi posjetite nas i uvjerite se u bogatu ponudu svaki dan od 8 do 20 sati i subotom od 8 do 13 sati.
2: Draga, jesi dana za akciju?
3: Bez klime? Nema šanse.
2: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
3: Dragi, sad može. Vivax akcija.
4: Vivax klime potražite u A1 Tehno dućanu, ulica Bana Josipa Jelačića 59 u Đakovu. Za kvalitetne alate, servis i opremu, Amicus je pravo mjesto za vas. Od profesionalnih bušilica do kompresora, aparata za zavarivanje i još mnogo toga. Imamo sve što vam treba za vaš posao ili hobi. Sa Amicusom vaš alat nikada neće zakazati. Posjetite nas i pronađite alate svjetskih brendova kao što su Makita, DeWalt, Bosch, Metabo, Ryobi, Sola, Knipex i Viha. Ako nešto krene po zlu, tu je naš servis, popravak svih vrsta električnih alata i oštrenje noževa i pila, sve pod jednim krovom. Dođite u Amicus, Frankopanska 19 u Đakovu, radimo svakog radnog dana od 7 do 18, a subotom od 8 do 13 sati. Za informacije zovite 819 414 i saznajte o novim i trenutnim akcijama koje

0: se nude, a Mikus, alat koji traje i servis kojem možete vjerovati.
1: Marketing Radio Đakova 822 249

0: Na današnji dan 18. lipnja 1815. Sveta alijansa u bitki kod Waterloo porazila Napoleona i njegovu vojsku. 1911. Umro je etnomuzikolog i glazbeni povjesničar Franjo Kuhač. 1928. Norveški istraživač Roald Amundsen, osvajač južnoga pola, nestao je prilikom leta nad sjevernim polom. 1953. Egipat je ukinuo kraljevstvo i proglasio republiku.
1: Na današnji dan

0: Ogrlili ste ili ogrebali vaš automobil, a ne znate kako to popraviti?
1: Ništa ne brinite, naš tim stručnjaka će vam u tome pomoći.
0: Izrada autolakova u Spreve u svim mogućim nijansama. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 101 u Đakovu.
1: Vaša harmonija.
2: Udruženje obrtnika Đakovo u subotu 20. lipnja ove godine organizira jubilarni 15. Đakovo Expo Zlatne ruke, sajam poljoprivrede, obrtništva i gospodarstva koji će se održati na parkiralištu iza Male crkve u Đakovu. Dođite i uživajte u bogatoj ponudi proizvoda, zanimljivim radionicama i atraktivnom glazbeno-kulturnom programu. Na sajmu smo vam pripremili niz zanimljivosti. Srednja strukovna škola Antuna Horvata održat će brojne radionice kao i prezentacije obrtničkih zanimanja. Tijekom sajma moći ćete pogledati prezentaciju uzgoja i suživota s hrvatskim ovčarom. Na kraju glazbeno-kulturnog programa očekuje vas dobar provod uz tamburaški koncert. Izlaganje i prodaja počinje od 8 sati, dok je službeno otvorenje sajma u 10 sati ujutro. Ulaz na sajam je besplatan, a suorganizatori ovog sajma su Grad Đakovo, Turistička zajednica Grada Đakova, Univerzal i Poduzetnički centar Đakovo. Dođite i uživajte u svemu što smo priredili za vas. Vidimo se na jubilarnom 15. Đakovu Expo Zlatne ruke u subotu 20. lipnja ove godine.
3: Pozdrav kreativci! Spremni za transformaciju svog prostora u Hrkač boje i lakove, boje govore. Otkrite našu široku paletu fasadnih sustava i boja za zidove, metal i drvo, koje će svaki kutak učiniti posebnim. Naši materijali za suhu gradnju olakšavaju svaki projekt. Kada zatrebate alat, naši elektro i jaku alati su tu da vam pomognu pretvoriti svaku ideju u stvarnost. Savršeni su za sve vaše projekte. Za ljubitelje automobila nudimo auto boje kao i auto boje u spreju koje vašem vozilu dodaju sjaj i stil. Ne zaboravite ni na naše industrijske boje koje jamče dugotrajnost za sve vaše potrebe. Posjetite nas na adresi Vladimira Nazora 41 Đakovo u trgovini Hrkač boje i lakovi. Svaka boja i alat su korak bliže vašim snovima. Otkrite kako naš asortiman može promijeniti vaš svijet.
2: Knjižara i papirnica Novela Plus i ove godine misli na vas, roditelje i učenike. Na vrijeme osigurajte školske torbe i pernice te ostvarite 15% popusta na sve vrste plaćanja. Popust se odnosi i na već snižene artikle. Očekujemo vas s veseljem. Vaša Novela Plus, knjižara i papirnica. Matije Gupca 7, Đakovo.
1: Općina Trnava s ponosom najavljuje 39. Bonavitu, tradicionalnu manifestaciju vinogradara Slavonije i Baranje. Pridružite nam se 20. lipnja od 20 sati na nogometnom igralištu u Trnavi i uživajte u večeri vina, tradicije i dobre glazbe. Očekuje vas koncert Ivana Štivića i tamburaša Slavonski vez, a nakon njih atmosferu nastavlja tamburaški sastav Vertigo. Oj, Trnavo, zajednica si fina, uz Bonavitu tu proslavljam ti vina.
4: Još nas uvijek ima, opet isma ori šorovima.
5: Osviži se u Sky Callu i osvoji vrhunske nagrade u Boso trgovinama. Od 21. svibnja do 18. lipnja kupi bilo koju Sky Callu od 1 ili 2 litre. Ispuni kupon i ubaci ga u kutiju. Čekaju te Boso bonovi, Boš kuhinski roboti, samohodne kosilice i glavna nagrada, moćna ProRun traktorska kosilica. Potraži Sky Callu u najbližoj Boso trgovini i sudjeluj.
6: Marketing Radio Đakova.
7: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
8: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
7: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
8: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
7: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima. Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
9: The name of the game.

0: Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Vatrene su svladali Englezi rezultatom 4-2. Iako su se dojmovi slegli, analiza utakmice još traje. Nakon utakmice izbornik Zlatko Dalić je čestitao Englezima te se osvrnuo na tijek i rezultat dvoboja.
1: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro, čuvali smo i sve što smo bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost prekidima i primili smo dva gola nakon kornera. Naše greške, naša loša reakcija i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu, dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih.
0: Nakon utakmice svoje dojmove podijelili su i građani.
2: Prvo poluvrijeme je odlično, drugo poluvrijeme fokus malo palio i...
3: Mogli smo malo to bolje, ali bit će bolje. Imamo još igre protiv dvije utakmice, tako da proćemo grupu, to je bitno.
4: Mislim da smo ih mogli dobiti, posebno nakon što smo izjednačili za 2-2, mislim da smo ih imali, a greške, jeftini golovi su nas koštali.
3: Ja mislim da smo bili super, dali su nam par nezgodnih golova, ali mi smo bili odlični i mislim da je ovo bilo okej otvaranje za dalje.
5: Hrvatska su dobro igrali, ali Engleska su uzimali i oni su pogodili gol.
0: Priliku za popravak Hrvatska ima 24. lipnja kada će u Torontu igrati protiv Paname koja je u svojoj prvoj utakmici izgubila od Gane 1-0. Podrška će naravno stizati iz tribina, ali iz domovine sa svih strana od svih generacija.
5: Hrvatska!

0: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Donosi ti okuse Hrvatske.
1: Izgledom podsjeća na picu od sira, ali okusom, Vrbovečka pera, specijalitet iz krušne peći, veselio je generacije vrbovečkih obitelji kao okripa nakon rada u polju ili oko kuće.
2: Dizano tijesto koje je nešto mrvicu deblje nego na pici, znači gore ide vam fila od domaćeg sira, vrhnja, jaja.
1: Receptura vrbovečkih pera prenosila se generacijama s majke na kćeri, a očuvala se do dan danas, zahvaljujući i udruzi pera, ističe predsjednica Gordana Rajkar.
2: A otkud je baš sam naziv pera i zašto pera, evo možemo samo nagađati. Mi da ne znamo, eto. Jedini je takav specijalitet, zajamčeno tradicionalni specijalitet u Hrvatskoj za sad.
1: Budimo ponosni na naše autohtone tradicionalne proizvode.
0: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Svatko od nas ima svoje podatke u različitim evidencijama. Sada su povezani na jednome mjestu kako biste svoja prava ostvarivali brže i jednostavnije. Središnji registar stanovništva donosi jednu potvrdu o svim vašim podacima. Provjerite osobne podatke putem sustava e-građani ili u nadležnoj ispostavi Porezne uprave te predajte dobrovoljne izjave. Središnji registar stanovništva. Registar za budućnost.
4: Sati.
5: Medija servis i Radio Đakovo.
4: Hrvatska je izgubila od Engleske na svjetskom prvenstvu. Donosimo analizu poraza. Iran i SAD potpisali inicijalni mirovni sporazum. Ukrajina izvela najveći napad na Moskvu 2 godine. Vrhovni sud objavio odluku o slučaju Švicarac. Aleksić za Medija servis.
6: Takva odluka protivna je zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravo Europske unije, protivna je Ustavu i protivna je Konvenciji za ljudska prava.
4: Potvrđena optužnica protiv dvojice mladića za palež Vjesnika.
5: Vijesti plus Medija servisa.
4: Ja sam Barbara Kraškedmenec, dobar dan. Hrvatska nogometna reprezentacija poražena je u svojoj prvoj utakmici na svjetskom prvenstvu. Vatrene su u premijernom nastupu na ovom mundijalu sladali Englezi rezultatom 4-2, a više donosi Petra Petrlić.
7: Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Medija servisu.
8: Euforija je vladala Hrvatskom, a osim u lijepoj naši crveno-bijele kockice mogli smo vidjeti na tisućama navijača u Dallasu. Nakon utakmice za Medija servis svoje dojmove podijelili su i građani.
9: Prvo poluvrijeme odlično, drugo poluvrijeme fokus malo falio i...
10: Mogli smo malo to bolje, ali bit će bolje. Imamo još igre protiv dvije utakmice, tako da proćemo grupu, to je bitno.
11: Mislim da smo ih mogli dobiti, posebno nakon što smo izjednačili za 2-2, mislim da smo ih imali, a greške, jeftini golovi su nas koštali.
12: Ja mislim da smo bili super, dali su nam par nezgodnih golova, ali mi smo bili odlični i mislim da je ovo bilo okej otvaranje za dalje.
8: Hit izjava je naše petogodišnje slušateljice Nore.
13: Hrvatska, kad te vidi, ja se mi gori, se mi gori.
14: Trebao je onaj žuti brat, a ne rozi. Što oni samo ovako, ja ovako pio, a nije loče gađao loptu.
15: Hrvatska su dobro igrali, ali Engleska su uzimali i oni su pogodili gol.
8: Vatreni su u utakmicu ušli dobro, ali jedna neopreznost Luke Modrića nakon kornera osigurala Englezima kazani udarac koji je Dominik Livaković prvotno obranio. Ipak iz VAR sobe javili su da mu noge nisu dodirivale gol liniju, pa je Kane iz popravnog bio precizan u 12. minuti. U 36. rezultat je izjednačio Baturina, ali samo 6 minuta kasnije Kane je Engleze ponovno odveo vodstvo. U Sučevoj nadoknadi prvog poluvremena Musa je još jednom vratio Hrvatsku u život. Činilo se tada da je momentum na našoj strani, ali Englezi su bolje otvorili drugi dio i golom Bellinghama u 47. ponovno poveli. Rezultat je ostao nepromijenjen do 85. kada je za konačnih 4-2 zabio Rashford. Livaković je sakupio 7 čudesnih obrana, a ukupni dojam je da smo olako primili golove i upadali u probleme iz kojih se u drugom poluvremenu nismo uspjeli izvući. Nakon utakmice izbornik Dalić je čestitao Englezima te nastavio.
16: Zaista jedna čudna utakmica i vrlo teška kako smo i očekivali. Igrali smo prvo vrijeme zaista dosta dobro. Čuvali odigrali smo i sve što smo bili dogovorili, ali nažalost bili smo najlošiji tamo gdje smo znali da je najveća opasnost, prekidima, i primili smo dva gola nakon kornera. Naša greška, naša loša reakcija, i onda se uspijemo dva puta vratiti utakmicu, dobili smo samopouzdanje. Međutim, ovaj treći gol koji je pao u 46. minuti je zaista presjekao nas i dotukao, rekao bih.
8: Iako je upozoravao svoje izabranike, ipak su se dogodili propusti koji su na kraju bili kobni.
16: Osobito u fazi prekida, to moramo popraviti. Znali smo da je tu najveća opasnost, međutim je loša reakcija kod prvoga kornera i napravimo penal. Drugi osobito, kad se vratiš u utakmicu i primimo gol, da neometan Kane nam zabije, napravi se blok. Mi to znamo, mi se pripremamo za to i nismo uspjeli to braniti. Jednostavno moramo mi to popraviti i spremiti se da u idućim utakmicama ne radimo ovakve greške.
8: Sada nam je svaka utakmica u skupini kao finale. Gana je u našoj skupini svladala Panamu 1-0, s kojom mi igramo u srijedu u 1 iza ponoći. Da nije sve tako crno, rekao je za HRT jedan od senatora vatrenih, Ivan Perišić.
17: Bilo je stvarno dobri stvari, ali jeftine greške su nas koštale danas. Možemo reći prvo mjesto i idemo sad u ove dvije utakmice još po drugo mjesto i sve još na nama, tako da vidjeti gdje smo griješili i popraviti to. Ali bilo je stvarno dobri stvari i što se toga tiče, sve pozitivno.
8: Nadamo se da će biti pozitivno u ogledu s Panamom u Torontu 24. lipnja i Ganom 3 dana kasnije u Filadelfiji.
7: Ja sam Zlatko Dalić. Sve o svjetskom nogometnom prvenstvu slušajte na Media Servisu.
4: Poraz hrvatske nogometne reprezentacije za Media Servis komentirao je sportski novinar Milan Stjelja.
18: 23. svjetsko nogometno prvenstvo nije dobro započelo za hrvatsku nogometnu reprezentaciju i sve nas koji smo jučer opet bili uz nju. U prvom kolu naše skupine Englezi su bili bolji rezultatom 4-2. Da nije bilo raspoloženog Dominika Livakovića, koji je svoj posao odradio na svojoj standardno visokoj razini, poraz je mogao biti još teži. Da Engleska ima vrhunsku individualnu klasu znali smo i prije utakmice, ali nismo znali da će ih vatreni tako bogato darivati kroz cijeli susret. I to je ono što ostavlja gorak okus, jer generalni dojam jest da nisu Englezi toliko dobro igrali koliko je Hrvatska bila ispod svog nivoa. Jer primiti prvi gol iz neoprezno skrivenog 11 terca, pa onda drugi iz kornera, a treći nakon svega minutu i pol igre u drugom poluvremenu, nisu ništa drugo nego pokloni za Engleze i upitnici na koje odgovor mora pronaći Zlatko Dalić. Izgubiti od ovakve Engleske nije problem samo po sebi, ali se pretvara u problem kada poraz bude izravan plod ovakve razine dekoncentracije u redovima naše reprezentacije. Vatreni su se dva put vraćali u igru i nije da su u potpunosti zakazali. Bilo je tu dobro određenih segmenata, ali malo to vrijedi kada naslov ove nogometne predstave jedino može biti vatreni pucanj u vlastite noge. Igra s tri centralna branića i dva uvučena krila nije dobila prolazne ocjene, a to je nešto što su izbornik Zlatko Dalić i njegovi pomoćnici pripremali mjesecima. Što onda očekivati od taktike i igre za sljedećeg protivnika Panamu, kada znamo da će za njih naš stručni stožer imati svega nekoliko dana? Ostaje nam vjerovati da će vojskovođa, njegovi generali, pukovnici i jurišnici, koji su se s različitih bojišta posljednjih godina vraćali kao veliki pobjednici, opet pronaći načina da se vrate na pobjedničke staze. Oni su tu našu vjeru odavno zaslužili. Želimo im da ju potvrde sljedeće srijede protiv Paname. Paname koja je u svojoj utakmici prvog kola poražena od Gane, ali tek golom u 95. minuti. Panama je tijekom cijelog susreta bila bolji protivnik. Sretno našima, ali nakon slabe igre u pripremnim utakmicama i ovakve prezentacije u prvom kolu mundijala, neupitno je došlo vrijeme za ozbiljan sastanak i pogled u ogledalo. Samo realni zaključci mogu nam donijeti prolazak grupe.
5: Media servis Vijesti plus.
4: SAD i Iran postigli su dogovor o prekidu sukoba na Bliskom istoku. O toj temi, kao i brojnim drugima, raspravlja se u Briselu, gdje traje sastanak ministara obrane zemalja NATO-a, kojemu se pridružuje i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, čije su snage ranije izvele najveći napad na Rusiju u posljednje dvije godine.
19: Svojim poznatim crnim markerom američki predsjednik Donald Trump potpisao je sporazum s Iranom o okončanju rata na Bliskom istoku.
20: Jeste li potpisali sporazum? Potpisano je, da, potpisao sam ga u Versaju.
19: Inicijalni mirovni sporazum koji je potpisan elektroničkim putem predviđa prekid svih vojnih operacija, uključujući i onih u Libanonu, normalizaciju prometa Hormuškim tjesnacem i 300 milijardi dolara za obnovu Irana. Evo što je napisao pakistanski premijer Shehbaz Sharif, čija je zemlja posredovala u postizanju sporazuma.
2: Potpisivanje ovog sporazuma na najvišoj razini vlada pokazuje predanost obje strane diplomatskom rješenju sukoba. Islamabadski memorandum stupa na snagu s trenutnim učinkom, a kao prvi korak, Islamska republika Iran odmah će ponovo otvoriti Hormuški tjesnac, a SAD će odmah ukinuti pomorsku blokadu.
19: Na predstavnicima dviju zemalja je sada da započnu pregovore o trajnom rješenju sukoba, a o konačnom sporazumu trebalo bi se pregovarati sljedećih 60 dana. U Briselu se održava sastanak ministara obrane zemalja NATO-a. Čelnice i čelnici tako raspravljaju o pitanjima sigurnosti, a na dnevnom redu je i rasprava o Ukrajini kao i stanju na Bliskom istoku. Američki ministar obrane Pete Hegseth pritom je kritizirao dio saveznika u NATO-u, tražeći veća izdvajanja za obranu i preuzimanje većeg dijela odgovornosti za sigurnost europskog kontinenta. Europa mora preuzeti vodstvo, poručio je.
21: Previše saveznika još uvijek ne prepoznaje povijesnu potrebu kojom je predsjednik Trump jasno dao do znanja, kao i samom NATO-u, da se preoblikuje relevantan i snažan vojni savez, kako je predsjednik Trump s pravom napravio. Našim je saveznicima dao test da podrže Ameriku kada smo tražili njihovu pomoć. Previše ih je palo taj ispit.
19: Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte potvrdio je da je američka odluka o smanjenju doprinosa kriznim snagama Saveza već stupila na snagu. Uoči sastanka je najavio veliko povećanje obrambenih izdataka europskih i kanadskih saveznika za 90 milijardi dolara.
21: Vidimo ugovore koji se pojavljuju posvuda, ali moramo učiniti više i u SAD-u i u Europi kako bismo osigurali da imamo potrebnu obranu industrijske proizvodnje i moramo održati Ukrajinu snažnom. Sve se ovrti oko NATO-a 3.0, jače Europe i jačeg NATO-a. To je ono što gradimo.
19: U Briselu također boravi i premijer Andrej Plenković, koji se sastao s predsjednicom Europske komisije Ursulom von der Leyen, kao i sa šefom NATO-a Ruteom. Nakon sastanka oglasio se na platformi X.
22: Razgovarali smo o pripremama za nadolazeći NATO summit u Ankari, daljem jačanju obrambenih sposobnosti Hrvatske, krizi na Bliskom istoku te sigurnosnoj situaciji u jugoistočnoj Europi. Hrvatska izdvaja više od 2% BDP-a za obranu, a daljnjim ulaganjima u modernizaciju oružanih snaga usmjerili smo na ostvarivanje cilja izdvajanja 3,5% BDP-a za obranu i 1,5% za povezane aktivnosti do 2035. godine.
19: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski pridružuje se sastanku kontaktne skupine za obranu Ukrajine, saveza koji pruža vojnu pomoć Kijevu. Za to vrijeme ukrajinske snage izvele su najveći napad bespilotnim letjelicama na Rusiju u posljednje dvije godine. Među pogođenim ciljevima ponovno se našla Moskovska rafinerija nafte, jedna od najvećih u Rusiji. Ozlijeđeno je 17 osoba, uključujući dvoje djece, izvijestila je ruska državna agencija TASS. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski oglasio se vezano za vojnu operaciju na platformi X.
22: Po drugi put tijekom tjedna pogođen je Moskovski naftni rafineri, potpuno pravedan odgovor na ruske udare po našim gradovima i zajednicama, te još jedan važan rezultat rada naših ratnika na objektima koji skrblju ruski ratni stroj. Vrijeme je da se ovaj rat završi, a Rusija mora poduzeti potrebne korake u diplomaciji.
19: Za Media Servis, Nina Mohorović.
4: Vijestima iz svijeta dodajemo da je Viši sud u Beogradu osudio roditelje Koste K, dječaka koji je 3. svibnja 2023. ubio 10 i ranio 6 osoba u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Vladimir Kecmanović osuđen je na kaznu zatvora od 14 godina i 6 mjeseci zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe te teškog kaznenog djela protiv opće sigurnosti. Miljana Kecmanović osuđena je na 2 godine i 11 mjeseci zatvora zbog kaznenog djela zanemarivanja i zlostavljanja maloljetne osobe. Riječ je o drugoj prvostupanjskoj presudi na koju tužiteljstvo i obrana imaju pravo žalbe.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Prošireno vijeće Vrhovnog suda odlučilo je da korisnici kredita u švicarskim francima koji su ih konvertirali u eure imaju pravo samo na zatezne kamate na preplaćene iznose do dana konverzije, odnosno do 30. rujna 2015. Takva odluka čini samo 20% onoga na što bi potrošači imali pravo ako bi se dosudilo puno obeštećenje, rekao je koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić za Media Servis.
6: Takva odluka protivna je Zakonu o obveznim odnosima, protivna je pravo Europske unije, protivna je Ustavu i protivna je Konvenciji za ljudska prava, jer je arbitrarna i diskriminacijska. Arbitrarna je zbog toga što suci nisu prihvatili vještačenje sudskih vještaka koja nedvojbeno govore da potrošači konverzije nisu dobili preplaćene iznose, a diskriminacijska je zbog toga što potrošači koji jesu konvertirali svoje kredite na temelju takve odluke na kraju plaćaju za ukupnu otplatu kredita 20 do 30% više nego potrošači koji nisu konvertirali, ali su dobili preplaćene iznose i tečaja i pripadajuće zatezne kamate.
4: Četvorica sudaca Vrhovnog suda imali su izdvojena mišljenja.
6: I oni su tim izdvojenim mišljenjima potvrdila sve ovo što sam ja malo čas rekao. Dakle, da je ta presuda i neustavna i nezakonita, da potrošači imaju pravo na preplaćene iznose, da je time stvorena nejednakost između njih i onih potrošača koji nisu konvertirali svoje kredite, i ta izdvojena mišljenja bit će od velike pomoći potrošačima u njihovim ustavnim tužbama kao argumentacija da se takve odluke ukinu i vrate natrag na ponovno suđenje na temelju ustavnih tužbi.
4: O svemu se oglasila i Hrvatska udruga banaka. Smatraju da će ova odluka suda imati negativne posljedice po pravnu sigurnost. Također navode da takvo stajalište predstavlja odstupanje od svrhe zakonskog rješenja donesenog 2015. koje je, navode, trebalo konačno sustavno i sveobuhvatno riješiti pitanje kredita u švicarcima.
5: Media servis Vijesti plus.
4: Na Županijskom sudu u Zagrebu potvrđena je nagodba koju je u aferi Mikroskopi s USKOK-om sklopio poznati neurokirurg Krešimir Rotim. 10 mjeseci bit će mu zamijenjeno radom za opće dobro, a uz to mora platiti sporednu novčanu kaznu od 100.000 eura. Potvrđena je i optužnica protiv dvojice 18-godišnjaka koji se terete za palež Vjesnika u studenom prošle godine. Potvrdio je to za Media Servis Petar Barbir, odvjetnik jednog od optuženih mladića.
0: Mogu potvrditi da je potvrđena optužnica u predmetu Vjesnik protiv dvojice mlađih punoljetnika zbog kaznenog djela dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom. Spis je dodijeljen raspravnom sucu koji će zakazati glavnu raspravu u ovom predmetu.
4: Optužnica je potvrđena, kaže Barbir, iako sud još nije odlučio zahtjevu obrane za izdvajanje, kako tvrdi, nezakonitih dokaza iz spisa. Riječ je o vještačenju Centra za vještačenje Ivan Vučetić.
0: Obrana smatra da je navedeni dokaz nezakonit, zato što je vještak pristran u ovom predmetu. Dakle, Centar za vještačenje Ivan Vučetić je osnovan od strane Ministarstva unutarnjih poslova, odnosno od Republike Hrvatske. A u ovom predmetu i oštećenik je Republika Hrvatska i tužitelj je Republika Hrvatska. A kada se pročita nalazi mišljenje, nema nikakvog spora da je navedeno vještvo pristrano.
4: Dodajmo da se oba mladića i dalje nalaze u kućnom pritvoru do daljnjeg.
5: Intervju Media Servisa.
4: Nakon što je tragično ubojstvo 19-godišnjeg Luke u Drnišu iznjedrilo brojne probleme u pravosudnom sustavu, ministar pravosuđa Damir Habijan prošlog tjedna predstavio je rezultate rada radne skupine koja je predložila zakonodavne izmjene koje prije svega sadrže uvođenje doživotne kazne zatvora. Tu je i redefiniranje sigurnosne mjere zaštitnog nadzora, ali i uvođenje novog instituta tretman i smještaj u posebnoj ustanovi po izvršenju zatvorske kazne. O tim prijedlozima u intervjuu Medija servisa Andreja Marić razgovarala je sa sutkinjom i glasnogovornicom Udruge hrvatskih sudaca Ivanom Bilušić.
1: Bilušić je naglasila da prijedlozi zakonskih izmjena nisu još nigdje objavljeni, pa se u ovoj fazi mogu komentirati tek usmene izjave ministra Habijana i ministrice zdravstva Irene Hrstić. Osvrnula se na poziv ministra pravosuđa sucima da koriste mogućnosti i alate i da češće izriču kazne dugotrajnog zatvora.
3: Kada gledamo ukupno sva kazna kaznena djela, dakle sve što se događa kriminalitet u Republici Hrvatskoj, više od 70% su lakša kaznena djela koja se rješavaju na općinskim sudovima. Za ta kaznena djela uopće ne postoji zakonska mogućnost da se izrekne kazna dugotrajnog zatvora.
1: Komentirala je i prijedlog da će se doživotni zatvor moći presuditi i mlađim punoljetnicima, ali i da se nakon 25 godina odslužene kazne ostavlja mogućnost za uvjetni otpust.
3: To znači da će sigurno biti osuđenika koji će podnijeti nakon 25 godina prijedlog za uvjetni otpust, a sigurno će među njima biti netko ko će ispuniti sve uvjete i za koga će sud odlučiti da ga pušta.
1: U kontekstu redefiniranja sigurnosne mjere zaštitnog nadzora, što se i najviše problematiziralo kod Lukinog ubojice Kristijana Aleksića iz Drniša, koji je ranije odslužio zatvorsku kaznu također za ubojstvo, Bilušić je istaknula.
3: U tom smislu je svakako dobro došla najavljena izmjena zakona gdje će se taj rok nadziranja produljiti. Dakle, tamo gdje se ocijeni da je potrebno nadziranje, da se duže nazire. I isto tako je dobra i ova izmjena koji je trenutak kad se određuje taj zaštitni nadzor.
1: Poručila je i da je jako puno nejasnoća oko uvođenja novog instituta, tretman i smještaj u posebnoj ustanovi.
3: Taj zaštitni nadzor.
1: Poručila je i da je jako puno nejasnoća oko uvođenja novog instituta, tretman i

0: Kako će to izgledati u praksi, šta će to točno biti, evo moram kažem tu jednostavno odgovoriti, onda za sada ne mogu ništa nagađati.
1: Cijeli intervju dostupan je na internetskim stranicama te na YouTube kanalu Medija Servisa.
2: Na kraju ponovimo, Hrvatska je izgubila od Engleske na svjetskom prvenstvu, donosimo analizu poraza.
3: Slušali ste Vijesti Plus Medija Servisa.
2: Uredila i vodila Barbara Kraškedmenec.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Sutra pretežno sunčano i danju u većini krajeva vruće. Uz jači razvoj oblaka, uglavnom u Gorskoj Hrvatskoj, moguće je poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar slab na Jadranu, umjeren jugozapadni i sjeverozapadni. Još u noći ujutro bura. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na obali i otocima između 20 i 25. Najviša dnevna od 29 do 34 stupnja.
3: Media Servis. Najbrža istina.
4: Žuta za radost.
5: Plava za sigurnost.
6: Stavi malo boje, malo crvene.
4: Narančasta za postojanost.
7: Ljubičasta za kreativnost.
4: Zelena za nadu.
5: Crna za odanost.
4: Bijela za čistoću.
7: Crvena za ljubav.
4: Obojite dan bojama Radio Đakova.
8: 17 sati i 21 minuta, bile su to Vijesti Plus, Medija Servisa. Nastavljamo dalje sa programom iz našeg studija. Podsjećamo, do 18 sati, repriza vaših čestitki i pozdrava.

0: novo iz svijeta glazbe. Novo. Novo. Novo. Novo.
1: Žuta za radost.
2: Plava za sigurnost.
3: Stavi malo boje, malo crvene.
1: Narančasta za postojanost.
4: Ljubičasta za kreativnost.
1: Zelena za nadu.
2: Crna za odanost.
1: Bijela za čistoću.
4: Crvena za ljubav.
1: Obojite dan bojama.

0: Uz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Dragi naši slušatelji, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Čestitke i pozdravi. I danas na rasporedu veći broj vaših lijepih želja, pjesme koje ste sami birali i čestitke koje su upućene vašim najdražima. Vjerujemo da ćete provesti ugodnu nedjelju slušajući emisiju Čestitke i pozdravi. A prva pjesma s kojom započinjemo emisiju je Divno je biti nekome nešto, grupa Latino. Draga moja kumo Ivana, jako sam sretna što mogu biti dio vašeg posebnog dana. Želim tebi i tvom Mateju puno ljubavi i sreće, zdravlja, lijepih zajedničkih trenutaka. Uvijek se volite, smijte i budite sretni zajedno. To vam želi kumica Petra Spajić. Sretno sklapanje braka Katarini Ivezić i Branimiru Gregačeviću žele mama i tata. Sve najbolje u zajedničkom životu Sanji Doljankić sa Stjepanom Lelasom žele Ujo Miro, Ujna Lucinka i Stjepan. Sve najbolje svojoj Sanji u braku sa Stjepanom žele mama i tata. Dragi naši Sanja i Stjepane, od srca vam želimo puno ljubavi i Božjeg blagoslova u budućem zajedničkom životu. Vaši Jurići, Nikola i Antonija. Dragi naši Sanja i Stjepane, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom, razumijevanjem. Želimo vam puno nezaboravnih trenutaka, dugi sretan brak, vaš Zoki i Ena. Dragom Luki Gabudu, sretno sklapanje braka s njegovom Ivanom žele Franjo, Nada i Ivan Svitek. Puno zdravlja, sreće i ljubavi od srca vam želimo. Sretno! Dragi Luka, želimo vam sve najbolje u budućem životu. Da ti život s tvojom Ivanom bude ispunjen zdravljem, srećom i ljubavlju. Žele vam Želja i Sanja. Sretno sklapanje braka sinu Branimiru s Katarinom žele mama Jasmina i tata Josip. Draga Ines i Filipe, neka vam današnji dan bude početak za sve ono dobro i kraj za sve ono loše. Sve najbolje od srca žele vam striko Ivo i strina Ilka. Sretno sklapanje braka Katarini Ivezić s Branimirom Gregačevićem od srca želi baka Ankica. Sretno sklapanje braka Andrej Birtić i Anti Piplici želi brat Karlo i Marija. Sretno, sestro. Striko Mario, naša dva mala srca ti žele poželjeti sreću u životu s tvojom zaručnicom Tenom, tvoje Julija i Laura. Nečakinji Melisi Matošević, sve najbolje u budućem životu sa Josipom Bilićem žele Ujak Mišel i Ujna Ivanka Majhen, Luka, Tamara i Josip Majhen. Slušamo Latino i Divno je biti nekome nešto.

A sada cure iz centra i život je jedan. Sretno sklapanje braka Branimiru Gregačeviću s Katarinom Ivezić žele Emili i Gabriel Gregić iz Tomašanaca. Sretno sklapanje braka Sanji Doljankić sa Stjepanom Lelasom od srca žele teta Marina i tetak Ivan uz poruku: budite sretni, budite zahvalni i volite se do kraja života. Dragoj teti Ivani Šimundić sretno sklapanje braka s Matejom Trbarom želi nečakinja Ivona Ikić. Danas se ne spajaju samo dvije osobe, već i njihova srca, njihove duše i njihovi snovi. Neka vaša ljubav bude kao kuća koja se gradi zajedno s puno ljubavi, poštovanja i vjernosti. Sretno sklapanje braka nečaku Branimiru s Katarinom od srca žele teta Julija i tetak Mario. Sretno, mladenci!

A mi sada slušamo i slavonske dukate i pjesmu Skidaj majko s prozora cvijeće. Dragi Branimire, od danas sve službeno dijelite. Branimir zarađuje, a Katarina troši. Branimire, zapamti zlatno pravilo za sretan brak. Da, draga, u pravu si. Želimo vam život pun smijeha i nula razbacanih čarapa po kući. Vaši Emili, Gabriel, Ivan i Martina Gregić. Sve najbolje za vjenčanje unuci Melisi Matošević s Josipom Bilićem želi baka Nada Majhen iz Mrzovića.

Sljedeća pjesma koju slušamo je Da uz tebe dišem, a izvodi ju Posegana. Draga kumo Ivana, na dan kada izgovoriš svoje da, želimo da vam ljubav bude najveća snaga, a zajedništvo najveća radost. Neka vas prate sreća i zdravlje i bezbroj prekrasnih trenutaka koje ćete zajedno dijeliti kroz život. Žele vam kumovi Ana i Hrvoje Spajić. Sretno sklapanje braka bratu Branimiru s Katarinom žele sestra Josipa, Marko, Luka, Andrija, Dunja i Sara. Filipe, danas si rekao sudbonosno da, a sada vježbaj i ono drugo. Kako ti kažeš, draga? Sretno Inesi i Filipu od sestrične Dijane s obitelji. Dragi Sanja i Stjepane, neka vam budući zajednički život bude ispunjen ljubavlju, smijehom, razumijevanjem i bezbrojnim sretnim trenucima. Uvijek budite jedno drugom podrška i razlog za osmijeh. Sretno, djeveruše Ivana i Petra. Iskrene čestitke povodom nadolazećeg vjenčanja Katarini Ivezić i Branimiru Gregačeviću žele sestra Ana i šogor Benjamin Pavić. Dragi naši Katarina i Branimire, divno je gledati ljubav koju dijelite i ponosni smo što je možemo svjedočiti. Želimo vam da kroz život uvijek dišete jedno uz drugo, u sreći i povjerenju. Dragi naši mladenci Josipa i Davide, neka vaša ljubav bude duboka i beskrajna poput mora, a vaše zajedničko putovanje najljepša plovidba života. To vam žele Ujna Martina i Ujak Hrvoje.

a sada Salaš i imam kuma. Dragi kume, kažu da se brat ne bira, ali se kum poštuje kao rođeni brat. Ponosan sam što danas stojim uz tebe na ovom posebnom danu i što mogu podijeliti tvoju sreću. Od srca tebi i tvojoj supruzi želim puno ljubavi, zdravlja, sreće i razumijevanja. Sretno, mladenci, vaš kum Mario. Kumu Mateju želim sve najbolje u budućem zajedničkom životu s Ivanom. Od sljedećeg tjedna više nema ja ću kako ja hoću, nego da draga. Puno sreće i razumijevanja želi ti tvoj kum Zvone. Kumovima Branimiru Gregačeviću i njegovoj izabranici Katarini sve najbolje povodom dana vjenčanja i samo sreću u zajedničkom životu žele kumovi Dario Murić i Ivana Feldes.

A Ivan Zak tvrdi u sljedećoj pjesmi Bolja od najbolje. Najljepše želje povodom dana vjenčanja Izabeli Spajić iz Piškorevaca s njezinim izabranikom Filipom Kvesićem iz Vrpolja od srca žele Kate i Ane.

Dragim mladencima Davidu Vladiću iz Budrovaca i njegovoj odabranici, ovo je vrijeme za slavlje novih početaka i novog života. Neka onaj koji vas je spojio blagoslovi vaš brak, ispuni vaša srca radošću, te da vam razlog da izdržite čak i kada dođu teška vremena, da obogati vaše živote i produbi vašu ljubav tijekom godina. Sretno mladencima od srca želimo. Catering Vitino. Sve najbolje u budućem životu unuci Melisi Matošević s Josipom Bilićem želi baka Mara Matošević. Dragi moj Davide, sretno vjenčanje s tvojom izabranicom Josipom. Sretni i veseli bili, želi baka Sarafina iz Budrovaca.

Poslušajmo sada čestitke upućene uz pjesmu Živjeli mladenci. Davide i Josipa, puno zdravlja, sreće i ljubavi u vašem zajedničkom životu žele vam teta Marica, tetak Stjepan te Gabriela, Lovro i Klara. Dragoj kumi Ivani Šimundić, svako dobro povodom sklapanja braka s Matejom. Ljubav, vjera i mir neka vam budu zvijezde vodilje kroz život. Budite sretni i veseli, žele vam kumovi Željko, Sanja i Ivan Krajina. Alene i Ivona, najljepše želje na ovom prekrasnom putovanju, dok u ljubavi gradite svoje nove živote, od srca žele sestrična Iva i Mario. Sretno sklapanje braka bratu Alenu sa Ivonom želi brat Domagoj i Maja. Hodati zajedno stazama života zna biti teško, ali zato će vas vaša ljubav poučiti kako se to radi. Sretno sklapanje braka bratiću Branimiru s Katarinom žele bratići Damir i Josip. Sretno mladenci. Ines i Filipe, neka vam ovo da bude početak dugog i sretnog zajedničkog života. Sretno vam, Mateo i Antea Pavičić. Dragi Luka i Ivana, čestitamo vam na ulasku u najljepšu životnu avanturu. Neka vam ljubav cvjeta, računi kasne, a svađe traju kraće od reklama na radiju. Živjeli i sretno, žele vam Nikola, Lucija i Šimun. Sretno sklapanje braka Ines i Filipu žele tata i mama. Sve najbolje u zajedničkom životu Katarini Ivezić i nečaku Branimiru Gregačeviću želi teta Blaža. Dragi Katarina i Branimire, kažu da se u braku sve dijeli osim daljinskog upravljača i pice. Oko toga se ipak morate dogovoriti. Želimo vam dom pun sreće, smijeha i srce puno ljubavi. Vaši Ivan i Martina Gregić. Sretno sklapanje braka Sanji Doljankić sa Stjepanom Lelasom, od srca žele baka Manda i ujak Damir Bračko. Dragom unuku Luki Gabudu, sve najbolje u budućem životu s njegovom odabranicom Ivanom žele baka Ljubica i dida Ivan. Još jedna čestitka uz pjesmu Živjeli mladenci, sve najbolje u zajedničkom životu Melisi Matošević s Josipom Bilićem žele striko Ante i strina Nataša Matošević. Sretno mladenci!

Poslušajmo sada Đuku Čajića i pjesmu Kćeri moja jedina. Našoj kćeri Katarini Ivezić i zetu Branimiru Gregačeviću iskrene čestitke i sreću u braku žele mama i tata. Sve najbolje u zajedničkom životu kćeri Melisi Matošević s Josipom Bilićem od srca žele roditelji Zlatko i Mirela Matošević. Živjeli mladenci! Sretno sklapanje braka Andreji i Anti žele mama Branka i tata Matija iz Starih Perkovaca. Živjeli mladenci!

0: Goran Karan donosi nam sljedeću skladbu Par je Božji dar. Dragi Alene i Ivona, neka vaša srca budu ispunjena ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. Sretan brak i neka vam svaki dan donese nove razloge za slavlje. Sve vam cvalo. Jeja. Sve najljepše povodom dana vjenčanja dragom kumu Branimiru Gregačeviću s njegovom Katarinom. Puno lijepih trenutaka u zajedničkom životu, ljubavi, razumijevanja i blagoslova. Od srca žele kumovi Murić.
1: Dragi naši, Katarina i Branimire, od srca želimo da vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, razumijevanjem, smijehom i Božjim blagoslovom. Neka vas kroz sve godine prati zahvalnost što ste pronašli jedno drugo, jer je prava ljubav zaista dar, Božji dar. Čestitamo vam od srca i želimo vam svu sreću ovoga svijeta. Vole vas Josipa i Luka.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slušamo Petra Grašu i pjesmu Volim i postojim. Draga kumo Ivana i dragi Matej, neka vam današnji dan ostane u najljepšem sjećanju, a godine koje dolaze budu ispunjene ljubavlju, zajedništvom i ostvarenim snovima. Čuvajte jedno drugo, budite si oslonac i zajedno stvarajte najljepše uspomene. Sretno u bračnom životu žele vam Hrvoje, Ana i Petra. Sretno sklapanje braka Branimiru i Katarini žele Antonela i Oli. Bratiću Alenu Davidoviću puno sreće i ljubavi u braku s Ivonom želi bratić Toni.

Evo i Stjepana Jeršeka Štefa s pjesmom Najdraža moja. Puno sreće, zdravlja i Božjeg blagoslova unuci Sanji Doljankić povodom sklapanja braka sa Stjepanom Lelasom želi baka Mara Bračko. Unuci Ines Martinović, sretan i blagoslovljen brak s Filipom žele dida i baka. Sretno sklapanje braka Ivan i Šimundić s Matejom Trbarom žele mama Jasna i tata Tomislav.

Uz Divlje jagode i pjesmu Jedina moja upućene su sljedeće čestitke. Dragim mladencima Ivoni Šimundić i njenom odabraniku, život je ono što vam se dogodi dok planirate budućnost. Zato uživajte u trenutku, budite zahvalni za prošlost te prihvatite izazove budućnosti. Želimo vam da cijelog života uz vas bude milost Božja, da vas dragi Bog čuva i blagoslovi. Sretno mladencima, od srca želimo, Catering Vitino. Dragi Luka i Ivana, u budućem životu poštujte jedno drugo, budite strpljivi, puni razumijevanja i volite se, ljubite se. Žele vam Želja i Anja.

A gdje su slavonske lole, tamo je i duša bečarska. Branimiru i Katarini sve najbolje u braku, puno mašte u mraku od prijatelja Krleta.

Svu sreću povodom sklapanja braka žele vam sestra i šogor Ana i Benjamin Pavić. Dragom unuku Luki Gabudu sve najbolje u budućem životu s Ivanom Goluža žele baka Ljubica i dida Ivan. Davidu i Josipi sve najbolje za njihov dan vjenčanja, živi, zdravi, sretni i veseli bili. Želi vam teta Zorica s obitelji, Sandra, Josipa i Josip iz Nürnberga.

Sljedeća pjesma nosi i obećanje Zauvijek ti i ja i grupa Vranac. Dragi kumovi Luka i Ivana, neka vam ljubav bude snaga, sreća pratnja, a zajedništvo najveće bogatstvo. Volite se, poštujte i čuvajte jedno drugo kroz cijeli život. Sretno i živjeli vaši kumovi Iva i Mario. Nečaku Luki Gabudu sve najbolje u budućem životu s Ivanom žele teta Božana i tetak Ivan. Dragi moj Davide, došao je i ovaj dan kada ćeš reći svojoj Josipi da. Baka vam želi svu sreću ovoga svijeta. Budite sretni, voli vas baka Sarafina. Sretno sklapanje braka Andreji Birtić i Anti Piplici želi brat Josip i Antonija. Sretno sestro. Ivana, danas ti želimo sve ono najljepše što život može pružiti. Živite za ljubav, a dom ispunite smijehom, srećom i lijepim uspomenama. Čuvajte jedno drugo i uživajte u svakom zajedničkom trenutku. Volete brat Tomislav i sestra Martina. Teta Ines, neka tvoja i Filipova ljubav raste sa svakim danom, a sreća prati vaš korak. Želimo vam puno lijepih trenutaka, zajedničkih uspomena i bezbroj razloga za osmijeh.

U nastavku Oliver Dragojević i pjesma Kad mi dođeš ti. Sretno sklapanje braka Katarini i Branimiru žele Ksenija i Marin. Sve najbolje u zajedničkom životu Melisi Matošević s Josipom Bilićem želi striko Marko Matošević. Dragom bratiću Alenu Davidoviću sve najljepše u braku s Ivonom želi sestrična Mirjam, šogo Renato i mali Miron Mikloš. Mario i Tena, vaša ljubav je veliki dar i blagoslov. Čuvajte svoju ljubav i vjerujte u nju. U potpisu brat Josip i šogorica Ivona, Julija i Laura.

Sljedeća skladba je Kćeri moja, izvodi ju Željko Bebek. Kćeri Melisi Matošević, sve najbolje s njenim odabranikom Josipom Bilićem, od srca žele mama Mirela, tata Zlatko i brat Zlaja Matošević. Sretno vam bilo. Dragoj kćerki Izabeli Spajić iz Piškorevaca, sve najljepše povodom njezinog dana vjenčanja s Filipom Kvesićem i samo sreću, ljubav i blagoslov u zajedničkom životu, od srca žele mama i tata. Draga naša Katarina, želimo ti da uvijek budeš sretna s Branimirom. To ti žele roditelji. Sretno ti bilo, kćeri moja. Tata Miro. Draga Sanja, želim ti život ispunjen ljubavlju i srećom. Sve najbolje u braku sa Stjepanom, tvoj tata.

A evo i čestitki upućenih uz pjesmu Nećemo doma, pjeva Zlatko Pejaković. Veseo provod do zore svim svatovima, a posebno mladencima Sanji Doljankić i Stjepanu Lelasu, želi ujak Damir Bračko. Sretno sklapanje braka našem Luki Gabudu sa Ivanom žele tvoji Garajevi. Sretno sklapanje braka sestrični Ines Martinović s Filipom želi sestrična Dijana, Saša, Mateo, Fran i Jan. Dragoj susjedi Lari Lender i njezinom zaručniku Anti sve najbolje u budućem zajedničkom životu, puno zdravlja i sreće žele susjedi Kolobarić. Sve najbolje za vjenčanje nečakinji Melisi Matošević s Josipom Bilićem želi striko Marko Matošević. Dragi mladenci Davide i Josipa, budite sretni, budite veseli i volite se do kraja života. To vam žele teta Marica i tetak Stjepan. Od danas više niste samo vas dvoje, već jedno srce, jedan dom, jedna priča koja se tek piše. Neka vaša ljubav bude snažna, vaša sreća beskonačna, a vaši dani puni topline. Sretno sklapanje braka Branimiru s Katarinom od srca žele Marija i Tihomir. Sretno, mladenci. Ivana i Luka, neka vam zajednički život bude sve ono što ste sanjali i još malo više. Sve najbolje žele vam Bernard, Martina, Rafael, Lara i Emily. Sretno. Sretno sklapanje braka Luki Gabudu s njegovom izabranicom Ivanom Golužom od obitelji Iličić. Sretno sklapanje braka Branimiru Gregačeviću s njegovom odabranicom Katarinom žele obitelj Gregić, Ivan i Martina. Sretno sklapanje braka Branimiru Gregačeviću s njegovom odabranicom Katarinom želi kum Matija Gregić iz Tomašanaca. Mario i Tena, danas je vaš dan, a mi smo tu da vas podržimo i svu sreću svijeta da vam poželimo. Mama Ankica i tata Blaž i brat Josip sa obitelji. Dragi naši Sanja i Stjepane, želimo vam život pun ljubavi, razumijevanja i radosti. Neka vas sreća prati na svakom koraku. Živjeli i sretno u bračnim vodama. Sve najljepše žele vam Laura i Ana. Branimire i Katarina, neka vam je ovo prvi i zadnji put od Krleta. I kao što rekoh, Zlatko Pejaković i Nećemo doma.

stižu nam i Berde Band s pjesmom Zbogom moji dani momački. Sretno sklapanje braka bratu Alenu sa Ivonom želi brat Patrik i Joy. Luka i Ivana, neka vam svaki novi dan proveden zajedno bude bolji od prethodnog, obitelj Iličić. Sve najbolje u zajedničkom životu Branimiru i Katarini žele teta Marija i rođa Pero. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu sinu Luki s Ivanom žele mama i tata. Dragi naši Josipa i Davide, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, poštovanjem i srećom. Od srca vaši mama i tata. Dragi Luka, vidiš da je tetak uvijek u pravu. Tetak Bilić. Sretno sklapanje braka Branimiru Gregačeviću s Katarinom Ivezić želi susjed Ivica Stažić. Sretno sklapanje braka bratu Branimiru s Katarinom žele sestra Josipa, Marko, Luka, Andrija, Dunja i Sara. Josipe, od srca ti želimo dug i sretan brak ispunjen ljubavlju i lijepim trenucima. Tvoji šogori Butros i Hari.

Fijaker i Lijepa u bijelom. Nečakinji Melisi Matošević sve najbolje u zajedničkom životu s Josipom Bilićem žele striko Ante i strina Nataša Matošević.

0: Kroz emisiju čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilacu najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Poslušajmo sada skladbu Vilo moja. Povodom nadolazećeg vjenčanja za Katarinu i njezinog Branimira od sestre Ane. Vilo moja, presretna sam što mogu svjedočiti ovako velikom koraku u tvom životu. Tebi i tvom budućem mužu želim da cijeli život jedno drugom budete izvor radosti. Neka vas ljubav koju danas osjećate prati i jača kroz sve godine koje dolaze. Draga naša kćeri, tebi i Luki, želimo život praćen radošću, razumijevanjem i blagoslovom. Vole vas mama i tata.

A uz pjesmu Princeza, dragoj sestrični Ivani Šimundić, sretno sklapanje braka s Matejom Trbarom žele djeveruše Lana i Sara.

A sada Klapa Rišpet i Doris Dragović i pjesma Jedina ljubav moga života. Bratu Mariju i Teni sve najljepše u zajedničkom životu žele brat Josip, Šogorica i Ivona sa Julijom i Laurom. Dragi Luka i Ivana, od svih velikih životnih događaja koje smo proslavili ovih godina, današnji je na vrhu liste. Čestitamo i želimo vam puno sretnih dana u zajedničkom životu. Od Nikole, Lucije i najjače bebe Šimuna. Draga Ines, od srca ti želimo puno ljubavi, sreće i zajedničkih lijepih trenutaka u braku s Filipom. Neka vam svaki dan bude ispunjen razumijevanjem, poštovanjem i radošću. S ljubavlju mama, tata i brata Ante. Sretno sklapanje braka Ivani Šimundić s Matejom Trbarom žele teta Zvijezdana i tetak Mato Ikić.

slijede čestitke upućene uz svatovsku Maje Šuput. Danas je poseban dan. Danas je vaš dan, Davide i Josipa. Uživajte danas i u svakom budućem danu zajedničkog života. Od srca želi sestrična Klara. Sam je čovjek nesavršena stvar. Mora naći drugoga da bi bio sretan. Vi ste pronašli jedno drugo. Sretno sklapanje braka Branimiru s Katarinom. Od srca žele sestrične Marija i Ema. Sretno, mladenci. Sretno sklapanje braka Andreji Birtić i Anti Piplici žele mama Branka i tata Matija. Sretno, mladenci. Čestitke na vjenčanju Inesi i Filipu od Matea, Frana i Jana. Sada niste više solo igrači, sada ste tim. Filipe, kapetan je poznat, unaprijed. Dragi kumovi Ivana Goluža i Luka Gabud, neka vam zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i zdravljem. Od srca vam žele kumovi Ivna Lozić i Šime Terzić. Draga Ivana i Matej, uskoro započinjete jedno posebno zajedničko putovanje. Želimo vam da kroz život koračate ruku pod ruku, puni ljubavi, poštovanja, smijeha i međusobne podrške. Sretno vam vjenčanje i neka vam život bude ispunjen najljepšim uspomenama. Od srca Brigita i Ivan. Sve najbolje što se poželjeti može Melisi Matošević s Josipom Bilićem želi teta Marijana Matošević sa obitelji. Živjeli mladenci. Sve najbolje u zajedničkom životu nečakinji Melisi Matošević s Josipom Bilićem želi striko Goran i Ena Matošević. Dragi Ines i Filipe, neka vas kroz život prate ljubav, poštovanje i zajedništvo. Od srca žele vam djeveruše Ivona, Dora i Antonela. Kumu Alenu sretno sklapanje braka sa Ivonom od srca želi kuma Monika i Davor. Sretno sklapanje braka nečakinji Ivani Goluža i Luki Gabudu žele striko i strina s obitelji. Neka vam zajednički život bude pun smijeha, veselja, ludih uspomena i razloga za nazdravljanje. Sretno mladenci, živjeli od Marinele i Kristijana. Sretno sklapanje braka Sanji Doljankić sa Stjepanom Lelasom, da ih u životu prati sreća i Božji blagoslov. Od srca želi baka Manda i ujak Damir Bračko. Sretno sklapanje braka Luki Gabudu sa Ivanom i sve najbolje u zajedničkom životu želi obitelj Medunović. Sretno. Sve najbolje povodom sklapanja braka Sanji Doljankić sa Stjepanom. Neka vas prati sreća, zdravlje i Božji blagoslov. Od srca vam žele Stipo, Ankica, Katarina, Petar i Klara iz Selaca. Draga Sanja, sve najbolje u zajedničkom životu s tvojim izabranikom Stjepanom. Od srca ti žele teta Marina i tetak Ivan uz poruku: sve je lako kad vas ljubav vodi. Sve najbolje u budućem životu sestrični Sanji i Stjepanu želi bratić Stjepan. Dragoj unuci Izabeli Spajić iz Piškorevaca, sve najljepše povodom njezinog dana vjenčanja sa izabranikom Filipom Kvesićem od srca žele baka i dida.

Sljedeća skladba koju slušamo je Ako voliš ovu ženu, izvođači Željko Bebek i Oliver Dragojević. Draga Ivana Šimundić i Matej Trbara, neka vam ljubav bude snaga, a sreća vjerni prijatelji kroz cijeli život. Od srca čestitamo, bratić Ivan i zaručnica Mirjana. Kumovima Branimiru Gregačeviću i njegovoj Katarini želimo da se zauvijek sjećaju ovog trenutka kada je ova divna sreća započela. Dragi kumovi, želimo vam u vašem zajedničkom životu puno sreće, ljubavi i zdravlja. Vaši kumovi Dario Murić i Ivana Feldes. Našoj kćeri Lari sreću i obilje Božjeg blagoslova želimo u braku s njezinim Antom, tata Miro i mama Zdenka. Katarina Ivezić i Branimire Gregačeviću, želimo vam puno ljubavi i uspjeha, a najviše blagoslova u vašem braku. To vam žele mama Vesna i tata Damir. Draga Sanja, neka ti svaki trenutak bude prožet osjećajem sreće i ljubavi s tvojim Stjepanom. Obilje Božjeg blagoslova žele vam kumovi Poplašen. Seki Sanji, sve najljepše povodom vjenčanja sa Stjepanom želi brat Ivan. Mario i Tena, neka vaš zajednički život bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem. U potpisu mama Ankica i tata Blaž.

Evo nam i Salaša i pjesme Danas majko ženiš svoga sina. Sine Luka, kao što pjesma kaže, ponosni smo dočekali da te oženimo. Sretno, mama i tata. Dragom kumiću Alenu, sretno sklapanje braka sa Ivonom od srca žele kum Pile i kuma Anica. Dragom sinu Davidu, sretno sklapanje braka s njegovom Josipom, budite sretni, budite zahvalni, te se volite do kraja života, vaši mama i tata. Dragi sine, neka vaš zajednički put bude ispunjen ljubavlju i radošću. Od srca vam čestitam i želim svu sreću svijeta. Tvoja mama Kristina. Dragi sine Mario, tebi i tvojoj odabranici Teni puno sreće i ljubavi u vašem zajedničkom životu. Od srca vam žele mama Ankica i tata Blaž.

poslušajmo i Svekrvu i Kiću Slabinca. Sretno sklapanje braka Branimiru i Katarini. Poseban pozdrav novopečenoj svekrvi Jasmini. Od danas službeno ulaziš u kategoriju žena koje uvijek imaju pravo. Ili barem tako misle. Vaše Ksenija, Antonela i teta Marija.

A gdje je Dalmatino, tu je i jedina ljubav. Dragi sine Alene, čestitamo tebi i Ivoni na ovom bitnom danu. Ovo je dan kada ćeš svojoj zaručnici, budućoj supruzi reći: uzimam te i voljeću te. Radujemo se tvoje sreći, tvom odabiru i tvom novom poglavlju života. Dočekali smo te sa puno ljubavi dok si došao na ovaj svijet. Darovao si nam posebne trenutke u svom odrastanju. Gledajući te, izrastao si u prekrasnu osobu na ponos nama. Kao takvoga predajemo te tvojoj zaručnici. Usreći ju i budite oslonac jedno drugome. Sretan brak, bit ćemo uvijek uz vas. Tvoji mama i tata. Dragoj Ivani Goluža i Luki Gabudu sve najljepše želje za zajednički život želi kuma Ana Lozić, Marija i Antonela. Draga Seko Katarina, čestitke na sklapanju braka s Branimirom. Drago mi je da ste pronašli jedno drugo i da ćete skupa provesti život. Neka vam brak uvijek bude sigurna luka i ljubav. Seka Josipa Ivezić. Dragoj kćeri Ivani i njezinom Luki želimo puno ljubavi, zdravlja, sreće i zajedničkih uspjeha. Mama i tata. Mario i Tena, od srca vam šaljemo najljepše želje povodom vašeg vjenčanja. U potpisu mama Ankica i tata Blaž. A pečat svemu daje jedina ljubav.

Ivan Štivić i Kate Taneva i pjesma Moja sestro. Sretno sklapanje braka Ivani Šimundić s Matejom Trbarom želi brat Valentin. Puno sreće i ljubavi u braku Ines sa Filipom od brata Marina.

slušamo i prvu ligu i pjesmu Jedan život malo je. Sve najbolje u zajedničkom životu Katarini Ivezić i unuku Branimiru Gregačeviću želi baka Ankica. Draga Ines i Filipe, želimo vam radost, ljubav i sreću na dan vašeg vjenčanja dok započinjete sretni zajednički život. Žele vam Mato i Božica. Sretno sklapanje braka Andrej Birtić i Anti Piplici. Neka vaša ljubav traje vječno, poručuju mama i tata. Neka vam današnji dan bude početak za ono dobro i kraj za sve ono loše. Sretno sklapanje braka Branimiru s Katarinom, to vam od srca žele Josip, Marija, Damir i Ema. Mladenci, sretno! Dragi Luka, želim ti sretno sklapanje braka sa Ivanom. Volim te puno, tvoja Tena. Mario i Tena, iskrene čestitke za vaš najljepši dan, neka vam život bude ispunjen ljubavlju, srećom i razumijevanjem. U potpisu mama Ankica i tata Blaž. Sretno sklapanje braka nećaku Alenu s njegovom izabranicom Ivonom želi teta Seka. I još jedna poruka, dragi Luka i Ivana, zauvijek ćete se sjećati ovoga dana kao i mi trenutka kada je ova divna sreća započela. Najljepše želje upućuju vam Željko i Draženka.

0: Hvala, ona Ljuša, hvala lijepo.
1: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
2: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
1: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
2: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
1: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
2: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
1: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
3: Dragi naši slušatelji, dobar vam dan. Slušate Radio Đakovo i slušate naravno našu emisiju Čestitke i pozdravi. Zahvaljujem svojoj dragoj kolegici Vesni na prvom dijelu emisije, a mi nastavljamo i dalje sa pjesmama koje su na listi. Slijedi nam Svatovski bečarac. Sretno sklapanje braka bratu Branimiru s Katarinom žele sestra Josipa, Marko, Luka, Andrija, Dunja i Sara. Dragi naši Josipa i Davide, želimo vam brak ispunjen ljubavlju, smijehom i međusobnim razumijevanjem. Čuvajte jedno drugo, a mi smo tu uvijek vaši, mama Tihana i tata Božidar. Vesel provod svim gostima u svatovima, Alena i Ivone, žele roditelji Ivo i Sanja. Uzdravlje!

a nakon pravog svatovskog bečarca slijedi nam i Stjepan Ješek Štef sa pjesmom Samo je jedna ljubav ona prava. Sretno sklapanje braka, Sanji sa Stjepanom, uz poruku volite se i poštujte. To vam želi vaš ujak Damir Bračko.

Vrijeme je i za jedan lijepi duet. Samo sam s tobom upoznao ljubav, Marko Škugor i Oliver Dragojević. Sretno sklapanje braka bratu Branimiru s Katarinom žele sestra Josipa, Marko, Luka, Andrija, Dunja i Sara. Sanja i Stjepane, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju, smijehom i lijepim trenucima. Sve najbolje ti žele mama, tata i brat. Sve najbolje u budućem životu Alenu s Ivonom želi bratić Blaž s obitelji. Bratu Luki sve najbolje od sveg srca s njegovom izabranicom Ivanom želi brat Matej. Sretno! Kumovi naši Josipa i Davide, neka vam zajednički život bude obasut ljubavi i neka vam ova pjesma bude baš takva kao vaša ljubavna balada. Od srca vam žele kumovi Laura, Fran, Roko, Marija i Ivan Budrovac. Sretno sklapanje braka unuku Alenu s Ivonom želi baka Ivka. Dragi Katarina i Branimire, neka vam brak bude pun ljubavi koja nadilazi sve. Želim vam zajednički život pun mira i razumijevanja. Neka vam svaki dan bude poseban. Brat Andrija Ivezić. Dragi braco Luka, želimo vam puno ljubavi, smijeha i lijepih uspomena. Sretno u novom životnom poglavlju, tvoji Šimun, Karlo i Seka Ivona. Sretno sklapanje braka Ivani Šimundić sa Matejom Trbara žele bratić Dominik, supruga Iva i kćer Ivona Ikić. A kako smo i rekli, slijedi nam pjesma Samo sam s tobom upoznao ljubav.

Vrijeme je za pjesmu Tvoja mlada, koju pjeva Sanela. Sanji Doljankić, sretno sklapanje braka sa Matejom, te puno zdravlja, sreće i Božjeg blagoslova u zajedničkom životu žele vam bratić Stipo, Ankica, Katarina, Petar i Klara.

Slijedi nam Severina sa pjesmom Prijateljice. Dragi Ines i Filipe, neka vam svaki dan bude ispunjen ljubavlju i radošću. Sretno u zajedničkom životu žele vam kuma Petra, Matej i Dino. Otkad znam za sebe, znam i tebe. Neka tako ostane zauvijek. Kuma Ivna Lozić.

Pjesmu Zora Bila pjeva nam Klapa Intrade i Tomislav Bralić. Sve najbolje Ivani i Luki za sklapanje braka žele Leona i Sara. Sanji Doljankić sretno sklapanje braka sa Stjepanom Lelas žele baka Manda i ujak Damir. PS, sretno mladenci. Andrej i Anti, sretno u životu, sretno vam bilo na putu zajedničkog života, puno sreće i ljubavi. To vam žele mama Branka i tata Matija iz Starih Perkovaca. Dragi Luka, cijeli život smo prošli skupa, a sada te ponosno pratim u bračne vode. Sretno ti u braku, brate moj, a Ivani svaka čast što te uspjela dovesti u red. Živjeli, prijatelj Ruda. Sve najbolje nećakinji Melisi Matošević i Josipu Bilić od srca želi teta Sanela Matošević sa Teom, Larom i Enom.

Slušamo Patriju i pjesmu Ja se ženim. Dragi Luka, sretno ti sa tvojom Ivanom u budućem životu, volite se zauvijek. Tvoji susjedi Garaj. Fićo, izdrži. Želi ti to tvoja Tonka. Sretno sklapanje braka Katarini i Branimiru žele Rođo Pero i teta Marija. Dragi naš Davide, došao je dan kojim započinješ novo poglavlje svoga života. Ruku pod ruku sa svojom Josipom. Gledati te kako odrastaš i postaješ čovjek kakav si danas, za nas je najveći ponos. Tvoji mama i tata. Sve najbolje u braku, Branimiru i Katarini, od Tase. Dragi prijatelju Branimire, zapamti, ti si gazda. Naravno, kad žena nije doma. Tvoja riječ u raspravi uvijek je zadnja i od danas glasi da draga. Od Krleta. Sretno sklapanje braka Branimiru Gregačeviću s Katarinom Ivezić žele djed Andrija i baka Suzana. A kako smo rekli, slijedi nam pjesma Ja se ženim.

slušamo grupu Sound i pjesmu Ženitba. Sretno sklapanje braka Branimiru Gregačeviću s Katarinom Ivezić od obitelji Krstić. Sretno sklapanje braka bratiću Davidu s Josipom uz obilje Božjeg blagoslova i ljubavi od srca žele Gabriela i Hrvoje Matasović. Sretno sklapanje braka našim Brni i Kati žele Ksenija i Marin. Kumu Davidu, kumi Josipi, svim svatovima lijep provod u svatovima žele kumovi Budrovac. Neka ljubav i radost koju danas osjećate zasjaju u godinama koje su pred vama. Sretno sklapanje braka Branimiru s Katarinom, to vam od srca žele teta Julija, tetak Mario, Josip, Marija, Damir i Ema. Mladenci, sretno!

Za tebe sam ljubav čuvao, pjesma je koju nam pjevaju Baruni. Davide, sretno vjenčanje sa tvojom izabranicom Josipom, neka vas sreća i ljubav prate, volite se, želi vam to Ujo Franjo i Ujna Renata s obitelji, Davorom, Sandrom iz Ninberga. Jedinom bratu Mariju iskrene čestitke za sklapanje braka s njegovom zaručnicom Tenom i sve najbolje u zajedničkom životu želi brat Josip.

A evo nam i Tarapana benda sa pjesmom Momačka. Sretno sklapanje braka bratiću Davidu Vladiću s Josipom Milardović žele Lovro i Klara. Mario i Tena, iskrene čestitke za vaš dan vjenčanja. Volite se i čuvajte jedno drugo, brat Josip, šogorica Ivona, Julija i Laura.

Evo nam i pjesme Anđele moj. Za mlađu sestru Katarinu i njenog muža Branimira želim vam blagoslovljen brak, pun ljubavi i radosti. Sestra Josipa. Andrej Birtić i Anti Piplici, sretno sklapanje braka, vaša ljubav je poput najsitnijeg dijamanta, neprocjenjiva i beskrajno vrijedna. Puno sreće u zajedničkom životu, žele vam Branka i tata Matija iz Starih Perkovaca. Mnogo ljubavi u braku, Ine sa Filipom, od ujaka Tomislava. Sretno sklapanje braka, unuci Ivani Šimundić sa Matejom Trbara, od srca žele baka Katica i dida Stjepan Friček iz Drenja.

Frano Pehar i Mate Bulić pjevaju nam pjesmu Nisam ja bez korijena. Dragi mladenci, Ines i Filipe, želim vam dug i sretan brak. Filipe, uvijek zapamti. Da, draga, često je najkraći put do mira u kući. Sretno od sestrične Dijane. Mladencima Luki i Ivani puno sreće, ljubavi i razumijevanja u njihovom životu, a mojima Davidu i Filipu dobar provod u svatovima želi njihov rođo. Sinu Mariju i njegovoj odabranici Teni sretno sklapanje braka, djeco sretno, u potpisu tata Blaš. Našem zetu Luki iskrenu dobrodošlicu u obitelj žele Punica i Punac.

Evo nam i posljednje pjesme s naše liste, ali naravno ništa se ne brinite, ostalo je jako puno pjesama po vašem izboru, tako da eto, slobodno možemo reći, tek smo počeli. Posljednja pjesma, Žensko šokačko kolo. Sanji Doljankić sve najbolje u budućem životu s njenim odabranikom Stjepanom Lelas, neka ih prati Boži blagoslov. Od srca im to želi baka Manda Bračko.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Evo, dragi naši slušatelji, sve pjesme s naše liste su iza nas, ali sve pjesme prema vašem odabiru su ispred nas, tako da eto, idemo u žuti dio današnje emisije. Grupa Dalmatino i pjesma Dvi sestre blizanke. Dragoj Seki Ivani i Šogiju Luki, želim sretan početak zajedničkog života. Neka vam budućnost bude svjetla, te puna ljubavi, zdravlja i sreće. Ljubiva Seka.

Pjesmu Ljube se dva goluba pjeva nam Stjepan Jeršek Štef. Dragoj unuci Ivani, sretno sklapanje braka s Lukom, žele dida Njego i baka Ruža.

Prekrasnu pjesmu Zvijezda pjeva Toni Cetinski. Mome Luki, za naše zajedničko, sretno i voljeno sutra. Tvoja Ivana.

Ispod ove bile košulje pjesma je koju nam pjeva Marko Škugor. Od svih događaja koje smo prošli zajedno, ovaj današnji dan je poseban. Branimire, želimo ti svu sreću sa tvojom Katarinom. Obitelj Bičanić.

0: Sergej Četković i pjesma Ljubav. Branimire i Katarina, neka vam život bude savršen kao današnji dan. Želi vam to kumić Karlo. Brna sretno.
1: Prije tebe znaj, ja nikad nisam znao voljeti. Od ljubavi sam dušu

a grupa Žeteoci pjeva nam pjesmu Pjevajte svatovi. Sretno sklapanje braka sinu Branimiru s Katarinom Ivezić žele mama Jasmina i tata Josip.

Danas, majko, ženiš svoga sina, sljedeća je pjesma. Sretno sinu Branimiru s Katarinom, želi mama Jasmina.

Evo nam i pjesme Samo je ljubav tajna dvaju svjetova. Brate, čestitam. Danas si se oženio iz ljubavi, a od sutra radiš po naredbama. Puno sreće želim vam sestra Magdalena i Stjepan.

0: kada odem ti ja.
1: Lipa si lipa, pjeva nam to Goran Karan. Bratu Branimiru Gregačeviću i Katarini, puno sreće, zdravlja i što manje pitanja, što si opet napravio. Žele vam to brat Krunoslav, te seke Josipa i Magdalena.

Pjesmu Pjevaj sestro, pjevaj brate pjeva nam Mate Bulić. Nečakinji Ivani Goluža i Luki Gabudu sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele striko i strina s obitelji. Teti Ivani sve najbolje u braku s Lukom žele samo njezini čuvari prstenja, braća Budić. Čestitke najljepšoj Hercegovki Ines i njenom Filipu, sretno na zajedničkom putu i neka vam ljubav traje zauvijek. Sretno, Dijana, Saša, Mateo, Fran, Antea i Jan Pavičić.

kaže nam sljedeća pjesma Hercegovka vodi kolo sada. Ines je pronašla svog princa, a Filip saznao da se o nekim stvarima više ne glasa. Želimo vam sretan brak, puno ljubavi i što manje rasprava oko toga tko je u pravu. Odgovor znamo. Haha. Sve najbolje žele vam sestrične Dijana, Morena i Tonka.

Halid Bešlić pjeva nam pjesmu Taman je. Luka i Ivana, neka vas u vašem zajedničkom životu prate ljubav, sreća i Božji blagoslov. Ovu čestitku upućuju vam Marija i Zvonko Šekerija. Sretno u budućem životu nečakinji Ivani Goluži i Luki Gabudu žele striko i strina s obitelji.

Slijedi nam pjesma Fenomenalno. Lule Pljugica. Želim vam sve najbolje u budućnosti, a evo i jedna lijepa iz prošlosti. Tvoj bratić Nikola.

Grupa Dalmatino i njihova prekrasna pjesma Refužo. Sve najbolje u zajedničkom životu Katarini Ivezić i Branimiru Gregačević od srca želi Tetak Dražen.

A sada i jedna suza za zagorske brege. Dragom bratiću Alenu, puno sreće u zajedničkom životu s Ivonom, želi ti sestrična Ana.

Marko Perković Thompson u sljedećoj pjesmi nam poručuje Ne boj se. Josipa i Davide, neka vas ove tri riči prate kroz cijeli život. Žele vam to Ujna Martina i Ujak Hrvoje.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Srce hercegovačko, sljedeća nam je pjesma u emisiji Čestitke i pozdravi. Dragi naš Davide, želimo ti sretno sklapanje braka s tvojom odabranicom Josipom. Neka ljubav u vašem braku bude jaka kao hercegovački kamen. Žele vam to Ujna Martina i Ujak Hrvoje.

Marko Perković Thompson, Tamo gdje su moji korijeni. Josipa i Davide, želimo vam da u vašem zajedničkom životu uvijek živi ona ljepota i snaga koju nosite iz svojih korijena. To vam želi Ujna Martina i Ujak Hrvoje. Dragi Alene i Ivona, sretan vam ovaj poseban dan i svi dani koji dolaze. Neka vam ljubav raste sa svakim novim zajedničkim jutrom, žele vam to tetak Ante i Jeja.

kaže sljedeća pjesma, aj došlo vrijeme da se ženim ja. Dragi Luka, tvoj najljepši dan u životu provedi s puno osjećaja i ljubavi. Uživaj, napjevaj se i napleši, žele ti to tvoji susjedi Smoljkići i puno pusa od Nikol. Davide i Josipa, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, misli sreć od Nikol. Davide i Josipa, neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju.

Dalmatinski zet pjeva nam Stjepan Ješek Štef. Dragi moj Davide, neka vaš brak bude ispunjen ljubavlju, srećom i mirom s Josipom, međusobno razumijevanje, volite se, od srca vam to želi, baka Sarafina iz Budrovaca.

Slijedi nam još jedna prekrasna pjesma, Moj dida i ja, Marko Perković Thompson. Josipa i Davide, kroz riječi ove pjesme budite čvrsti kao stijena, hrabrog srca i kamenih gena. Želim vam to Ujna Martina i Ujak Hrvoje.

0: drugo vrijeme, ista sudbina.
1: Blago onom ko te ima, sljedeća je pjesma. Dragim mladencima Ivani i Mateju, sretno u budućem zajedničkom životu, blago vama što se imate. Vaši kumovi Maja i Stjepan.

Kaže sljedeća pjesma: Ja sam bečar od staroga kova. Čestitke bajici prilikom sklapanja braka s njegovom odabranicom Katarinom, to mu želi Samir. S porukom: Bajice, tvoji bečarski dani su odbrojani.

Grupa Vatrogasci pjeva nam pjesmu Vatrogasac Mirko. Branimire, do sada si na svaki poziv odgovarao, evo me za 5 minuta, a od subote ćeš prvo morati pitati Katarinu. Katarina, želimo ti čvrste živce. Neka vam ljubav uvijek gori punim plamenom, a svi požari u braku budu brzo i uspješno ugašeni. Puno sreće, zdravlja i veselja u zajedničkom životu želi vam ekipa DVD-a Tomašanci.

Peki i Vojko pjevaju nam Gangu i Reru. Rođo, odluka je tvoja, pa kako ti bude. Ja još neću. Sretno ti bilo, Rođo Ivan. Brate Luka, neka ti je sretno. Tvoja braća David i Filip.

Tomislav Ivčić pjeva nam pjesmu Najljepša si. Draga Ivana, i da nam sunce zauvijek sja, to nam želim ja. Tvoj Luka.

Marko Perković Thompson, sine moj. Luka, šta da ti tata napiše, osim pjesma će ti reći sve. Sretno.

Rajske kočije i Siniša Vuco. Sve najbolje povodom sklapanja braka, sinu Luki i Ivani, od sveg srca želi mama. Sretno!

Evo mene kraj tebe, sljedeća je pjesma. Sve najbolje u budućem zajedničkom životu, unuku Luki s njegovom izabranicom Ivanom, neka ih kroz život prati ljubav i sreća, od srca žele dida Franjo i baka Mara.

Za onaj oras pjesma je koju nam pjeva Ivan Štivić uz slavonski ves. Sve najbolje Alenu i Ivoni želi teta Marica i tetak Zlatko. Sinu Luki sve najbolje s njegovom izabranicom Ivanom žele mama i tata.

Oliver Dragojević donosi nam pjesmu Vjeruj u ljubav. Beskrajno puno ljubavi i zajedničkih uspjeha kćerki Sanji sa Stjepanom Lelas žele mama Eva i tata Željko. Sve najbolje povodom sklapanja braka, sinu Luki s Ivanom, neka ih kroz život prate ljubav i sreća, žele vam to mama i tata. Sretno! Dragi Katarina i Branimire, želimo vam da vam cijeli život bude ispunjen ljubavlju i srećom. Mama Vesna i tata Damir.

sljedeća pjesma, Sve birtije obišo sam. Neka ti se dani što sretnije troše, neka te pogodi sve što je dobro, a promaši sve što je loše. Neka ti život bude kao najljepši san, želim ti od srca sretan 60. rođendan. Davorku Botiću od srca sve najbolje želi, kćer Nives.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Godine su da se broje, da te uvijek sunce grije, nek se dobro piće pije. Nađi uvijek vremena za druge, raduj se od srca, uživaj i pleši. Sve svoje probleme s osmijehom riješi. Nek ostvare ti se najljepše želje za tvoje 60. veselje. Davorku Botiću sretan rođendan od srca želi kćer Nives i unuk David.

Rodija se sin, kaže nam sljedeća pjesma koju nam pjeva Matko Jelavić. Hvala ti, dragi Bože, što se rodio naš mali Žan. Ta sreća se ne može opisati niti izraziti. Hvala ti, draga kćeri, hvala ti, dragi zete. Puno sreće, ljubavi i zdravlja te blagoslova od srca žele mama Anđela, tata Zvonko i brat Deni.

0: E, Jurica, svaka ti čast.
1: Čuvam ljubav, pjesma je koju nam pjeva Toni Cetinski. Ljubomorno čuvajte svoju ljubav i nikad ne dopustite da se njezin plamen ugasi. Sve najbolje u zajedničkom životu, Sanji i Stjepanu, žele mama i tata.

Na prvi pogled je pjesma koju nam pjeva Sergej Četković. Poštujte i čuvajte jedno drugo, vjerujte u Boga i ostvarit ćete sve što želite. Sve najljepše svojoj Sanji u braku sa Stjepanom želi mama.

Ako te pitaju, Petar Grašo. Sve najbolje i sretan brak, prepun ljubavi i radosti, Sanji Doljankić i Stjepanu Lelas žele tata, mama i brat Ivan.

E moj kume, pjevaju nam slavonske lole. E moj kume, živio mi još godina 100, ponosan sam što je naše kumstvo ostalo. Kumu Davidu Vladić i njegovoj odabranici Josipi želimo sretno u zajedničkom životu, uz poruku volite se i poštujte, jer samo zajednica dvoje otvara sva vrata, kao i vrata sreće i ljubavi. Vaši kumovi Budrovac.

Seko moja je prekrasna pjesma koju nam pjeva Luka Basi. Jedinoj i najdražoj Seki Ines puno sreće u braku s Filipom želi brat Ante. Čestitke povodom sklapanja braka Katarini Ivezić i Branimiru Gregačević od sestara i brata. Draga Katarina, zajedno smo ostarili i stvorili bezbroj dragocjenih uspomena koje ćemo zauvijek nositi sa sobom. Sada s radošću promatramo kako započinješ novo životno poglavlje s Branimirom. Od srca vam želimo brak ispunjen ljubavlju, radošću, poštovanjem i zajedništvom. Vole vas Ana, Josipa i Andrija.

moja posljednja i prva ljubavi, Tereza Kesovija. Iskrene čestitke povodom nadolazećeg vjenčanja Katarini Ivezić i Branimiru Gregačeviću žele sestra Ana i šogor Benjamin Pavić. Dragi naši, želimo vam brak pun ljubavi, zajedništva i mnogo prekrasnih zajedničkih trenutaka i uspomena.

Slijedi nam pjesma Nitko kao majka. Sreću, ljubav, razumijevanje u životu, voljenoj kćeri Lari i njezinom anti, želi mama Zdenka.

Evo nam i pjesme Hercegovka iz Mostara. Nećakinji Ivani Goluža i Luki Gabudu sve najbolje u budućem zajedničkom životu žele striko i strina s obitelji. Draga Befkana, dobrodošla u našu obitelj. Želi ti to tvoja Ivona uz pjesmu Za najbolje ljude.

Ljubav koja nema kraj, pjesma je koju nam pjevaju Novi Fosili. Dragoj našoj Katarini Ivezić, sretno sklapanje braka s Branimirom Gregačevićem, neka vaša ljubav bude odraz one prave, strpljive i neprolazne. Mama Vesna i tata Damir.

Gospe moja, Jelena Roska. Sretno sklapanje braka Sanji Doljankić sa Stjepanom Lelas od srca žele teta Marina i tetak Ivan. Uz poruku, dva srca, jedan san. Sretno mladenci.

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slijedi nam pjesma Zbog jedne ljubavi. Dragi Luka Gabude, sve najbolje u tvom budućem životu s tvojom odabranicom Ivanom Goluža, od sveg srca ti žele tvoji Bilići.

Feta žute naranče, grupa Dalmatino. Dragi Luka i Ivana, želim vam puno ljubavi, sreće i strpljenja. A ja ću vam, kao i do sada, uvijek rado držati svijeću. Vaša Ivona Bilić.

Oženi se, brate moj, kaže nam sljedeća pjesma. Dragom Luki Gabudu, jesi mi bratić, al si mi ko brat. Tvoj Šimun Bilić.

ima nešto vrijednije od zlata, pjeva nam Marko Perković Thompson. Dragom Luki i Ivani, puno sreće i ljubavi u životu i da vas sreća prati, želi vam bratić Marko, sretno mladenci. Dragi Luka i Ivana, želimo vam da kroz život hodate ruku pod ruku, čuvajući ljubav koja vas je spojila. Neka vam brak donese bezbroj lijepih uspomena i mnogo razloga za smijeh. Svu sreću na novom životnom poglavlju žele vam susjedi Petra, Gabriel, Klaudija i Josip.

Evo nam i pjesme Sijem žito. Dragoj unuci Lari i njezinom odabraniku Anti želim sretno i blagoslovljeno novo poglavlje života. Baka Ana.

25. sat i Sergej Četković. Prvorođenom Zlatu Alenu sretno sklapanje braka s Ivonom želi Jeja.

Evo nam i Gršeta sa pjesmom Tokyo Drift. Dragi mladenci, neka vam brak bude kao dobro složen auto, pouzdan, snažan i spreman za svaku avanturu. A kad dođu životni zavoji, držite jedno drugo čvrsto i samo naprijed. Od srca vam želimo puno ljubavi, zdravlja i sreće. Manuela i Miljenko.

Žao mi je momačkog života, pjesma je koju nam pjeva Drago Šarić, Luka i Ivana. Neka vaše srce bude ispunjeno ljubavlju, vaše misli srećom, a vaš dom toplinom. To vam želi bratić Marko.

Marko Perković-Thompson donosi nam prekrasnu pjesmu Prijatelji. Dragi Luka, neka ti zajednički život bude najljepša pjesma. Luka, u braku vozi polako i čuvaj svoju kraljicu. Želimo vam pun rezervoar ljubavi i da iz svake životne runde izađete kao šampioni s podignutim rukama. Od srca, Ruda i Prijatelji.

0: I evo, konačno me se rješavate, posljednja pjesma s kojom se, evo, i opraštam od današnje emisije Čestitke i pozdravi, ali moj kolega Mario nastavlja dalje, tako da evo, uživajte tijekom cijele ove emisije. Moja posljednja pjesma, Dva smo života. Sretno sklapanje braka sinu Alenu, Sivonom, želi mama Sanja. Neka vaša srca kucaju kao jedno, vaši snovi postanu zajednički, a vaša ljubav neka bude vječna.
1: Početak svega

0: Uz emisiju Čestitke i pozdravi odrastale su generacije.
1: Uz njih su u bračnu luku uplovljavali mnogi mladenci.
0: Iz godine u godinu, iz generacije u generaciju, iz emisije u emisiju, svake nedjelje od 11 sati.
1: Više od pola stoljeća Čestitke i pozdravi ostaju vjerni pratilac u najljepšim trenucima, kako vas, tako i vaših mladenaca.
0: Poželite i vi najljepše želje svojim mladencima.
1: Uplate možete izvršiti u prostorijama Radio Đakova radnim danom do 18 i subotom do 12 sati.
0: Reprizu emisije Čestitke i pozdravi poslušajte četvrtkom od 18 sati.
2: Slušate emisiju Čestitke i pozdravi Radio Đakova. U nastavku slijede čestitke po vašem izboru. A prve najljepše želje upućene su uz skladbu Kćeri moja, sine moj, izvođač je Fijaker. Sretno sklapanje braka Ivan i Šimundić sa Mateom Trbara žele tata Tomislav i mama Jasna. Kćeri Melisa Matošević, sreću, zdravlje i ljubav sa Josipom Bilić želi ti tata Zlatko Matošević.